0: God kvöld og velkommen til sendingsna en forvinnuslig fyr i jökna gubina og enda sending kjemur kvöld að snigga sig 17. Thessalonika brev. Henda sending at høyri lindinni hvert mikið kvöld klokka 19 og endur sendt verið frugjöða 17. Bar klokkan 15.30. Og í stúdjunum eru Svimin Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikari Tóra Arne Samuelsen. 17. Thessalonika brev helst skriva stutt eftir að fyrra Thessalonika brev skriva. Og þetta 17. Brev kan skiljas som eitt framhald af fyrra brevun. Paulus tekur tráin uppadur og höfusevni eusni hér afturkoma Herrans. Nokkur fólk í samkomunni hafa auðvitað hildi að Jesus longu var afturkomin og annar hildi að kom hans að vera svo nær að það best kunne setja sig nýr að búja og gleyma sína dagli í skildir. 17. Thessalonika brev bænir mengaslugar miskilingar af enum. Mövliga hefur eitt brev í Paulus skuldi ætast að hafa skrifa laupt áreg af samkomna í Thessalonika. Þetta brev, 17. Thessalonika brev, stutt einans 30 kapitlar. Og í fyrsta kapitli tósar apostlun tröst inn í lugingar tjá samkomna. Tröst og kvíla og í Kristus að finna og í allar trångtunni til bóskabrun. Og í kapitel 2 undervisar Paulus om afterkom i Herrans og om hver ting og må henda og en dag var Herrans kjemer. Og i 3 og senaste kapitlen ber apostlen om forbøn at år Guds må hava framgångt og som så mengan endar Paulus vid amenningen og helsa. Brev ikke at diktera brev, men til skriva bøgnleis av Paulus eller som han sier skriva vid hans herre Eknehånd. Og jeg var nekken hos som å begynne via tosse om månen mellom 4 og 17 Thessalonika brev. Man sier ofte at 17 skriver stort etter det 4 og det ser ikke ut som at til det større brødningene hender i bynene hos om ætsøkner og hvert sånn.
1: Nei, det er bare omleg 2-3 måneder i mellom brøvene. Og det er det samme som om Paulus skriva i 4. Thessalonika brev om det är 1-2-3 så hevde det samma år att det sättna brev kom och det visade sig att det 4. Brevet det var eisen skriva i sambandet vi att det var folk eller falska lärare i samkomna som lärde samkomna skriva samlägar men särskilt i öron brev pekar Paulus och här falska lärare som kom in tog jag här undervisa at nu dæver herrens kommen, nu herren atterkommen, og der sier nesten at Paulus hefur kanska sjálfur skift avskoan om hva han sjálfur lærte, og tog skriva Paulus at det brevet til Thessalonika menn. Evne og held nok det samme. Det tås her om framtøyna, det tås her om at Jesus Kristus fyrir en dag kom atter. I fyrra brevn lägger han kanske större dent och bostadsrysningarna hellre än tar Kristus för att komma ära för attor. Och det var herrans tosa mera om domen som för att komma över allt året vi ser alla sent. Och i öron brevn, i fyrra brevn tosa han kanske mer om uppmuntran till det tryggvande. Att i ljusna av herrans att komma här att henne kan söka fram till och trösta till hverandra vi är snir åren sina fyrra brevn. Kvar i öron brevn är det mera en avvaring kvar han säger till avansringade att ansedikon kan för att hända. Så det är månen i brövnen men även i huvudsajten är det samma.
0: Hvis vi hittar i första kapitel så ser vi att han tackar god för det som han upplever eller det som han ser i samkommen i Thessalonika till en framgång och det är stannade fast så att det är i svarare ätsök. Och så säger han att trycktickare han ekas i stålen. Og det her vi at trygg eikast. Man får ofte en hukk som, men trygg det ikke nægget som du annakvar her eller ikke her? Er trygg vil nægget statist? Annakvar trost du eller trost du ikke? Nu stender det at trygg vil eikast om hun vekser. Hvordan sart du på hodet ikke trygg?
1: Trygg vil et öle abstrakt koncept att definiera. Men trygg är något som vi först och främst lagt i oss är gott. Han ger det möjligt för oss att tryggva. Men så kostnader så tar vi sådja dem som sjöner av hur som vi tryggva. Och det är så att det slår inte med nästan. Och i trångten som det får i köknen och i hur som de upplevde och i ötlens nere om museerisen vid falskoläraren, vid ätsökn och trångt så såg det kostnader att god var i sin här och hej fulla myndelaga av ötlen och det gav dem så det gav dem det att ägast i trunnen. De gör det stärskare. De står och stinnar ut hur som de tror och har den. Och till att ha värst är Sucha berg i fyra brevn och ens i sätta brevn. Att tryggven ägast och som tryggven ägast ägast kärleken ägast. Det är alltså samma som att trygg är inte bara ett abstrakt koncept som bara ständer ensamalt och inte hever samfällar vid något annat. Men det större trygg man är av god. Det större är mer kvill i god. Det mer för det här är att avvurska min livsstil. Och det som man säger här i första kapitlet, vers 3, att han tackar för det. Tackar god för att trygg tar det ägast. Och så lägger han sig att utstånden. Och kärleken till för annan växer till kvargen och ägnen. Att det kan ägna. Så kärleken och trygg gänga faktiskt hånd i hånd samman här på ett. Men det kommer heller inte av sig själv. Det är förvågare att ta sig om att tryggven hon ägast i ötlen ätsöknen och trångten och i sig loja. Och det är en av troblägen som Paulus ägstande skriver om i samkomna i Thessalonica. En troblägen som var nämligen snill att de loja ätsöknen och trångt fyra tryggsynna. Det gjorde det eisen i fyra brev med att det blev vi att luja det här. Och det ger till att det här trygg ägast. Det är samma som Paulus säger i Rombraun i kapitel 5, vers 3 och 4. Här säger han så läs. Och inte bäst det här, vi drar saken av trångten och vi. Då vi vet att trångten viskar tål. Tål rönt sinne. Och hitt rönta sinne våld. Och vån och trygg stannar ju eisende samman. Så här är den första trobeläggen som Paulus nämner vi. Men här som trobeläggen ska inte definieras som en trobeläggen som är inte överkommande. Här som trobeläggen som ger det att det är stärskare och utrymme av sin god. Och det stärskare tryggven gärst tess mera åbenlöst vid tera kärlek och tera liv samman vid kvarnören.
0: Thomas här. Han var så Paulus undervisar om trygg och jögon bröven så säger man alltid att han lägger denta hvad ska man säga grundvöld troaren där som är Kristus själv att trygg vi är ju men till värsta understryka hvad det är man tror då.
1: Jag tror inte det är och ta det kämmer till bibliska trygg så är det inte bara det här vi bara tryggva nøkron som ikke grunndalega i fyra. Det er slæg av trygg som fyrir bare iver og nesten fatalismina og trur bare fyrir tryggva og hefur ikke grunndalega. Biblian pekar og meddelega greit då at det som vi har sett akkur tryggva er grunda bæg søvliga, vysendalega og eisende mentalega eller hva det som skal være. Føying Jesusar, liv hansar her i jord, deg hansar oppreisen, alt er søvelig prekva. Og det som vi skriver i brøvene, skriver inn i en søvelig situasjon. Hesse bøyener, til dem Thessalonica, var en avvise bøyer. Følgene og samkommen her var en avvise samkomma. Vi avvise røntgen og erfaringen, eller livs omstøven. Og det som Paulus sier her, Bent, er det som tid har sett seg trygg for, til en grunnvöldur undur tøy og tann tryggvinn som til kvíla hon heldur og til það sem som það ég seti mig á stól ég tryggvi að hann fyrir að halda því suttir stólin er, hann hefur fyrir bæn og seti mig á hann og hann heldur mig uppe og svo þess er eisen við kristendom jeg set meg skal bruke de myndene av kristendommen, kvile av kristendommen, tog at han fer halta alla vegin, og han helder, tog at god til vi kjolver åpenbæra seg ui sin sønn Jesus Kristus, som søvelig en person som kommer at djeva sitt liv fyrir sindir menneskjans og vustu myndilegan beig yfir lúfi og deyja þá hann gav lúfi og tók upp að þur og í uppreisn
0: Hebrea bara ætlu og tífur en finna definisjónu på hvað trygg við að þið fullvist og það sem við erum vana og sannföring om það sem ekki sast Ég kom hugsa með að ég les einan fyrir John Patton skotski trúbúaren som fór til hybridnar eller nyhybridnar visst nokk mitt í 1800-talen og nyhybriden ligger jo i Stillehavn og da han kom her så var jeg falsk her, det var kanibaler som mann og atter her og det var en øyelig aggressiv kruksmental som rådde av øyden eller øyden og hybriden han oppdeg til et sånt som han sett sin mental og lærte seg målet til dem at det 80 år for alit det 80 år for trygg mistanjelegering av hvernig var så ingreggen og uttara mentan at hotet jo allit eksisterer ikke uttara begrepsver og det gav John Patton større troblager til han skulle omsida Johannes evangeli til tarra stammemal så en dag sitter han inn i høytene kjass her og at han innfødder til stier og John Patton regner å finne et år for triks og han sitter av stålen og han teker så føttene og lyfter der av gulden og på stålen og spyrt han innføtta, hva gjør jeg nå? Og så kommer han ned via en lysingerår at han kommer via en år som merker at vi er kvillande eller at kvilla vi alle sin her vekt og det år brukte han da han omsette året trygg inn i tørre stammemål og det just det betyr da vi tok som det her, at kvilla i Kristus
1: Ja, det var ikke nivå om det. Det er at her var en fullkomna kvult ut hus man har sett så dårlig da. Du nevnte Johannes evangelium. Etter likloren og Johannes evangelium er nemlig trygg. Det var brukt omlai halvfemsfer ui breven. Og du citerer i eisen Hebrea bare 11, at det er samføring om det som ikke sast. Og til nevnet det her, til det som kanskje er trobult, da man skal definere trygg, vi har trygg okkar að setta á Jesus Kristus, okkar að gút, men við suttja hann ekki rænt fysiskt og í det. Men ég æstni hans nokkar að bruga myndina af vindi til dæmis. Við suttja ekki vind, men við trygg hvað hann er, tói að við suttja uslu því að tói sem vindur gér. Hvis det øylig stormur til dæmis, hér sjokkunni fyrjun, så kan vindurinn rýva tætjir af húsun og gjerne ekki skia. Til það sem að við góti, við suttja ekki góð rent fysiskt, men við suttja ursluðið að þau sem góð er og það sem góð gér, skaparverki, allt það sem gongur fyrir sig, hversu allt er sett saman, hversu það er en designar allan fyrir allt. Og svoleiðs vita við að það er góð sem sendur allan fyrir allt þetta hér og það styrstja okkur trygg fyrir að suttja það.
0: Þetta brafið, sötna þessu lónungar bara ísnega lengt braf, hversu búið það við það upp?
1: Ég plegi að búið það brafið upp í trutja pastar. Faktisk er það trutja trúbleikar sem Pálus nefnir við, til trú endamál og til trutja höfus yfirskriftur í þessum brafum. Ég vil að nefna trúbleikarna fyrst, ég á langa nefnt einn og það var trúbleikar sem við vísandi eðsögn og trångt som að tósa um í Og í fyrsta kapitli, vers 4 og 5, svo við rásum sjálfur okkurna á tykkun í sankum Guds fyrir tól og tryggtikkar og í öllum eðsöknum og tróngtun og í til luja. Vittnesbúrur rattvísa dóm Guds fyrir því skulu roknast rúgi Guds verðir som til eisne luja fyrir. Svo hættu en trúblæki som í sankumna, maður lukka sem en styrstja. En annar trúblæki, það í öðrum kapitli og það trúblæki við fölskum lærarum. Som lærer skæft om at du kommer herrens og om det herrens og Paulus rattar til eisne. Tre trobeleisjen som Paulus nemmer vi i Øren Thessalonikerbrevet trobeleisjen vysende dovenskap i sankommene. og han tosar om det i 3. kapitlet, vers 6-12, at det folk som givende arbeid. Jeg har også brent fysisk arbeid ved sin hånden, og Paulus sier at det må ikke gjøres arbeid, og det må arbeid, det må tjene, det må tjene egne penger, det må få det selv, og ikke bare livet av øren, og han retter den til trobleikene. Det er en tru endamål vi har sin her breven. Høves endamål er nemlig at retta en av vittlo som er kommet inn og i oppfellet herre og lærer herre av deg herrens som eisen var en trobleik. Og det var herrens i sjående til tåsar om til tøyene at høy god skal døma heimen. Og vi ber ikke kalla det for trångtar tøyen. Og det var falske lærere som var kommet inn i Sankt Thessalonika som søtte at hesten det var hendan tøyen vid dome gods nu kommet langt. Og det mitt uttøy, og det kunne så være kanskje en av grunden for at folk går oss arbeid til det så oss er unga vogn for fremmen. Så det det første endamålet. Det andre endamålet, det det at Paulus, som jeg nevnte, Eisenjaren, skriver at ratta henne trobleikene som kommer inn med litt sikvant, som har hennes domskaper, som har henne negativ avvurskan av alle sankommene. Og Paulus sier endtiat her. Og det tredje endamålet til at han oppmuntrar de som trygg at standa stinn og først og utrunne av Jesus Kristus. Og han oppmuntrar det vi at sier til at en dag fer Jesus Kristus som kommer atter, og han får løse deg nuttrykker trångtun, men halte fast og standa stinn en til den dagen, tar han fer å komme atter. Så det så det tredje endamål. Det tredje iveskriftene som jeg pleier at bryter det brevet opp i, det det første fra første kapittel vers 1 til andre kapittel vers 12. Og det kallet jeg vedleging ved vysende tøy som framtøyen bøyer. Og første under iverskriften her Paulus sier fra, eller tåser om nuværende løyengar og trångtuna som det i fra vers 1 til 12. Så gjerne og det under iverskrift, under første punktet, det Paulus rattleier ved vysende deg herrens, og det andre kapittel, vers 1-12. Så gjerne andre høves iverskriften veleing ved vysende avbyrden nu. Og det andre kapittel, vers 13, til tredje kapittel, vers 16. Så det først en oppmuntring om at halda av, sånn at stendende trunde, til fra vers 13 til 16 i øren kapitlet. Så gjerne det under iverskriften, det oppmuntring at være i bønene, avholdende i bønene, som i vers 1-5 og i 3. kapitlet. Og så gjerne tredje under iverskriften oppmuntrande at ratta trobleikar og til henne hesten dovenskaperen som han snakkar om og peikar imot oss, og i satta til 15 ørent. Og så tredje iverskriften kallt bara ende. Och det är då han sender den sista hälsanen till dess långmän. Och det är så från 3. kapitel vers 16 och till vi 18. Så det spryter jag brev i upptag läst.
0: Vi tar vi in i att hövdsävning i Thessalonika brövn är att det kom herrans. Det är det som ösning är i hessen förrän. Men det som händer i Thessalonika efter ett land döman kanske mittlen hans brön att det var finnsju möjligt ett annat brön. Det hade ju framgångar av öron kapitel och vers 2 här. Han byter inte över en sjöld att leda sigeri örvid eller rea. Kvörst ju vi någon anta när det är ett annat brön som ska vara från okon. Så här kom några signaler in utan och från som skulle ödas vara från Paulus. Och så där var herrens stå för dörren. Men han sier sørst til som brevene, nå har vi skrivet at vi må inn i ekne hånd. Jeg vet ikke om det jeg har kjent håndskriften til honom, men det kan jo lukke som jeg vil, at Steffesen gav at dette en ekte børa som kommer. Det ser ut som at at kopiere brev, at skrive brev på nakken av øren, det kan skal være vanlig å ta i tøyen.
1: Ja, det var en stor trobladj ta i tøyen. Det var ofte brev sendt vi falsk underskriften, og vi har en dømme om det og dokument som arkeologer enn har funnet det, som skriver, underskriver vi nøvnen, som tar man for at granske det nærre, slett ikke samsværa vi bei målbruk tjóhæsner høvnum som skal eitast fri og skriva brevet etla stuile að skriva på og så er og så er man fyrir fri að dømi út frá tói at þetta falsk brev og trúbelen ser ut til að vera það sami hér í Thessalonika etter at Paulus hefur sendt sitt fyrra brev fyrra Thessalonika brev til þetta tryggvandi í Thessalonika så gongur en tói, tvær til trúkja mana er hér að lei hver það ser ut til að anna brev nú knappt að kemur frá Paulus við Paulus er underskrift som korten ikke Paulus er underskrift og han brukar trúi år hér bænt vi vísandi hessi vidla einsinni som vi kom inn í samkomna og til að finna í öðrum versi, öðrum kapitli hvort við nögun anda så til akkur som at, til akkur som nastan sýr hér bænt at ég finnst nægra frá gótu að sýja tykkum som korsni er en lign og ég hugsi hér hætti hann stóru trúblæs í eisni gamla testament það komu falsi profetar som kallar sig profetar góts Jeremías fjörstandlum stósar um það að lign profeterar profetar sýr herrin og það sama som hendur hér bænt at Paulus sier at de kunne kalla det her for å komme fra anda, eller andalighet, eller åpenbering fra gode. Det er det altså ikke, at det er falskt, sier han. Et av en nekrar tal, og tessar ut til å være

0: att här är om det är färande talare eller om det är folk som har ett samtal, det vet jag inte. Men vi vet att det var färande talare, det är inte då, som lär sig inte för in i synagogen där, så kommer det inte kanske in i samkommen där. Och så har du en bådskap att bära. Så om det har varit åpen talare så då, eller kan det vara, det vet jag så inte. Men det ser ut till att onkel har talat en bådskap. På inte måte till som Paulus lärde ju i fyra till slagande brev. Och det är sen här för att säga i någon brev så är det falska brev som vi tar sig om som det ska vara kommet från oss så att det lyser heter det falsk brev och även i som breven är säger han här i ändan öre verset en så där han står för dörren så det kan man säga att nu för domaren är kommet och han kan så långt kommet och det som det säger visst att jag har haft fyra Thessalonica brev är det att det som Paulus tar sig om och i fyra Thessalonica brev 5 till sista kapitlet vers 1-11 att det är hans fär att komma och han får komma som tjora något nu är han bara inte så han är kanske långt kommen och Paulus har kanske brött sin avskående om till det som han skriver i fyra Thessalonica brev och Paulus höjer sig tydligen kurser han har hört tydligen vid ett chakrat men han så kurser finns ju tydligen till Korinther som har vært och han säger i sin brev här att hette är något som är med ratta han skriver ett helt brev här uppbyggt i akkurat i 30 kapitlar för att ratta henne troblaikan och det ger han nästan väl och vilja i öron kapitel och han visar i detaljen av allt det som har hänt av åren och eisen kan för ej känna det är herrans. Och det talar om i öron kapitel.
1: Det är herrans. Det är nog äggliga bra i sämja om det är att det har alltid sett detsamma vid dem. Men är det inte fler det är herrans om det är i Bibeln?
0: Jo, det är inte nivå om det. Det är herrans. Ska inte skiljas här som ett ögon på 40 timmar. Alltså inte. Det är herrans talar om ta i god för att uppenbära sin rättvisa dom över allt orättvisa och alla synd som började långt från fallet satans kanske åren människor och allt var skapt det som hände i Ostergärn och i första Mosebok tror jag att synden kom in i heimen synda fallet allt det som har hänt nyjökna öldunar allt det som händer ut det allt det som får hända i framtiden, även från okkar perspektiv som är orättvis som är synd, som är agengur emot gode och allt som hon hör till därför god att döma ta ett hugen för att vara byggven till det och därför att vara ett tujarskaj kan god för att döma synd god dömer synd än i det. Det är så att ta att hitta efter bibliska söver så har god lade domsyn fattla här och nu och stän och ta. Men så är det ens klära tyger att god inte dömer vid det samma. Men domer god så kommer kanske nära sättande till dömes. Kunde vi tänka dömer om ta Israel inte allt att en allt vill det följa lågods. Men domer fattl ta i Babylon så kom och tog Juta och utlägg till Babylon. Ta det inte efter nödvändigt så vidare vi för att lämna sig Apostelsen 5, Ananias och Safira till Lo för Helligandan, till Lo för Petru och Gud straffade dig här och nu vid det att han tog dig hem till dig. Men så tar Emis händer i det så hade vi att Gud straffar inte hans här synden så här får han inte hända. Men vi måste skilja till att Gud är en Gud som är utanför det som vi kallar för tog. Om det är här och nu, om det är 2 månader, om det är 2 år, om det är 2000 år, om det är 200 000 år, så är det inte säga för Gud. Det är Gud är utanför det som är tog. Men kvör synd, kvör skrift år, kvör skriv ger allt orättvis för en dag att vara dömt av Gud. Och till det som det är herrans omtalar herbant. Och där herrans är ägstna lukavall ta hitje efter framtiden från nu av en avvist hui ta i god för att uthettelsen av reje och en avvist en hot och hamnen heim och för att andra Thessalonikerbrev ta sig om det och vi kan eisen sutja till det här särskilt i örenkapitlet och i ljusen av det som uppenbaringen till lämmes ta sig om för att hända så där herrans är inte bara ett dög men det talar om en tui ta i god leder reje syna vera uthelta yfir alla synd yfir allt óráttvísu og hann skal enda fullkomlega gera enda á öllum slíkum og til þetta bíblska konsepti hvað það sem dævar herrans umbúar
1: Altså vi setja dævar herrans í samband við dævum men svo umtala bíblina þessum dævar Kristus her som nega positivt hvordan kunne vi få gröja þessum tingun her?
0: Ja, alltså områn det är att sucha allt det här i perspektiv. Så det är herrans hever tvär sjur kan man gott säga. För att han som hever ävnagt av herran är det en rävlig dävar. Men för det som hever tids mot Kristus i sin liv är det en ändelösningar dävar kan man gott säga. Dävar herrans vill omtala till dömes i ljusen av de vantsugande det som ävnagt av herran. I första kapitlet i Örund Thessalonikerbrev. Och här säger han till dömes. Han löser rättvis av dom Guds. Och han säger i dömes kända och åttonda verset och så vidare. Att ta i Jesus uppenbäras av himlen vid enkeln väldesyns. Vid loande elde. Då han leder komma hämnd i vid dig som inte känner Gud. Och i vid dig som ikke evangelium herre okkar Jesu Kristus lujen, teisel luja straff, evia fortæping, bursu fra asjon herrans, og durd veldes hansera, til han kjemur hin det er vysa seg durmedan ui hinnen heile vus hinn. Så her sutja vi tver sujur av det samme. Rævlig fordøming, evig fortæpelse for de som hever avnagt av Kristus. Men de som tidsi måte Kristus stender her bænt i 12. verset at han kommer hin det av vysa seg dyrmætan i öllun hin heilu og sunnum og vera undrunar havardur i öllun og i tru hefa tui tryggvun veri vittnesbúr okkara til tykkara. Så þetta er en otrolig kontrastur her bænt. Som samtidigt är en otrolig avvaring och en otrolig uppmuntring till människor att ta emot Kristus. De som har ävnat Kristus skulle möta dig i herrans och herran som sina domare. De som har kastat dig i alla över bortstånd från Asien Guds förtappt. Men de som kommer att känna Kristus här i livet, de skulle glädja sig till att han får komma åter. Till han kommer åter att ta dig hem till himmelen. Är vi samma vi ser och han ska vara undrunar havert i öllum som tro hava det är att vi alla över skulle vi stanna undrande vi tillbjörn iver hver vi Kristus är och vad han hever görst och då är det området för åkna sådja boar synar av vad det är som däver herras och däver Kristus är tås om
1: Alltså för att göra det högt och papp, det var herrans tillsätter samband vid dem och det var Kristus här tillsätter samband vid ändelösning.
0: Ja.
1: Hvis vi läser till första öron i öron kapitlen, för exempel från Västerå i, där han då som det herrans, så säger han, lät jag omgång dara till kunna nägra en hot, först må jag ju frafall komma och synda med den stod fram för tävlingarsånaren, Han som sätter sig i mötet i öllen och upp om allt det kallas god eller helgedömen så att han sätter sig i tempelgods och säger sig själv om vi är god. Minnas tid inte att jag säger till honom detta men jag var tjat till honom. Och nu, tid vita kvart i helgedömen åter så han ska inte stå fram för en naturssyn. Tui löjnema lövlösens virkar långa. Bäst må han som nu helgedömen åter färra vän. Det som vi såg här till är att Paulus har varit i Thessalonika och har givit en undervisning och nu skriver han till dig och hänvisar till det som han har lärt dig och tar som ett land om att frafall ska komma och att och inte händer som att han nu hällde att det färre vän och det var överskilt att han var inte vi men det særlige vi hos her er det at enn det er sitte teologer og diskutere hva de måtte vite, og det er ikke noe det som er til stedet og hørte undervisningene fra Paulus i Thessalonika

Helt är det mentan från att som vi ta, så det är en mentanlig monor. Vi har också en troblagan vi målbruket och bakgrund som vi inte har, eller som vi inte skiljer till fullnader till vi är så längt från att skåten. Det är samma som att troblagan kör bibelläraren och godfrågan i det är hissen här. Hur kunde vi komma så när som möjligt till de upprunaliga situationerna? Hur kunde vi komma så när som möjligt till att finna det här och skilja vad det är som upprunaliga hövundren säger eller skriver till sina upprunaliga avhörare eller läsare? Och då är det bibellärare och tillåkare det ströja som det kommer sig i spurningarna. Särskilt Hesabar som du nämnde. Vad är frafattlet? Och så är det spurningarna. Hvor är så han som hölter attor? Tala tosar om det herrans. Så här är en troplajt. Som nekv vi tosar om, och som jag tycker vi eisen, nekv bläcker bostadspilt och på att skriva om. Då är det området som kommer till bibeltolkan att bara vara något ämigare att kunna säga att det är inte allt som vi då är peka helt konkret då. Och vi måste vara ämig nog till att säga att det kunde vara ämigare avskående om det här, men så måste vi eisen öppen till att säga, okej, lät oss så skilja det är imenska avskåndor som är och så är en utfrattöj ta sig om kvällar som kan vara. Och vi kan då kanske hitta efter någon sannolikhet här som vi vittjant. Paulus tar han rattlejer till sikvande här för att leja dem innan han rattar vägen attor bortstår från här som falska läraren. Så säger han inte leda näglen dörrar till kunna hända något. Hända något är att vi andalig uppenbering eller omkring uthälla eller omkring skriva en falsk brev. Först må ju frafallet komma. Så det som man säger här är åren däver herrans som doma däver för att komma må näga avvust hända. Och det avvusa säger man till här är en frafall. Det är tvär avskåner om hur det här frafallet kan vara. Vi hör så att det är tvär avskåner. Det är några fler, men jag ska nämna tvär. Den första avskånen säger att frafallet här är ett år som var brukt berget i fyra Thessalonikbrev, eller fyra Timoteusbrev 4 och ens nu i öron Timoteusbrev 3 till dömes. Om att människor för att vända sig från gode och öllen som gode hör till. Det är för att vända sig från sannolikan, det är för att vända sig från rättvise till orättvise, det är för att vända sig från en rätt och liv vi har till olevna och ett liv som ej kännes av kjolsökne, av hätre, av bäktälan, av materialisme, av guds älnoktan, av guds hätre och så vidare. Och han säger till att folk för att vända sig från gode, från öllen som ombor god och till för att häta god och det som god hör till och ägstna gods folk. Det är för att ej känna tygna som kommer åren det herrens. Och tror inte ni om att ta vi läser dessa verserna som jag citerar i från till och med 4 Timoteusbrev 4 vers 1-3 och 2 Timoteusbrev 3-5 och även 2 Timoteusbrev 4 3-4 så talar nämligen här om vad Paulus säger och sista döven skulle hese erkännande vara till stier av hjörn. Och tror inte ni om det att det är en stor samlad 23. En annan avskåan om året frafall är nämligen brutet av åren och ära sammer. Och omkring säger att året frafall och upprunnande malen kan ägstande omsättas att färra borstor eller att vara tidsen borstor. Och det argumentet är brukt av timon som ger mån av borstorrättningarna. Och är du kommer Jesus. Till sig samma som till sig att ta Jesus för att komma efter så vet jag i tvejmån kan man gott säga. Först för Jesus att komma efter samkommande. Det är öll som jag har teaching mot Jesus Kristus som sina frälsare. Han kommer först och till sig att till det här som vi tar som i fredags långt bra 4 tar Jesus Kristus kommer ner i skutchen

0: han rytjer samkommende opp i skutsjene og møter honom her, som syne vil tisne hjem til himmels. Medan samkommende i himmelen, sammen med herren, for domer gods komme i vi hjørne, det som åpenberingen 6 til vi 18 tåser om, det rævlig trånkene som kommer i vi hjørne. Og det som så vil sipa til her i Ørn Thessalonikerbrev, Ørn kapittel, og just ned i versen her, 3 verset, til at det som Paulus sier her, først for samkommene er vera rikt borster, eller tidsen borster etter året, som hever omsett i føreskobuten frafall, kan eisen vera omsett, først må borsterrikkingen, eller borsterferien vera, og tog sipa til her til at først må Jesus komme atter etter samkommelsynet, at jeg kan borster ur hjørnet og ta for domer gods jeg kommer. Så her har vi tver suger og tver imenskare avskåner om hva for at jeg kjenner seg tøyene. Og hva er rett eller skreft skal jeg ikke for at jeg ser det fingrene av. Men hette så, jeg viser så kurser av tver avskåner om dette her ørende. Hebeint.
1: Man kan kanske se att det till månader att det var spekulationer om näka och så hitta blåa fyra kantar eller dogmatiska i några spårning som tulltjink.
0: Ja, jag hade en otroligt gå med regler i bibliotolkan är nämligen det här att vi är ärmarska i åkara människaliga ärmarska och huxnar åt till att skilja en oärmarska igen. Allmåttovan god och tog med movet vara ämjuk nog att säga det är inte allt som jag kan skilja men jag tycker att god till att giva mig allt som jag har bråk för det här i livet jag kan leva mitt liv för det här fyra tack så att det kommer till ämskar avskåner om hur vi skilja en avvisan text i skriften så var jag ens visa visning för det inledde som ånder häva i skriften jag var ens då så jag munen av kvad grundläggande och kvad kanske inte så grundläggande eller kvad primärt och kvad kanske sekundärt. Tals jag samma som talar till händansbordningen så tycker vi att det primära är det här att god för en dag att göra ända ödla orättvist. Jesus Kristus för en dag att komma attur. När det här för att skulle vi vara öliga världen vid tycker vi att sälja näka som helst dator. Men vi kan samt då att han färre kommer att och att han färre inte är att göra ändå alla orättvis. Och om så tog han för att ej känna sig nögrun, ja det är färre. Och för att ej känna sig av Guds avnåktan, Guds hätre och hätre ötland som god jag hör till. Och för att ej känna sig av att Därför är det en långsult tryck vi är i Guds folk. Jag släpper hem. Det tryck vi. Hem till himmels. Och min personliga avskån. För jag låter henne. Så det här är en avskån just ner. Och det är faktiskt en sammansättning av boven. Jag tycker att sista tygen som ett liv i det. Jag känner mer och mer av Guds hätre. Och Guds avnåktan. Och Guds hätre mot det här som god jag hör till. Men jag tycker vi eisne, och i munare personliga avskåan, och i munare godfröje, att Kristus fär att komma efter samkommelsyne, var den stora trångten för att komma i varandra hem. Och samkomma vid tisna hem till himmels, var den tär för att hämta.
1: Men det är kanske också en polarisering, skilt att han har det, att myskri blir myskar, men ljus kanske också blir ljusare.
0: Jeg har ingen livet om det. Jeg sykker jeg samtidig som heimeren gjørst verre og verre. Det gjør han. Synden, det er akkurat som hun er disse djupere og djupere i akkurat samfunnet. Samtidig sykker vi til at det er for å skrepe en større og større langsel og i godsbøtten at jeg sykker jeg ljøse, jeg sykker det jeg inntar vi for å standa anlitt til anlitt til akkurat frelsere. Og jeg tror vi at det som hender i okkar samfunn er det at lømmes den moralske nyrgångten, den moralske det omoralske som jeg kjenner okkar at vi mer og mer skaper en langslig mer og mer at standa opp fyrir morale bibelnar att stanna upp för det som är absolut att det är något som är rätt och något som är skrift och att samtidigt som stanna upp för det en muskar tui att visa det att jag kan inte närre och närre och jag måste ljusen och jag måste denen där jag ska hitta min frälsa.
1: En uppfärdande av sin öron först med framfattel komma och hon är släkt vid det fyra definitionen eller förklaringen som tog av och det är knutigt att det är som jag hade att det var en utbrassla en stor utbrassla av namnkristendom av öron. Vi vet att det är helt bra att skriva att det är helt enkelt att det är något att skriva. Ta vår bara te kristen som blev kattade för att vara kristen men det fylldes det att du är bara nämnde kristen det var inte några pentor att ta till er romerska rutsen det var inte några kulturellt förbund vid det året det var efterfylldare av en kristus en som har blivit krossfäster så framvis men i samband med frafallet vill man ofta eller vill det knutt till en utbrassel av namnkristendom. Og man finner det interesserende, for eksempel Timotheusbrevet, han sier at det skal komme en tog hver i fall skulle øytes og øytes god, men er nok det kraft godsøttes. Og Jesus sier selv at han tog kjemer til hvert han i dreperikken for at halde seg dorska god. Så vi gjør noe, og i kristendomsens navn færre nægger avgjører fram.
0: Ja, det er ikke nye det, og til nægger som suttet seg vi er ikke ekle vel, og i okker vesterlænska, samfella. Det är otroliga stor namn kristendomar utbrettar både i Europa och även i västra hemmen hela tiden i det. Kristendomar kom till västra Europa i otroliga myndelika till Paulus färdigt i Europa och det kommer att ha en avskam av åkara samfella och allt det som åkara samfella är kändes av uppsjöken alltid. Men samtidig som kristendommen har haft disse avgjørskanene, så som vi er utviklet i, og vi har finnet mer og mer rygdømme, og vi har haft en utvikling i teknologi, og i vysund og ødelen øren, så er det lykkes som om at det er gjørst navnet kristendomsens, men Kristus sjølver, personeren, er setter ut av sydlinjene, og han er glemter. Og tog er til at vi har bare navngjennom kristendommen det, og vi holder det at okkar egen standard fyrir moral er avgjörd etter hver mæriluten heldur i en demokratisk samfella men det er ikke å si at hver personer som setter den absoluta standarden sier i det og tøy tykker vi er at som okkar tøy gjerst myskare og myskare så fyrir samtidig så hefann slik avgjörskan av samkommer okkar og kyrkjer okkar at vi må være meira charv att stanna upp för namnen eller inte. Som vill säga detsamma som det blir myskare och myskare så får det vara en upprotning i åkare kyrkjen och i åkare samkommen för hver ständen och välja upp för sannolikan eller inte. Till det för att kosta mer och mer att säga att jag tycker på namnet Jesus. Jag följer Jesus i sjolven efter. Och så tycker vi är som åkare samfulla gest moralst värre och värre så för samkomman över att rensa mer och mer tog jag det för att kosta nämligen nu att stanna upp för namn Jesus så i ötlens ner som åkar samfulla kanske just i åkar är ju moralst värre och värre så ser vi att det är en ganska sunnare och sunnare fyra där sunna samkomman och kyrkje Guds.
1: Man ser det att lunsa till nästan allt röjner att täcka Jesus till intök för sina uppfattande. Alla religioner och ideologier om det så är islam eller humanism till lukar mycket. Alltså, man röjner att täcka vi i kjöldren.
0: Det är akkurat som att navnet är så navn som vi har brukt bara för att lägga något att säga. Och jag tycker att vi må gjøre mån og bare bruke navnet som en navn og så at representere den personen som ber navnet til at det fer er kosta at virkelig er standa opp for navnet Jesus Kristus til det kosta ikke når jeg bare lukker navnet navnet og bare for at jeg skal leve noe godt og bli heilet men jeg følger det som navnet ombord fylgja öllum tøy sum Jesus seir. Til þær sum kostar akkurat tøy. Og tøy tær at til fá sum velja tørre at standa upp fyrir nánum sjálvum og þessum og tøy sum þeir umbor. Men þær heldur við so verið heldur bara brúk sum eitt bandjóri, den lagar sum slanchi út, ella fyrir skal bara leva nokkla gott sum nánum nán Jesus heyrir. Og Jesus seir. Það kostar að taka upp krossin og fylgja mér.
1: Við lögðu svo æsni hér om að það skal einn personur stuja fram á jörn og er enn dævar herrans kemur. Og í 17. Thessalonikabréf kapitel 2 umtalar hann hann som syndamævurinn og fortæpingarsonurinn. Hann hefur negn nöfn. Við vita æsni frá Johannesabréf her stendur það að tíð vita ju að antikristus kemur. Så det er en pastor av undervisningen som de har haft ut første kristentøyen, at en person skal se frem i hjørnet, som skal være antikristus, og han er som så negna øvn her. Men så har vi dette avhåverdet som langt er inne, og Paulus sier at til en ega som helder atter, eller som forer hon for at stå frem, så han vil jo også kalla for en lovløsninger. Her stender, til løgnum av lovløsningens virker langt, best må han som nu heldur aftur færa av enum og ta skal hinn lovleysi stuja fram hann som Herren Jesus skal drepa við anda mundsins altså hinn lovleysi syndamævrin fortæpingarsonurinn antikristus hetta ikki sjálv húnalig titlar
0: nei, det er alls ikki og Paulus skriver það sin slugan hot fyrir þess að sver húnaligt hann leggur sannleikana boru hvers hann verið er og han er ikke tespelir, men han er ærligur. Og det er det som gjør munnen. Og han kallar antikrist her. Antikrist er et navn som ble brukt og hans tøyene. Jesus brukar navnet sjálfur, og Johannes som du citerer brukar det navnet. Og prunnen er året for anti er kanskje ikke det året som eller den tøytningen som vi legger i året og i det. Da vi sier at vi er anti-okkustidea, så er det at vi standa til nesten pura seg motor. Men opprunnet i året for anti var at gjøre seg sjølvan lykan enn nøren. Er røyne standa ved syen av nøren og lykja sånn ek som møvlet. Det er faktisk det som året innebär. Men så korsene undertånden i anti er det at korsene er det fullkomne i motor. I lujtjist, men faktisk lujtjist er fyrir at væta hinum fall. Og til það som antikrist gjer, og eisne antikrist anden som hefur eikjent allar tói, hætt er at það kan gott suðja gott ut, það kan vera attraktivt, men það sendur öllum som gud til eitur við mótur. Og Paulus tekstar tói og þessum brevun her að lýsa hann er antikrist som skal koma fram etter at frafallet hefur hent eller etter at bursdagsrykningen hefur verið og han gefur en ymska titlar hefur hent han kallar hann og i tre örende syndamævurinn og jeg tykker at það talar om karakterin tja þessum mannum hver det er som han umbúar synd han umbúar allt það som Satan hefur rönt að auðja heimi við allt það sem hann stegi úr gúti við mótur við, lukar frá fallunum som byrja í stoltleika og allan veginn í svona öldnar það sama som eikjenni Satan karakterir Satans fyrir eikjenni antikrist eller karakter antikrists og það segir, hann segir svo vujar í útrygjörundi að þessi syndamæðurinn skal stuja fram så það fyrir að vera nega avvist som fyrir að vera skönnlegt og í hverjum formi það fyrir að vera það vita við ekki negva bökur að vera að skrifa um hver antikristi er hver að kemur frá, hvers hann fyrir að stuja fram og svo við erum og í sikvi som segir Johan negg blekk er eisne bústspilt upp á það og svo í verri hefur það eisne veri ekki að sikvi er ósunnar diskussjónur um hver hann er men han säger här att han fer att stå fram så det fer att vara skönligt ta i sin här personen för att stå fram men han kallar den eisen i sin här och i sin örende och nu tre örende i örende kapitlet Fortäpingarsonen till en annan titel som han fer och det tycker vi är att han lyser vad det är som bojar i sin här personen antikristen som fyrir stuja fram og til nemlig fortæping av jo domer bostur fra Asjon Guds og til leser vi dessen om i oppenberingsene Nujjan at antikrist og li profeten skulle være kastet i eldsjekven av jo ætskilter fra Gode. Men han fyrir løs han vujare og han sier i fjordørende han som seter seg i måte ötlun og upp om allt og i kallast god etla halvjudomur og til å si det samme som at han fyrir eikennast og i sin her at undertonen at det i måte ötlun og upp om måte ötlun som kallast god etla halvjudomur og faktisk fyrir jeg seter meg sjålan upp om det, og til det næste som vi lærer i denne versen, setten helt av versen, så den setter seg i tempel Guds, og sier seg sjølvan være god. Det er det samme som året anti, til noe som motor, men opprunnelig eisen noe som lykjest, og han får si at hikk, han som skal være tilbyen, han som har haksa myndelag, god sjolver, og oppenberingen lyser at det ekvillig av vel, at han fyrir skapa seg et navn som folk skulle fylgja blind, eller blind, det skulle tilby han, og det skulle fylgja netter av allan hot. Så han setter seg sjolven i halvjudommen, og Jerusalem, jeg vil ha tilbyen han, og han sier, god skal ikke tilbyast, jeg skal tilbyast. Jesus og Avar er måttes ned i eisen i Matthäus 4:15 og Daniel, kjølt Daniel sånn ek hundre år åren heile tidje Kristus kom og eisen han tåsar i måte antikrist han Avar i sin bok kapitel 9, vers 22 om at hisne antikrist han skal sedes i tempel Guds og han skal krevja over tilbyen. Så han letter seg sjølvan upp om Gud og gjør seg sjølvan Gud. Men så kommer Paulus akkurat som i en parentes mitt og gjøtlens ned i just løsens ned av antikristet og sier vitt deg og satta eller finta og satta ørende minnes det ikke at jeg sier tekken dette med en vær tjart tekken jeg har nok greit tekken fra oss en tid til kjenne bakgrunden til alt dette her let det ikke vittles av oss ned og så sier han minnes det hva jeg sier i sin vurskjende honom som heldur honen atur at han skal ikke stuja fram fyrren av tøy syne til vita kvæt og heldur honen atur og her er en spurning reisende som hever negg områder i middelen godføringar enn i det vi kan lese av kjenda vers reisende og lukaren forklarer det til landar med lovløsens virskar langt nu. Best må han som nu heldur atur færa venen. Så han brukar hette ord tverfyr. Han sier satt av verset. Vi vita kvæt og heldur honom atur. Og så igjen i kjende ørde. Best må han og heldur honom atur færa venen. Så han brukar tvei ord. Kvæt og han. Om det som heldur honom atur. Så er spurningen. Hva er det så som heldur honom atur? Og det er nekkfæsende omrødt oppsøknen tøyner. Og det er tverre avskåner om hva det er som heldre natter. Anker heldre at det er samkommene som heldre antikrisere at det er kunne komme ut som han innskjør. Og dette er lagt råd at samkommene er saltgjerner. Salt, sjående, heldur rådenskapet borstur, vi kører salt av fisk, vi kører salt av kjøtt, fyrir at heldur rådenskapet borstur. Og såleis samkommen her gjør, heldur rådenskapet i atur, og tog for han ikke stiger fram. En annen avskåan sier at dette tåsar om heile andan, som heldur antikrist i atur. Jeg vet at heile andre gods av hjørn i det. Han tykje bostad ui falske gods og til han som heldur honom atur og han forer honom er koma eller er stuja fram til at heile andre som god sjolver her hakre myndelaga enn antikrist og eisen virst satans her er hjørn. Og til å si det samme som at ikke før en heile andre vil tykje av hjørn slipper antikrist og stuja fram. Min avskån om det här är till att jag hade visst att flatta bäg i samman. Jag hade båda avskånen där i rattar. Det är faktiskt ein åskåan ber vi tveimån imskån søyen. Det er som en gymsteiner til ein sannlag just her, men en gymsteiner er flere søyer. Og jeg tror vi at det er begge samkommene og hele anden som helter syndamannen atter. Og til dem som sier her, men vi vet at kvæt og i helter og natter. Det er kvæt, tror vi, sier bare til samkommene. Han brukar han i satt örende, känd örende, säger bara till hela andan, till hela andan är personer, tre personer, tre andanrinnar. Det här ser det samma som att ta i sankomman vid tidsen och rykt bostor av hjörne, för hela andan är sin hem till himmels, och löjver faktiskt, och i attlan gods, löjver god. Syndamanna stöja fram. Syndamanna är ångande utanför myndelaga gods. God är suveräner. Och han släpper inte göra näka mer än det som god löver honom. Men det är som god säger, gör sig väl. Och vi läser vidare att god ska sända stärska vittling via sin här som kommer i människorna som är här och gör. Och han löser antikrist vidare här i åttonde örende. Og ta skal hinn lovlösa stuja fram. Ikki fyrir hann, sankumann og hæli andur som heldur honn nattur. Ta skal hann stuja fram. Hann som Herre Jesus skal drepa vi anda munnsvins og gera til öntjus vi uppenbering koma sinnar. Og það lyser Johannes i uppenbering nøytjan. Ta Jesus Kristus skal uppenberas og det kvite hesten koma til gjerra og gera fullkomna enda vi åresvinnen. Han dægin. Det här hans där han ska fullkomna göra enda av antikrist och allt som fyllt ju honom efter kommer han så att här kommer antikrist vid ett stärsko viskan satans vid öllum mått och liknande och tecknum och ontron Johannes tosar om att här i uppenbarelsen 13 kosse dyre som Johannes kallar han fyra eller antikrist som han eisen kallar han fyra eller syndamären som Johannes som Paulus kallar han fyra här ska stöja fram och det ska vara vittling, det ska vara vid tecknen och det ska vara vid ontron som är stort av Satan själv och folk skulle fylla honom blint efter. Och vid ödlund svikon och att vissna är fyrt hej som förtäpas. Att fyrt hej tog inte vid kärleka vid sannläkan så det kunde vara frälst. Men det är avnokta och tusen är godta med största vittling så det är ändå att tryggva liknande. Det här som Paulus säger i sin versen här på ett. Och här är en öjlig vittling som kommer, som träcker som god säger. Och det här att det fylltja, så är det här som till slå få. Och rambrar ett hos om att god gav dig iver till listersynar. Och det är samma som händer här på ett. Fast skulle fylltja blint efter förtäpningarsånen. Hon som inser vittla i människorna. Och föra till. Vi är en äviga kylna bostad för god.
1: Ett annat som du nämnde var det att han ska sätta sig i tempelgods som du läser är snar antikristus och säga sig själva när vi är god. Och jag hade att det är utelucka att vi kunde för en och andaligera det handlar inte om att jag ser sin tempelgods, alltså vi ser att det är något som händer, det är okönliga. Det må vara fysisk tempel av hjörna som han fer och ser det sig in i och ser sig att vara god. Och kvar och kosse?
0: Ja, jag hade en spårning som vi kunde bruka hela vädret på. Men till området i bibeltolkan, Amerika för bibeltolkan är nämligen han att vi skulle läsa biblerna vid sundar förnuft och vi skulle inte ha kommit till glömsat år här som han säger sedan sig i templet så vi skulle knappt bara för att till antaligera det och bara bruka det som inte till jag hade vi skulle läsa det här som ett fysiskt tempel som var av en avvisen geografisk steg och det här är samma som då är Paulus tog sig om templet till tryggande folk och är sin samkomst som var bäge agent av jöten och hettningen eller grekken så är det inte nivå om att han sipar här till templet i Jerusalem troblagen där är det att templet i Jerusalem är det kär Og han sier at hans syndamær fyrir koma og han skal setja sig ut tempel som en fysisk tempel. Tøy vil det er sagt og i munare ja, og i munare oppfædande av hva Bibelen lærer grunnt av gamle sement og undersesement. Jeg har hukse selv om Ezekiel fra kapitel 40 og hukse eisen om det som Beringen sier, så trykker vi at en dag fyrir tempelet i Jerusalem er vera endurreist. Israel og det som hever vi Israel å gjøre er kvante som iveskrifter og i okkara bløvun eller okkara nutjeidon eller hverda så er. Og jeg sykker at herfer det fortsatt vi og jeg sykker at en dag fyrir til tempelet oppi av tempelhetsen her som en moské stender det herfer en dag et tempel er vera endurreist. Og jeg lyser også den der at alt man sier alle bæger innan og utan til tempelet ligger pura klost. Att bygga. Och jag tycker att när det här förhändat här vid Ödich, men jag tycker att templet för er här tar i antikrist för tävlingarsåndren syndamäveren dyre som uppenbarligen 13 nämner han därför är er här rent fysiskt tar han för att stöja fram och för att sätta sig och han för att göra sitt hasade i Jerusalem och han för att sitta här och han ska styra bäg politiskt og eisne religiøs og i hese tøyene som åpenbæres kallar for trångtartøyen som for å komme over hjørn.
1: Men Jesus omtaler eisne i Matteus 24 og 7 dianer og her sier han vittar at ta det suttje til øyende virstikt standa av høyligere grunn. Er det det saman henne til?
0: Ja, aldri eisne i om det. Det som Jesus tåsar om i Matteus 24 og Matteus 25 skal lesast i ljósen av bæt tusen Daniel sigur i sinne bók i gamla smente og eisne av tusen Paulus sigur her i Ørnes lånekebrevet og erasannar og av tusen Johannes tåsar om i oppenberingene selja fra kapitel 6 til 18 alt det skal suttja som er held at det tåsar om det samme tøyina om det samme hendikana om det samme personana som ei kjenna det tøyina.
1: Hvis vi fer til endan av 17. Thessalonika brev, så sykker vi at han tåsar om så er det mer utøyselige ting som forbøn og bia for kornøren. Og her sier han, vet du, han ber at hei bia for seg at årgods skal genga fram og være dyrmet ans og tjatikon. Jeg halte til fantastisk at så ikke hokkboren kjøres mann. Han ber ikke om at en eller annen religiøs røsla skal ha framgang, men at til gods år som går fram och för lyckas som valt i människa görst.
0: Paulus var med över som hade en otrolig kunskap om hur god är. Och hans kunskap gör den inte stolt om. Han gör den ännu mer ämjukan. Och Paulus lägger den då att till ett som är stövning emot, till ett som är vill strujas fyra i min liv. Och till att på en mat eller en hot i inkjöd enda muskaj. Och till nämligen för evangelium skuld för årsens skuld och för namn Kristus skuld och så det som han säger här han kunde gått nu för att ta sig vågare om allt det som han tar sig om han säger be för oss att år Herren ska gänga fram och vara dörmet en så ska det kom och det här är fantastiskt en fantastisk hukbor att häva. Jag lukar mycket om vi är i torfaren omstånd. Lukar mycket om vi är i tujung kvar falska lärare kommer in. Lät oss stanna upp för sannläggande och be för att sannläggande är det rätta året. Det året som är grund av vad skriften lärare ska ha framgångt och inte hit. Och han tar sig nämligen i öron i tredje kapitlet så börjar det. Kvad är så kan gjøre til at året er framgångt til at vi vera bjargade fra henne rangvarde og under menneskjen til at vi vera bjargade fra åsunnare og skrivare lær. Det er det samme som tess meira grunntallet er her i skriften, tess meira vitan er her i skriften, tess meira tøy i bruket av gransk og årgods sjolvor, tess minnestandig utfyre er vera avverskaver og fatla fyre skaivun lærum som jeg har kanskje hovet at snuja sin og tog er det Paulus lekk så står han dent og av året og av Kristus og evangeliet jeg kommer atur til Golgata jeg kommer atur til året og til livet i året som Jesus Kristus sjolver.
1: Hetta bræv det endar på samma måte som så många andra bræv endar vi halsan om. Och jag säger med landa halsan är vi munne Paulus har egna hand till mestju i kvarn bræv så lä skriver jag. Nei, herre okkar Jesu Krist, veri vi tykkun öllu. Nu vet vi att ta ut tyngden var inte alltid att han som författade brev, att han själv skriva i brev. Han kunde diktera det som han kunde skriva. Och Paulus har nog skriva några brev kvar han är först penning själv. Men till han så inte alltid görs. Vi vet att i Rombrand, den sista kapitlet här ständer är Tertius som har skriva brev. Så att det är han som har först penning, som är Tertius. Men här är det så Paulus och Gustavs och Sainas Brown som för pennen själv. Och det kan vara för att präkva till att det är ett autentiskt och ett äkta brev som han sänder att han ska komma i en falsk brev och så framvis. Men när han säger till mörker kvar en brev som sådär skriver, vad menar han vi?
0: Till römskar menar han om kvärt Paulus sypar till när han säger att det är en törna i hållet. Men det ser ut til at det er veri eit eller anna fysisk som Paulus er strust vi, som han er livet. Og tar vi hitje etter bei apostasøvende og galatabrøvende og æra sannar, så ser det ut til at kanskje har Paulus strust vi egin og kjasser, og han er jo se ytla. Og til dømes til han endrer Galaterbrev, så sier han at til suttje hos er størst, og vi står i stævn i å skrive til dekker. Og til akkurat som han endrer det brevet, og han sier at nå suttje det heter min håndskrift, og hun er kanskje nekst større og klossetere enn den som skriver brevet nye firme i å skrive. Og til det kanskje samme her på en tøy øren Thessalonikerbrevet, om det hever Silvanus eller Timotheus eller hvor hever skriver den nye firen, det vet jag inte. Men så är det akkurat som hälsan själv, säger han. Hälsan är vid munne, Paulus är äkna hånd. Och det är mest i kvar en brev så som skriver. Så det kan vara att Paulus har haft en avvisa underskrift, en avvisa hälsan som hever större bokstäver. Sen du klossar där att han är blöntor, eller kurser nog så blöntor. Og det er her akkurat som vi mest som Paulus bær. Og særlig tar vi også om det falska brevet som var sendt til Thessalonika og i navnet Paulus her. Så sier vi her at her er den ekte av vøren i måte til oekte av vøren til at her er en særlig underskrift, min ekne underskrift. Så dette mest, det tykker vi er bare skriften som kanskje, eller håndskriften som var annerledes enn han som heisiterer brev og den aller sørste heisaren i brevene så annerledes ut og det var han Paulus.
1: Jeg kan her holdt til aller sønast. Nå har vi lukket som kommende jøkken etter brevet her. Hvis man skal gjøre seg et halvt her inntrykk av breven og spyrer seg selv er dette relevant for meg og ideen? Hvad kan det være at fortælle mig om relevans til nutiden?
0: Alle skriften er fuldkommen og vedkommende for alle tøyer til ønsken i ønsken til. Og til å se det samme som reisende vedkommende for åkken og i det. Jeg tror vi at det er noen områder hvis man først tar seg til de som har herren til tryggende folk. Det første er det at hava rette lærere er omedelig områdant i okkara tøy vi så står i vittling. Og tøy er det områdant for okkon at skilja hva Bibelen lærer om kom og Kristus er skilja til at her høves en ny i snir braunen. Og det gjør vi selv er for en nyer i skriften her og at lese det som Paulus sier her og skilja til at lykka så vel som det var falske lærere Paulus er tøy så er det eisen falske lærere og okkar at vi som kunne lære skrivan sannleika. Så til det første som heter brev å lære okkar, kjenne sannleikan sjolv personlig. Det andre som det sier til tryggande folk, det er til at uljósen er öllum tøy som eikjenner okkar at vi, etter frafallet, og etter muskri som kommer meir og meir i okkar heim. Han sier i øren kapitlet, vers 13 og ut efter, eller hvis vi bare leser vers 15, her sier han, stande tøy faster, brøver. Og hadde vi uttalt det gjerne, at lukka mykje hvordan omstående er, lukka mykje om tid var spottet i fyrir navn Jesus er, lukka mykje om tid var ågeng, eller trång, eller løyengar og tikkara løyve, stande så faster i Kristus. Tess meir jeg kommer kjenne sannleikan, tess meir tøy jeg kommer bruke i skriften, tess bedre kommer kjenne høvunda årsens, tess stinnare og tess fastare kommer jeg stande. Og til at jeg kjenner vi til løyvnen som en sykvandi hever, halvtid og all lykket lentan, jeg stinner, jeg faster, til at de største prekvunnen fyrir, at jeg verlig et baden gods. Til trea, som vi kommande i ujusne brevnen her, det det som jeg kjenner at prøver Paulus her, det det Paulus bruker tøy at ta seg om det teoretiske, eller om det teologiske, eller om det som hever vi læren å gjøre. Men han bruker eisende tøy at balansere det, hver han fyrer iver i praktiske godfrøy, enn det daglige løyve, tjato i tryggvant. Og han tar seg her om bønarløyv, blede bøn jeg kjenner at det er løyv, sier han i 3. kapitlet. Bygge fyrir okkum, sier han. Men han får eisen inn en annan praktisk område her i 3. kapitlet, og til nemlig at vi arbeid er gjerra, det er som trobladet som vi tar seg om i andre, vi vil gjerne dovenskap, at det var kommet folk, eller at det var folk i samkomne, som var givende arbeid. Og han sier at det skal ikke eisen at ekkum. Vi folk som lever i en samfunn, som pastor av en samfunn, som eier gjerra okkara plikt, i okkara samfélagi, og det nemlig at færdel arbeids, møte upp til tøyina og arbeidsplassene, tjena þar pengarna som skulle til fyrir að vi kunne iverliva og skaffa okkur sjálfun okkara egna brei, så vi ikke bæra massa fra ørun eller liva av de sociala som det her bjóvar og så vidare, vi eier at syrja eller forsyrja okkur sjálfun og okkara. Og det et ekvilega vikommande evne og idé. Vi hefur okkara arbeid i okkara samfélagi at arbeida. Vi tar okkar arbeid som borgarar i okkara samfélagi at færa vel om at vísa góða respekt og góða víring fyrir okkara styrir og okkara medmenneskjum, okkara grannum, og við eiga at gjalda okkara skatt, við eiga at gera það sem okkara land og okkara stjörn býr okkara gera, og við eiga að umboa og svoleiðis umboa við vel navn Jesus her, vi akkurat tog. Det er ikke nye vi om det. Det lærer Paulus og gjør brevene. Eisene. Og så sier han eisene i 13 dørene, og trøttes ikke gjøre det som godt er. Det er samme som at oppgående til en tryggvandt er ikke bare at møte til standarder som akkurat samfunnet krever, men jeg tror vi er for langere enn det, jeg viser et særlig godt fyrdom, jeg viser særlig velvilt, jeg viser særlig en kærleika mot et heimann som kanskje ikke er nem her å gå vi, eller at være sosialt innovere til et heimann som utskudd i okkar samfunn, tels jeg sammen som vi eier stola teg som løya nei, vi eier hjelp på teg som avhengig av alkohol eller av narkotika, vi eier vera teg med heimleis og til hjelp, vi eier syrja fyrir at anker og teg som ensamme, anlige mammer eller brottna familier hefa det godt, vi som sankommer, vi som tryggvandi eier trygg vi at bo av kristendommen og han hatt som Jesus kjørte, det at kjæres um at være vår og i løyvene kjøren og være fyrdømme og virkelig hjelp her. Det som Paulus sier her, bare trøttes ikke av å gjøre til gode. Og så sier han eisende at i samkommunen om anker ikke blir gode vittnesbord, så har jeg ved å avtale deg og leie deg atter av rette lei. Og her det samkommetikt eier eisende med å praksere i okkara tog, i okkara samkommunen i kyrkjen og i det. Vi tog fri eie, hjelpa folket som fettler på føtter atter, og hjelpa folket som fører av lei, og rette lei atter. Så det er et utrolig vikående brev for dere samtidig det til dere som har gode til. Men det brevet taler eisen til dere som ikke kjenner godt, og som ikke vilja ha noe av Jesus Kristus å gjøre. Og det er nemlig at god sier at om du ikke vil tage imot dere Jesus Kristus, så bøyer en rævlig framtid her, og det en avgjøst skillnaver fra gode sjolven, og Bibelen kallar det helvete, et sted som skapt til Satan og englar hans herra. Men synd er kommet inn, synd hefur gjort en skillna i middelen god og menneske, men god hefur vært løsnena, og han har gjort alt som skal til for at menneske kunne få synda fyrir skjeving, for at menneske kunne komme inn i et rett forhold vi god atur, vi tjøkner Jesus Kristus, vi trygg, og at det fullkomna verset som Jesus gjorde av Golgata krossen, såleis kunne mennesker komme til Jesus Kristus i det, og Paulus omtaler til herbeint, samtidig som han peikar at det rævlige som bor i heimen, som ikke vilja tryggva av Jesus Kristus, og det er nemlig en avgjør skillnaver fra gode.
1: Vi er kommet til enden av sendingen i kveld, og jeg skal til sønne si fra at sendingen og en farvetnøstlig fyrirjøkken bøybna er at høyre lindene hvert mye kveld klokken 19, og enda sendt vi er fyrirjøkken sønne hver klokken 15.30. Og i studiene vi er Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og teknikere vi er Tørre Arne Samuelsen. Vi sier takk for jokken.

Vaskrande nu är sändin till Borgin. Till Ólaf Jökladdal som lägger till rattis. Vid höra mellan annat klassiskan tonlike och salmasang.

er veveren, sannleggen og løyve. Det sier Jesus om seg selv. Og så spørninger om vi følger til venen, eller ikke til sjående. Alt avgjørende. Gjør vi ikke til, så vi det ganske som vi la oss her i Anna Thessalonikerbrevet i kapittel 2, at Gud, han hevde vi at djeva opp ta i ja, ta, mitt land har lest av det i Rambraun kapittel 1 Gud djeva opp mennesker som som ikke velger sannleikene og det blir så til til at ja, så får man bare fløtjande ut i liknende vi låser her ja gjør det etlå i Anna Thessalonikerbrevet kapittel 2 her stender du sender god time og sterska vittling så det tryggva liknende og at det en øtelig støve at komme ui og som vi låser eisen i andakten i Janne at måtte god sende okon omvending så det snarere vi vende okon til hans her jeg har jo ikke kjent eller spalt grönländskan sang vi har haft nek vid grönland att göra och det är väl inte en sån här generellt det här är en utavstå ivrig och i nog som linten var vi att stanna upp så var vi samkommande här i en år och i tog sambandet så har vi finnit en falsk med landa Rebecca Johansson hon är hållförisk hon Kjever tonla gud, vi halte vi fra høyra en sang som eiter Ikisabatit. Vi fra høyra nere.

0: þetta er alltså grönlænt som tid lursta etter her og til okkar regna Rebecca Johansen som synger fyrir okkon kjenner hana ordentlig vel tror jeg vi har vært juvel saman vår mitt land I fjör og hon overfor bæg I tonlænt men ikke minst at færre ut av bygden at ja, bo av gods år og her var samfunnet vi I hela og og ymmest der. Men nu vi så kommet til tegjen eller totten som vi kunde kalla fyrir aktuelt. Jeg vet ikke om det hele nummer 12 eller 11, aller helst 11, jeg vet ikke selv. Det har finnet nok det. Men Søymen, han så kommet I utvarpsstovene her. Hjertelig velkommen enn en av fyr.
1: Takk for det.
0: Og spørningeren hvert aktuelt evne skulle vi fære at områda I dag her tog verre nok at jeg ikke kunne si at tog verre av øyeligheten til hun kanskje enda hvis vi fære gjøre som vi pleier å gjøre så ble det å finne greiner ur ja, dagen og utfordringen og imens imenskar kjelter til til at avduka imest hvordan stavan det sånn kristelig dagblad om man så kan si har du funnet det her?
1: Ja, jeg har funnet jeg har ikke tro I brått ja, jo tve av dem kom I utfordringen nei, jeg har ikke mer dagen, jeg har ikke utfordringen jeg har ikke mer så det sånn fra ja, men jeg kan nevne at men danskar som bor I Aarhus som arbeider nekker middelen muslimar og her det godt samband I muslimar han norsk bekymret av rom om utviklingen I Danmark og sier at han nekker av hans her muslimske vinen også bekymret om samband med radikal islam mm. som ofta blir framställd som en minnelode och ofta bagatelliserar över mer än ganska gott I er. Men det bekymrar inte bara ända här. Men det gör inte vad han säger muslimska vinnån sedan som har gått förhåll till. Han nämner så att det kostar staten och öjan ekar pengar att välja folk som är utsett. Men det lämns jötar I Danmark ja. Du ska ha halda vakt I Köpenhavn utanför synagogerna Kristallgat dögnet runt I alltså
0: människor skulle ha lön.
1: Ja, så så sant det vi automatiskt kom upp någon så ska ha pengar. Ja. Ja. Det är samma norra. Vad ser miljarder då? Nej. Det stannar inte vapnet jag vakter utanför moskéen här. Nej.
0: Och det är rymliga, ja, kan du säga, akkurat häntanstövan I rymliga nog, kan man säga. Ja, tycker jag om det ganska ett också. Jag minns inte när Kristallgat det var.
1: Ja, det är det. Det som var här.
0: Det är som var här och så var akkurat I en där... en restriktion nästan eller när bara men att han var det och så där skalera

0: fyrir fáum døvur so jan ta altså fer a mor dotter jötsk at lusa elska vi usa skal passa og ferast í Europa og tær er nú hörnar og Estrich tær er simpelt blanna vekk ma veit ikki sjón man hevur sum kreativi í Roma tær mulja er blanna kidnappar er au radikalon Jötahatarun eller Oxford.
1: Vi tar av er inn i Åhelsen evnen og nekra fyrir i det, men det er bare stedfest ikke av tiger. Det er heldig fram, altså.
0: Og det som ni sa nere her, det er at jeg synes at det er noe trygt sted, men det tryggeste sted for jøden i heimen og i det, til å være i Israel, til det tryggeste sted.
1: Så löjligt att göra.
0: Ja, alla är sen ska man betala några miljoner för att välja där. Och det är bäst att de är i Israel.
1: Här har vi det så IDF.
0: Ja, och det som är den största grisen av Rishadland. Det tar räkna land. Det vet man också tagga från den i sin rakt from the river to the sea.
1: Ja.
0: Vi lever ju en höjm i det som fullständigt och misshöttig. Ja. Jag syns ju att at evnen til hos ikke men viljen til hos han er vekk.
1: Altså, vi da som sagt, som sier Jan, vi inne og har sånn evnen om før, og jeg minnes ikke om vi kommer til noen nye stått av, men vi kan gå til stedfeste et og tid til at det en antallige kamp. Og til den eneste fornuftige forklaringen, for jeg bruker det uttrykket, ja, at det en antskamper. Og det kan fornuftig kjønne ikke forklare den. Da må jeg begynne å trykke på demoner og ja, djevelen og alt mulig.
0: Ja. Hvis man husker om løyingene som fører frem i det, og i Sudan og Somalia, og millioner av bøttene som svelter, så spyr man sig själv an, alltså. Who cares? Ja. Men hej, Israel blir en parter av konflikter, så är nog alla römer vill jag gå oss, men alltså, att lägga bara väck, och inte intresserad för det, ja.
1: Blame the Jews, till det vanliga, ja. Men det är bara stäffast, tänker jag.
0: Ja, no Jews, no news.
1: Ja. Och hur har värst, men...
0: Jag heter en danskar som... Gerard att olja seriöst arbete i Aarhus och hever han har brukt några klassiska voiser, danska alltså voiser och så där arabiska textil så kristligt in i allt så att också så men faktisk kjenner jeg han personlig. Jeg bor i Aarhus for 30 år, så er han et eller annet. Jeg minnes han, så jeg har ikke møtt om det. Han er en sånn fytte fyr. Et gladomlig menneske.
1: Det her, at man har slik mennesker som er akkurat som hvitar, eller at det løser sin rop rundt om seg, ja?
0: Han er akkurat sånn.
1: Ja. Och det är Jesus ju sett att kom till. Han säger att stäver så ständer för alla fjällstischa och men så heter han åkom om att sätta ljuset. Och ljuset stäkan och inte under blir citera i hade det lockas han säger att sätta alternativ är att sätta detta ljuset som vi har finche under käppen mal eller under sonchen. Och symboliken är käppan till åknen här saken till er att vi tar sig att lysa för next utan gånger ut i businessen saken. Ett långt sånt att det här sig självt. Regnet domskaper.
0: Man kommer inte ur sånt.
1: Nej, man kommer inte ur sånt.
0: Annars hade jag det här, vi ska gå runt det här, och det är också en intressant debatt för tog innan. Danske forsøtseren, Mette Fredsen, hun med Russe leverer en av den første vergeskansen mot islamiseringen i Europa. Og til å lave døde jo inn i Nekko i Danmark.
1: Ja.
0: Et land av henne er partøyfellet, ja. Mogens Lykketoft.
1: Ja.
0: Han var ikke bløyer.
1: Gammel marxist som...
0: Men man ser inn i flokkene at det er veldig spenninger.
1: Ja. Ja. Ja, vi tar ju sjurskål i Essen som ger skytt.
0: Ja. Fredrik Watt og så socialdemokraterna är är spännande men att det också vart kan man säga.
1: Ja. Är. Men alltså jag har inte riktigt sett några utskrift i det här som vi tar som vi där men det som ända mal i oj här ser här för att det är aktuellt sändning och det är att lysa eller skunna ljus och vad är det som fyra gånger i heimen och i det och det är akkurat som du säger här att folk också inte eller vad är det här alltså kvar är klar är rationalt färdig alltså. Mhm. Och så hade vi tala vi får ju abort chatte och det är så att det lagt sig än det ganska lagt sig center i mån till att det är vi lagt in någon men det är här än. Ja, det lever än kan man säga.
0: Ja, det är det där och jag har en grön här från Jordaken och jag skriver där den norska bläge ända en delstad öppnar för abort fram till födseln och till så Massachusetts stad och till den tutsjunde alltså är det Hållsruks stad i USA och till den tutsjunde som nu har godkänt att fosterdrapp kan föra fram alla gång tog in att gång alla grad test tog in. Ja.
1: 20% av staten som
0: man har ofta haft detta marsch man ser 12 veckor och 18 veckor och 40 veckor så att, ja. Men nu är marsch bara 10 veck du har inte marsch ja.
1: Bara så länge det inte kommer ur morgonen så blir det inte jag går så ständigt näka här om och Gustav vill betrakta ett land som må bara något som inte
0: det
1: är
0: det är inte
1: alltså det är inte ett löv eller något
0: är det en ny löv med ordet så är det inte värst av det här löven ja
1: okej
0: men jag vill inte säga att alltså tänk till löv jag har något för löv med ordet så är det mora men är det inte mer så är det mer alltså rätt juridiskt
1: att det bara en juridisk nyhetsstova som man kommer till att vi betraktar det inte som vi sorterar det inte som som drap
0: vi ser kvinnor kommer att ta i oss jag vet inte man måste det vilket också så kan säga lov jag bara att det har fått någon kallad det
1: ja, det rabat,
0: medan det är inne i kvinnor så är det legitimt mår men inte medicin så är det kan det vara en fyra månader att hon har fått vattnet så släpper man undan tog ingrepp någon för det är ju en naturlig process så. Men man kom ut det är ett etiskt dilemma kan man säga. Och det är också nere att han, du har inte objektiv punkt att hålla sig till. Det är också som en skip ut i havn, du har inga position. Alltså. Så jag säger det i flotande moral, ja.
1: Det är plattig att vara ett mig som han heter, det var Taltevik, ja, och som är, eller som nu är galdande i färgen. Och så kan man så spyrja så är det bara klockan eller kalendern som avgör när det är ett liv va och så får livbredden igång och så är det agenda vecka och så är det förutsättning och så nu är vi här framme så spurningen är här har vi nått det ultimativa ettla inte nevnt vad vi sa ettla
0: nej det är också inte att jag kan varsida till och med stort att jag har nästa steg och säga att är det bara för att vi har brett och inte utlita få en det som man kallar meningsfullt liv ska man så legitimera att jag kan ta liv att han tar sin fjärde idé man syns visst han är till
1: underbara ja, kanske åker luftar blöva käskar vi säger så men men det skal ikke undre meg. Du heter som hender nå, og i liknende av kvinneretten, kvinnesjæk, som en kjempe risastor likn til hva det men i ljøsene av tog som man har valgt, just hvor vi til det avkom, lysruktene som bare blir... Och så spelar man själva efter som vi säger Janne att är det bara djävulskaper ass? Är det bara regulärer fanskaper om kylta i brudget det år? Till så lär sig ju sånt spart.
0: Ja? Ja. Jag har aldrig sett att man nu är affärerna av alltså bara nu det är man nu är mynta av det man hejer för det var inte 2 minuter lins igen. Bad nu det är mer projekt än en sökning. Ja. Bad nu är planlagt också som du planlägger sommarhus och bil eller vad det är och två badn och
1: ja.
0: Så blir det en pastor av en familjeprojekt.
1: Ja.
0: Det är också rean det alltid.
1: Det är då att det är människan livet vi tar sig om att det är gudskapningar som
0: Och barn, sjående, att barn är en ekonomisk byrå för en familj, det kan det ju sagtens vara. Och folk vill ha karriär och sådana affärer och ekonomier ska hänga samman.
1: Ja.
0: Vi söker Robert där, så är borar Twitlajen i Västerhamn där sövliga laver, extremt laver, ett eller annat.
1: Han är för ny om ett.
0: Nej, alltså han är... Han får längt ner om 2, ja.
1: Ja, nej, nu också om jag av en London, i Svår London, i läsomständighet, att han är till 0,21
0: också. Jag har kört den ner för honom, men jag var inte, jag hade i Italien, där han lade ner 1,2 eller 1,1 och sånt. Och tuskalt, tuskalt på 2,1, för jag hade folkartal någon. Och där man säger att du får längt ner om 2, så betyder det att som etnisk grupp är man vi att göra spärkligt självmord.
1: Ja. Tog in hon. Och så kunde vi kanske komma in på jag vet inte till att blanda ingenjörs inte så man till er ju inflytare som får tuggbatten alltså.
0: Ja, ja, det är så. Det är så. Men jag menar så fast ju en samfla blå äldre ja. Och det blir mangel på arbetskraft.
1: Yeah.
0: Som också inser arbetskraft nära sådant fram.
1: Yeah.
0: Du man är helt nog pärd att sätta på att ni värna själva.
1: Ja.
0: Yeah. Hvis man inte ser det som är problem på sikt så ser man inte längt.
1: Så kan man så säga att här var ett land och föda sig som ett falsk och tjauskap och det är inte det här luxuset. Det är unäck om flest land och ganska är bara ett första luxus som vi är globalisterna här var vunnit, ja. Inte lika vett?
0: Ja, det kan man bara säga, ja.
1: Det kan du ganska komma sin inne på en lugga höra en sanker. Keith Green, han blir ångad liv igen och han hör en sanker som heter Cut the Devil Down.

0: Ja, jeg heter så Keith Green, som hiver en bønn til herren om at cut the devil down. Ja, til jeg fjer herren at Gjera. Jeg leser at det er oppenberingen i middelandet at djevelen vil kaste av nere av hjørnet, og så spør den hva hender ta, eller at jeg vil oppleve han i ovet. Jeg spør den gær, men han fyrer så at han hever sitt kram, men han fyrer så ultimativt til en dans. Jeg sikker i vrånen. Men han tar, jeg tror ikke skrin, så måtte jeg at sette spør den gjennom på. Vi sitter her i utdragsplanen i Lindenes, med Absalonsen og Hennesen, og vi pratar om i minst aktuelt. Hva sier du, men? Du har du funnet jakt her?
1: Ja, jeg har funnet en egen regler som John Lennox skriver om AI.
0: John Lennox, velkjent i forhånd,
1: ja. Ja, det er 2014, hvis jeg minns rett. Ja. Om hesten. Ja. Ja, han er velkjent professor i matematikk fra Oxford. Skriver, han skriver en bok som heter 2004. Nu är George Orwell skriver en bok som är 1984. Jag minns inte när hon skriver den.
0: Jag minns han... 84 i allt.
1: Ja, jag minns han gossar att jag var smadrocker. Så sa jag så bara sådana rollen som är 1984. Hon sa ja. Att det är en...
0: Att det läckte fram
1: till. Till en ämnlöjt är en ärn. Nu var det. Nu var det 40 år sedan. Ja. Men här är han också inspirerad från Orwell och skriver bara som 2004 för skusser och i med att samfla möjliga kan se ut på 2004. Det är Ryan Fiction och jag har annars inte läst alla böcker, men
0: du var som vinst.
1: Ja, det är det. Men han säger om AI, det är ett så powerful tool, men det är severe ethical challenges. Så det var allvarligare etiska avgångar. Man säger om att det är ett fantastiskt ampo sen innanför medicinsk, innanför det medicinska ökje. Det är att data, du kan skanna data och tänka mera innanför diagnostiseringar, så kan en tälta skanna data på sekunder så kan det inte vika som människorna gör så, och tälla gör det ganska bättre, ja. Och kan komma vid en nyhetsöve om en diagnos och en förnuftiga vittgör, ja. Och en sina för utveckling av medicin i alla höjda varje, ja. Så han säger att virus med ambo som kan gagna. Men som vi alla slukar, det som är till gang kan nog inte vara en vant i att det är som...
0: Det är som eld.
1: Ja, man säger att en god tänare men en underherre. Ja. Så kommer man in på att data vara genererad och ta konstig intelligens för in. Och ger sig ut för att vara människa och sådana. Det blir inte blå ögonen lite sen.
0: Hävda en personlighet.
1: Jag säger han att en maskin kan omgående vara en maskin kan omgående bli en person. Ja. Hon kan i kommunikation eller göra sig ut för att vara en person. Ja. Och vara uppfärda av oss som person.
0: Hårst, ja.
1: Han utskriver ner The Danger and the Deception of false gods.
0: Vittlægingen er falsk og god. Ja.
1: He massive deception. He warns that the rise of deep fakes and advanced language models will heavily accelerate misinformation and social engineering. Ja. Og vi dobbler det langt nu. Nu är John Lennon som skriver här, men för fan då så igen, för den är YouTube. Nu hör jag mig ju John Lennon själv. Mm. Och han läser upp och till en touchgrön text i Ezekiel. Och med en lörsjärs runt, det första som jag också är till vanliga att han tar i höjran, så suttar han ojsne. att han tar så här. Ja. Men här var bara en dag med. Mm. Så jag säger att han inte ut som han säger. Så, nu, det kan nästan vara något man skriver ner. Men så får jag också. Är det här AI genererar? Och jag kände rötten då i nöjst.
2: Ja.
1: Så jag gör det så jag gör det så här. Jag tog och linkade. Och jag körde det in av AI och spurgade mig, det var John Lennox, eller det var AI genererat.
2: Ja, det kan du.
1: Och jag fick ett svär att det var mest sannolikt att det var en AI generering.
2: Ja.
1: Alltså jag spurgade AI om att det var fast. Alltså jag ser inte nämligen att det som man säger vad jag ska efter.
2: Nej, nej.
1: Men det kan det vara något man skriver som omkring. Men rötten av honom har känt det. Men hon lovar en också...
2: Rötten är Jakob, så säger jag. Ja.
1: Men hon lovar en också clean, alltså ett eller annat. För röjn bakom alla.
2: Men alltså, är det inte sådana som i Vittlaing fungerar att du börjar vid du rattar? Du kommer vid någon som inte är slöjtande, självt om det är drönfalskt, Gersta. Men så kommer det vid någon som, och jag upplever det här när man får inna YouTube och finner i mig stå. Och det är AI generella och det ser ötliga flott ut och mynter och allt. Alltså, det är bara för Tudjarn så är det inte ganska miljoner att Gerst är sådana namn. Film om ett eller annat. Nu kan du bara definiera och spela och se ett mindre till och flotta scener och folk som såg jag helt levande ut. Och så är småningen tar ju vid att finns något att du har vant så vid det. Det är som vid frosten som vi sätter ner och lunkar vatten och nöjder där sin det här. Och så vill vi hit och sätta fram. Det enda är vid det att han blir tok av. Ja? Och upp det är det inte.
1: Ja, det är något så rejält. Det som Lennox säger till det här, ta i händan tacknen och hans anbojen och hans möjligheter kommer i händerna av någon skön person, en valsperson. Vad kan det här föra till? Människan har alla tyver nämna vidlöja. Och nu är det, när man säger, nu har du anbojande till att främja vidlagen som omgång till fyra.
2: Men kan man föra handen tankarna som du gör just och också att du inte ens en gång har en person till det. Att vi säger, jag kan männa sig självt. Det är kommit, man säger, vid det här för att bo i teastöje att nu behövs inte att lära tältarna att göra ting, till nu kan tältarna själv männa sig själva. Och ta en sån spårning, kvar är moraler, kvar är etikeren, kvar är ta och i akon händan invändiga loven som har en leje och hjärsta människans.
1: Ja.
2: Är det inte ta som kan man säga är en
1: Samhällskeloven. Ja, det är den första loven som vi känner till.
2: Det
1: är längt av loven av Sinai och allt det där.
2: Ja.
1: God att skriva när jag är inne i alltså ett moralt kodex inne i åker bevisstöjt.
2: Ja.
1: Och vi tar det öll i åker.
2: Vi känner det öll.
1: Öll människa.

0: och parter av skriften är som jag säger det är inte akkurat så glädje eller så du blir ju bara nästan glad att läsa något ting.
1: Nej.
0: Men den är ju då gangligt och skriften inblåser god och nyttlig, ja. Allt det att du får det vita är nyttlig. Självt om du inte tycker emot det, alla är vidan än vi gläder ju, så kan säga på samma, va. Men du får det här till nej och ta. Men det är aldrig rätt viktigt att jag var minst till att det är något som är något större än allt det som människor kan framlägga. Ja. Och till det att det är god att sända andas in i en dag. Han sände för sonen som ombåde sannolikan. Och han säger, er sannolikan, er kom ni in i en dag. För jag bor sannolikan. Och så säger han att jag ska sända dig en talsman och han ska löja dig en annan sannolikan. Och jag ska inte lära dig en färgläsare.
1: Det
0: är en ofärdliga störst lyft, ja. Och jag menar, vi är fokuserade på något så det är negativt tingen här, så ska du glömma det allra viktigaste. Att god och lova att vi ser, vi lust ett sannolikan och fylltja sannolikan. Jag säger man har rödmen, jag känner han och har fylltja med det, så vet du. Och visst du kan också föda spåren av hirans för att ångan ska över. Och det bästa värjande mot vittla i inga eller snava eller det. Det är att du har kärleka till sannolikarna. Nu snackar man olja en gång om geopolitik och det hör av ett utvarp och milen kan öjna sig det om vad det är geo. Men det är Pilatus spyr Jesus. Är du kongur jötarna, så han det här en sån geopolitisk spurningar. Så han var sett här i Jerusalem för att han teva valde till Rom och det var bara en kongur. Och kongren, han är Tiberius och han ser du i Rom eller långsamt i Italien. Eller. Så säger han, är du kongur jötarna? Så kan han svära han, ja. Så är han det dömt. Tog han att svära ja på en politisk spårning. Och svära vill så vara uppfattad av en politisk. Och så är han nöj. Och så säger han kännläggan. Ja. Så han säger till honom med spårning. Säger du heter av dig själv. Och det har han undersökt om. Så säger Pilatus. Ja men följt sig att det är till dig som jag var. Jag tror det blev en tidsen av romvärgen, men det tog ett egna fall som jag har givit upp till mig. Det tog ett egna fall. Vad är det du görst? Så svarar han, ja. Rujibot är inte av Hesenheim. Visst är Rujibot av Hesenheim, så är det min tänare och barstfyrt. Så svarar Pilat, ja men så är du aldrig av konkur.
1: Ja. Han svarar inte av
0: det. Och det är sant att säga att samråden flyter sig från att vara politisk till mer andalig eller filosofisk.
1: Ja.
0: Men så är du konkur. Så säger han ja. Men till teir och fattor och till teir kom ni hemmen. Att jag ska vittna om sannolika. Att jag ska vittna om sannolika.
1: Ja.
0: Och så säger Pallas. Quid est sannolikt?
1: Quid est veritas?
0: Ja,
1: det är så att låta in.
0: Och nu var det inte kusur inte fyrir sig, men samt och ändar här. Jag vill säga, när jag filmar och filmatiseringar och sånt här och ankerförund så säger han quid est sannolikt och reiser sig upp av mina sida och för ut och säger
1: för att vaska händerna.
0: Han är en drömare och för ut och råpa till folk till finna unga skiltjöj som han.
1: Ja.
0: Men han sidan och jag till att prata så han visste inte att sig kvärt är sannolikt, men han tar sig vid sannolikan.
1: Ja. Är det sidan?
0: Ja, han säger är det sannolikt.
1: Ja.
0: Så i ödlund tog allt det du hör och du läser och sådana grejer. Det är vad du gör och vi ska röja destruktivt.
1: Ja.
0: Men
1: Och att det här shoppen här så som vi upplever inte nu, alltså jag pratar vi människor som ganska man skulle tro så att det är helt att fina grejer och tror jag att det trycker på god sort, men jag hör

0: neyjaróp frá og man så kan sé vantrykkvandi mennesk at hvað það som fyrir gongs hér fyrir allt og í upplöst og svo spurningu hvað sér man svo verðlæginn tann at þetta allt for utsega þetta allt profitera þá vil lesa her nú nevndi du Anna Thessalonicus brev 2 som skriva fyrir ja, 2000 og ja, knappt ja og þetta djavelin þetta vil lesa þetta så læs og vi vil uppleva og ikke minst uppleva samkommun eller så kallar om Janna så kallar godsfask så va så man nämner här om lykten vi tecknar och undrar inte tog jag att jag tycker väldigt på att tecken och undrar det är slett inte här det är men troplagen är tan att ta i tecknen och undrar det blir vad till det som vittlager Alltså att du blev blind av att tegna någon sån så är det att det ständer här koma hans här vid ett stärsk och viskan satans vi ödlån måtte likna den där och så knyter han och tegna och ont han knyter hans attention samman likna och tegna ont och kvart är det tecken och kvart är det ont du kan säkert sjuka det och jag Hetta fantastiskt som ég hittir, ikkje neitt? Og veist ikkje til að því allt falskt, ass. Hver við? Áhvart. Så sier han, æsne, hetta hér svo ekki fiskots rúg, nú nevnir du til, hetta bara tankar som fæði mér til tosa. Han sier svo ekki fiskots rúg og hansara rattvís. Rattvise, sannleitje, det heter alt hotet som hører sammen. Men han avlegger åkken. Ikke bare til at godtake det, men at leite etter det. Søke det. Trøntje seg inn til hese støvene her. Og rydde godt, altså. Her Jesus er konger.
1: Han anvender åkken av sin om at her var kærløyga til sannleika.
0: Sier han, ja.
1: Det spørninger om folk søker sannlag og elsker sannlag.
0: Ja. Du sender god tid med sterke vittling, så det trykker lignende, sier han her. Og her sånn her kærleggen til sannlagen, hver få vid han? Det Guds år til Bibelen som Guds år til dere. Og elskar vi det kvart ta du elskar ett ting så brukar du tog till det alltså så offrar du tog inne orsk och på det som du elskar gera vi det känner vi Guds ord alltså det är här utan relevant spårning till och med James
1: ja människan är kunskapssökande spårningen är kvart förslag av kunskap ja. Och vi ser det är ju vi kunskap. Kunskap är träget till er, som man säger, till mitt lokal.
0: Ja.
1: Vi hörde nu att det är det jag såg igen är att ta lösa vi att akademiska uppbyggningar är till plats efter att teckna sig.
0: Ja.
1: Man appellerar till folk om att studera och tillräckna sig kunskap. Och man kan säga att samfällan kanske existerar utan att det är folk som är kvalificerade ja, av andra vittan och kors och synna. Men så ständer Ron Brown och ett att det råknar och det här får ju inte värst att det här var kunskap om god. Alltså och ni är så Ron Brown att till er du kanst inte vara dummare än ta än det säger man ta du du inte räknar därför när vi är att ha kunskap nog god så svärar han att vi har gjort det upp till en sinne som inte är värst alltså han gjör upp så kan som
0: ta god
1: jag har rönt men nu gjörs det jag släpper ändan honom
0: ja.
1: och så kör det bara. Så eskalerar det, så fyr det bara.
0: Ja. Vi borde kanske tycka en hela sändning bara om Rambrau i ett.
1: Ja,
0: det är ganska näst fyr. Men det här vi kunskapen om kunskapen är värre samståndes avbjöd av er av just det som vi tar oss om, nämligen AI. Att folk man blir att säga att folk skulle granska och tann processen att ja, jag läser till akkurat det. Så jag så läser du och så granskar du och tog först lukar som hissi hodtöken är vi och tog männest. Troppelar som blir vi AI är att du hoppar hälsa processerna om. Du slaspar upp och AI gör bara ett ivligt över det som jag ska granska nu. Och det som annars skulle du brukt 20 timmar på, kanske du brukar 20 minuter. Så det finns ivligt det. Men du hoppar om alla dessa här, alla dessa kapitlarna som då annars skulle jag inte på till samband med professoren i morgon ska ställa sig upp att spela sig inte till och det sa särskilt i samband med examiner röntor här är folk, ja det får en spårning och vad händer? Ja det slår bara upp AI och kan du säga att detta var snöjt Sverige är rätt då. Intressant.
1: Ja. Hey. Jag skulle vara stolt att jag gjorde det när jag var i skolan. Jag skulle inte göra mig där.
0: Nej, alltså nu kan du ordna det på det jag blir kass. Och det är en risa troplats. Det är så fördommande som näck. Jag fanns bara vi öppnar munnen fyllt sig allt annat. Det är så rationellt.
1: Jag läser också om en domstol i Bretland som har fällt en dom. Och i premissen om domstolen vuxit till en annan dom. Alltså, till och domar kunde brukas som man kan visa till en annan dom som är släga rattarkäld. Ja. Särskilt om man kommer från en högre domstol. Jag visste att man högsta rattardom. Alltså. Men det vuxit sig att han att hans domare man visste till var en fejk när han existerade i släck.
0: Ja.
1: Och det är en domstol som fattar det. Kanske förstår det här. Ja. Att det var en öjlig gulla.
0: Ja.
1: Så en domare sitter och tycker stå över till och säger och han finner så en domare
0: ja.
1: Som är fejk. Så säger man, hur allvarligt det är. Hur allvarligt det är.
0: Hur allvarligt det är. Och det som för jag citerar Lennox och Janne att det är alltså deepfake kallar han det för. Det vill säga att det är lumpe i djupt. Det är inte bara sådana att nu sitter jag finner bakom men det är väl plantan runt alla ständiga så. En nödje samlägg. En annan samlägg, ja. Som faktiskt är
1: han är en hyrdländan. Han sitter samman vid mass control global deception
0: yeah.
1: Enabled by a super advanced AI och han säger detsamma vid the prophecy of the antichrist and the man of lawlessness
0: yeah.
1: Which we find in the book of Revelation and second Thessalonians
0: yeah. Det här vid att citera
1: yeah.
0: Flera för Jesus and think.
1: Men samtidigt så säger han att det är en fantastisk ambo jag har brukt i Chile, säger han.
0: Ja. Det är äldre, alltså.
1: Och en knöver.
0: Och en knöver, och en bärsa. Men det kommer också om ett band, och det är det här var när det är i Kjern och i Alandamarsen med Frankrike och Schweiz och jag tar in i Italien nästan allt, ja. Här där granska är det med Jonas. Alltså du är ute i kvantfysikerna. Kvantfysiken är öliga lögen då du kylar han inte. Så helt att du kylar han så kylar han inte. Och det som händer här är att du just tälter som är kvantetälter. som ikke vandervist at det gjør en at helte så heter han klokksekvens han går så kjøtt og så er det antingen jævla nei eller antingen det stremer eller det ikke ja. Pluss eller no, et eller annet noll kunne kattet en omkring til fire ja. To års ferden for å bo til ja og nå du i en der kvantestøv av møvelik probabilities og det gjør til at ferden av teltene hun berer ja, ikke bare tusenfalt da, hun altså, du skal ikke boja inntil han har talt seg litt nærmere. Og samståndes setter du en avhåverd av spørning og spørst, hver vi i dimensjonen? Nå vi sjående, nå får jeg i gang til å huske. Vi opplever trodde jeg dimensjoner langt og hatt og breit, så tog i sjående, ja. Tog i en sånn joker, vi har sånn samband. Men vissna men har räknat sig fram till att det är touchet det man gör. Och så spyrs du kvar i jävlen, kvar i demonerna. Är det kanske nätt och i här sån kvantig halöjn nu för jag ordentlig gång där så.
1: Ja.
0: Alltså tanken är örande rent alltså.
1: Är skilligt att ta fjärde dimensionen alltså ta två fertilda touchen det så hopp jag.
0: Ja. Men detta finns och du kan avvisa det matematiskt med landet. Lennart sa det säkert just så ett intervju här. Nu är det Charlie Atter och Niels Bohr och Einstein och sånt som funnit det av det som tänker om. Och uttrycker vi är, har du skilta? Visst du hellre att du har skilta så har du inte skilta. Kunskapen ska vara stor.
1: Hur är det som säger att Einstein vet till det att jag inte vet?
0: Ja.
1: Men det Sokrates.
0: Det hände av Sokrates. Men
1: det var en som säger jag kom för att löja dig i Atlans anläggan.
0: Ja.
1: Till frälsaren själv.
0: Till er frälsaren själv. Ja. Och sannläggen ska sätta dig om i fräls. Till er. Till sannläggen som gör det.
1: Jag har lösning att man ska minnas att han löser sannläggan inte bara som att det är något som är de facto rätt men sannolikt är en kraft.
0: Ja.
1: Det ska skilja sannolikan och sannolikt han ska se det till en frals. Ja. Så till en förlösande kraft och i sannolikan.
0: Ja. Kostom får fjärdvis ner till er sjående att det börjar vi att finna frälsaren Kjallvan och ta kämre till Jaus in i Lövåkarna. Han kämre in vid Andasöjden och hesten här andra sannolikans. Och så får vi fäter ut och nu kunde gott bli att det är evangelisk här till Jesus han vill släppa att sätta och kontrals. Men han må börja vid en rättvistgöring. Rättvistgöringen är i blå i hans här.
1: Mm-hmm.
0: Och hon är grunt av trygg och hon är grunt av omvändning. Ta ju vid hjärta hans som herra och jag har liv. Ta börjar ferien, ja. Ta kunde vi färra från stövande av myskre som vi där och i och följtjärn i oss som vi kom in i Lövåkarna.
1: Ja.
0: Ja. Det är det här. Jag vet inte om bara vi myskre till hattar, men Jesus som frälsar.
1: Jag hade börjat se det sist. Att det är allt det dåliga vi är här.
0: Ja.
1: Vi får ända vi. Men så står det att när man ska hålla dig ner till Herren så ska han hålla oss ner till dig.
0: Ja. Att det har varit det senaste åren av samrådet här. Jag har alltid lyckats vi klarar att spela ett petty av en läge av Carmen. Och det är för att han slutar sig till sina helst. Det har varit Jesus paid it all.

0: kvöld og velkommen til sendingsna og en forvudenslig fyr utjøkna bøyblina. Henta sendingen at høyre lintene først mykje kvöld klokka 19. Og i studien nå nere så Imon Absalonsen, som vi med her ved Jekvann Zakariasen. Velkommen Jekvann.
1: Takk for det.
0: Og Taurer Poulsen tekniker i tjåkon. Og i kvöld så vi kommet fram til Bøgjena som kallas för Bøg Jonas här. Bøgjen och i ber navnet till profeten Jonas är en mängan hot örvise än alla hinna profetiska bøknar och i Bibeln. Först och främst är det att Bøgjen hever andra profetier, men Bøgjen är bostad av en frasök om livsröndorna till profeten. Vi kan säga att söva Jonas här är den profetiska bådskapen i Bøgjen. Sövan om mannen Vi var gløpter av en fysju, hefur finnju mengane rist vi høttunum og kalla bøgjuna en aventurkjenda søgn. Men Jonas verir umrættur ærastæn i skriftene som er søvelige personer. Og i ære kongabók 14.25 får vi da vita at Jonas var attavur ur galileiske bygdene Gath Hefer. Og Jesus sjálfur umtalar bægi personen Jonas og frasøgn om løyvhansara og hævdur som en søvelian verleika. En verleika som hei en myndalian profetiskan tøtning og samband við deia og uppræst Jesus her. Navne Jonas merker dua. Bådskapen i bøgjen først og fremst uppræstna kraften som ofta avmyndar i duene etla heile andan. Jesus sier at ans og Jonas vær trutja deir og trutja nætur og i bøgji haudusins, så skal menneska sonne vera trutja deir og trutja nætur og i fengi gjerarinnar. Hette så stått best ætti av mange dømende skriftene hefði så ekki að tilbúru ur løyvunum tja bibliskum personum hefði en profetiskan bóskap. Profeterin æsni en mynd av fölkji Israels som ætt guds ambo mellum høyningatjávunar. Jonas vær sendir til hinn høyna og gudleysa búin Nineve og í vær höfustafur tja til harrendi assyrisku tjávun. Henda tjávun hei kua og færn illa við Israel Og som en gaur jødiskur patrioter, så sa Jonas fram emot at Nineve skulle være lagt i øye. Men utan at innskja det, blev Jonas en bjerging fyr Nineve. Israel hever veri og kommer framvis a vera en sikning til tjauur hemsins. En vittnesborur om hin øyna og sanna og nøyryga god. Jonas bøg hever, som allar ærarbøker skriften, eisen en personlig bådskap til kvann einasta tryggvand. Uppreisen kraft Kristusar lærer vi best å kjenne og gjøknun røndir av imenskons le. Og i egnare styrkje kunde Jonas ikkje fredel Nineve, og sjálve megna vid antje og i egnare styrkje. Men god eimugt Jonas og vi suttja en biande profet. Okkara bønaløy sier hver vid av sonnen Og nu kom årherrans æreferd til Jonas, leser vi i kapittel 3. Ólutni hei først profeten skøyvan vi. Ta årherrans kom ærefer til Jonas, var han ikkje kom langer enn ta årherrans kom fyrrefer til Jonas. Kostinni hei han negrar lufsrøyndir, som hadde gjørst han rykar. Darar renna undan kallegods. Annars tygis det i bøgjen som at allir skapningrun i bøgjen i god løyen utan menneska. Bøgjen enda vi at lusa gods enda leysu nægju, ta han misku nægju, Nineve. Og jeg kan vi kunne sige at imellom profetunar så hefur Jonas eina sérstu og vi ogju vi at talan om eina søvlig hending.
1: Ja, jeg tykker vi at Jonas han kjenta sig av profetunum. Kusher han med små profeten och i söndagskolan höra vi om Jonas vi höra sjalden om Obadias till dömes och i söndagskolan men om Jonas och Jonas är en otroligt spännande bok lukar från början och till ända och tar sig om som du långt har lust kusher god viskar i löven tja en man och kusher han inser att få han til å skilje at han vil først og fremst heva luttene fram om alt annet så innskyr god at bøtten hans er i hånden løyen Og Jonas måtte gænge i jøgnen nek for at lære at han sannleggen er være god til løyen. Han rønte å flytja, men han kunde ikke flytja fra gode. Og Jonas har sett seg nye å skrive disse bøkene, trykker vi at han har sett velja hva det som god innskyr og hva det som god Og inspirerer våre av hele andan, så ser han seg nye og skriver det som han har lært. Og hvordan han har sikret, trykker vi av kjølsøkene og holdleika og så videre. Og alt som avhåverst vi Jonas Jæsne, vi frasøkene til å følge hele tidsje, til at vi kunne identifisere oss vi til som han og Jæsne ånder her var gynnsi i tjøkken. Vi kunne lære til dømes av tog som Jonas gjør rett, og vi kunne Jæsne lære av tog som Jonas gjør det skreift, så at kunne vi identifisere oss så og meddelega en ekv. Jonas gjorde den där skrift, han flyttade ifrån Asian Guds, helt han kunde kräkva sig fyra gode, men det var ingen vever att affära. Och det är akkurat det som vi, som tryggvande, jag skulle lära det, att vi kunde inte flytta från Asian Guds, vi kunde inte gå i mig om fyra gode nära senare. Och jag plöjer kalla det här att flytta från gode, röjna att gå i mig om fyra gode, plöjer kalla långt ifrån Jonas syndrom, men som alls inte viskar. Ett annat som är avhörst vid Jonas bok är till att jag kallar en onktig tro på våra boken i gamla testamentet. Till att, som du säger, här suttar vi en tänare gods, en profet, som för en missionsfär. Han är inte några profetiskt år som så att han hickar in i framtiderna, som vi ofta definierar profeter. Men profeter är en som börjar simpelthen tala år gods. Och gods är vi en färd till Nineve och en missionsfär och tala till tilfeldig. Og vi lærer av utbåten at Gud hever et tro på vår hjerte. Han innskyr at öll mennesker skulle være frelst. Og det er ikke det som Peter skriver om i øren brevet sin, kapittel 3, vers 19. Og vi lærer her at Gud brukar mennesker som ambos ut til å kunngjøre sin bådskap for mennesken, for en heime. Og da jeg leser Jonas' bok selv, så tar jeg bøyden opp i tveir parster. Da fyrre parsten kaller jeg bare fyrre kall Jonas her, kapittel 1 og kapittel 2. Kapittel 1 kaller jeg fyrre Jonas og Ovekren. Kapittel 2 kaller jeg fyrre Jonas og Fisken. Og annar parsten av bøyden er Anna kall Jonas her. Så det fyrre god kallet Jonas. Og tredje kapittel er så Jonas og Nineve. Og fjorde kapittel Jonas og Herren. Så la oss bøyde i bøkene som du tar i lesen.
0: Hvis vi tittar att det är sövlig bakgrund med, så är det att de igen assyrarna var ett heimsvälte. Eller att det var en äglig stärk tjej och så vid er om var tjej 804 Kristus. Och ta vidare vid att assyrarna hade härja ute i norra parten av landet nu. Som är det som vi vanligt kallar för Israels rujt. Landet var ju, eller rujt var färgtvinningar som vi läser om. Och här hade assyrarna härja och varför en öl ett av vi Israels fall som ett land kunde läsa om det i halvt Jesajas, nu inte tosar runt det. Jesajas var en av samtidigt profeten. Och att få bo från Herren om affära till Nineve som är huvudstäveren till assyriska tjövne. Det är en Baskir biti tja Jonas a sluka.
1: Ja, det är absolut fyr. Och vi tar tosa fyr om rujtje, det assyriska rujtje, kussi otroliga barbariska voru. Ta ut här till dömes komo in i Israel och i herna mot Israel och tog upp hänkar och i lötter så vidare. Så var det otroliga önt som de gör då. Tar torturera av följande först och främst. Tar kunde bäga högga fingrar och händer och skera varrar av och allt möjligt av fänkarna. Tar kunde också täga där och skriva hona av dem, lägga ut solerna och bränna. Och att göra det bäga vid män och kvinnor och böten. Så det var en fruktlig hätor emot assyrarna. Och vi kunde vara också tjåt i att säga ja men alltså Jonas förfärdlade inte vilt i akta god. Och vi tog sig inte om hver det välja var som Jonas tjeckjöken som en nationalur göte som har färre kusse otroliga ringt folk sig haft under hese trela handen av Assyren som hade gjort dem som medlen är kring. Och nu säger Gud vi Jonas fär till den ringaste futsinda fär till han som to hätar allarmest och kunnkjör heimen att jag älskar dig och att kunnkjör heimen att jag skulle vända vi från sin synd. Alltså Jonas yngst av sin innesa hjärsta är Gud ger över dig men det är för en helt annan bo. Og uisunnen menneska, uisunnen menneska er hugsan, eugir Jónas, at hatta er eitt stíf for nek fyrir gúta BMG-er, og tui flutjaran. Og ég hugsi ofta við mig sjálfum, til ikkje nefnt að færa til ein som ein ber hætur imotur, og sé at hætt gúta elskar þig, og ég innskja einstæll elskar þig. Og hugsa okkur vissi fyrir hei lýr rævlet under eina fremmanar i tjó og hei virkilega torturera munu bötn, munu kona, munu familie, munu landsmenn og ég ber ein aldar lengan hætur imotur til tjóun og Gud sér ég fann færdu her til, kunnkjir evangelie. Det er rent menneskjallega að segja hei nekka komi upp i mæreisne samtidig som det er otroliga törfer stryk vi är att hava dyrvi att reisa sig upp att tåsa emot synd. Om fjörde dier skall Nineveh vara lagt i oj vänder vi för att hekara synd god för att döma dekon att komma vilt främmander in i ena främmande tjå och börja att tala en slukan båskap är heldigt nämnt vitande att du först till ett barbariskt folkaslä som ankan troblöka hever att kira ävet ett bant här som du ständer. Så Kattel Jonas är värre ett otroligt hör först, Kattel.
0: Ett annat som är det värsta att ha också om i här sambandet, att ha också om det sövliga bakgrunden av assyrierna, det är att Jonas var att av er ur det som bor inom, som kallas för Gathefer. Och tamburen ligger stort från Nazaret. Och det är också intressant. Här såg jag vid en profet som är attar ur Galilea. Och det minner också av ett örende i Nya testamentet här. Jesus blev omtalad. Eller blev diskuterad i fariserande. Annarkvörst Jesus var en profet. Och ett av argumenten var rannsäkan. Så sagt du att ungen profeter kommer ur Galilea. Så är det där, vi kan annan. Så spörjade han, hur väl det här har landsäkat. Och här har vi så en galileisk profet till det första. Och den nästa är det här, Jesus. Här var uppvaksen i Galilea, så var han inte galileer. Han var ju född i Haltasjur och i judeiska bynnen, Betlehem.
1: Ja, det var avvärst. Där kände du kvart sig till välja sövna till gamla testamentet. Och där kände du helt enkelt välja till bakgrunden till Jesus. Get Hefer var... Det låg faktiskt mitt i landsparten Galilea, omlade 5 kilometer norr-estanför Nazaret. Så bänt utanför Nazaret här som Jesus växte upp. Och här var Jonas fötter. Och det är så avvärst, tar man hyggare efter lärsvaneser. 11 lärsvaneser var från Galilea. En var ur Judea, och det var han som svajkan, Judas Iskariot. Så... Jag har också ägstning om att ta i spårningar och sätta vi Jesus att kan det gott komma ur Nazaret, kan det gott komma ur Galilea. Och vi i det kunde inte att säga att sannolikt kan det gott komma ur Galilea. Bär Jonas profeter som bjärgar en helare tjå i sin bådskap och Jesus tjående som hever sett heimen i frälse och som bjöar frälse en idé.
0: Och är inte alla hese galileer sötta där de lärde sig när Jesus är i Jerusalem. Så vi kan se att geografien hon stolar oss han under fördomar. Men god, han hickar alltid görs nu.
1: Ja, absolut.
0: Jag vet inte om du huxar med det här i halvt vid handen. Stora fisken som vi läser om i kapitel 2 och som glöpte Jonas. Det är en fall som har sett andra fisken i halsen. Jag kan också ha spurt hur sitter fisken i Jonas i halsen och hver fär han sura ännu fra och frutja där och frutja näter.
1: Ja, det var också att säga att fisken kunde svölja Jonas, ja, han var en av de små profeterna. Men alltså, jag tycker vi att grunden för att Jonas verur kritiserar oss nek av kritikaren och skeptikaren och han där frasöken var dömd för att vara myta eller äventyr och det är ärliga grunden av det här som du svårde han där fisken som svölde Jonas men det är också med att vust av några grunder fest kvöj är tycker Jonas bok inte är ett äventyr inte är en myta och den första grunden är det att Jonas i fylltje örenstöven i gamla som heter var en värligur sövligur personer vi läser om Jonas är det sannar i gamla som heter andra kongabok fyrstan 25 och här skriver det om Jeroboam, den annan kongen i Israel och vi läser ut i versen han till Jeroboam vann attur Israels land i henne som lejen ligger till Hamat och lugga vatten av slättlanden. Efter åren så läser jag till er, och i Herren god Israels hej talar vi tänare synen Jonas i profeten. Så han är profeterad när andra som inte sänder skriva och Jonas har bok. Och så sänder han var soner Amittai. Så Amittai var pappa Jonas, en annan sövdig personer ur Gethefer som nämnde Jan 5 kilometer norrestan för Nazaret. Så detta vers lär oss att Jonas levde i en sommartöj som Jeroboam, den andra var konkur och rådde ut i norra rysen Ussel, som är sin kallad Samaria. Och han rådde omlaj från 2005 till 2014. Så han tante herran, Jonas tante herran, sommartöj som Jeroboam var konkur. Nu, det andra argumentet för att boken är ett sövligt skriv, ett värligt skriv, är det att ett skriv av Bibeln äger över att teachen så bokstävliga som möjligt. Så att det är ljusen av att häva profetskan och poetiska litteratur, och möjligt slöja av litteratur som ägsen skulle tolkas ut hur maten till att skriva i. Men jag vill säga så att vi vill täcka Bibeln bokstävliga, lite så bokstävliga som möjligt, utan det ser en god grund för inte att göra det. Och det är en god grund för att inte täcka Jonas bok rent bokstävliga. Och så ser jag att det här vid kvällen, eller vid som fischen, som ett under. Men eisen för att säga att det är inte bok som bänder att den inte är sövlig. Alla stenen som är nämnt, alla personerna och allt som är nämnt är sövligt. Inte för att sätta spårsmålstecken i att Nineve när det existerar i. Och det vet jag, vi vet inte, vi har funnit bägge ruiner och eisen den stora bogasavnen från Nineve, från arkeologerna där och så vidare. Så det är inte som bänder att det inte är sövligt.
0: Eller Tarsis.
1: Ja, eller Tarsis, ja. Bogen är för det fjorda eisen nio sjukken tugen är av jötenom allt ut hitchen för att vara sövlig ut halvmåd och ära sannar och gör en nödskan skrivande hur det angade vi näka spårsmålstecken sett vi är Jonas värdigt en myta eller näka som helst och somalais nio sjukken och kyrkju och sankomusövna hur det alltid varit hitchen bokstävligt men det största grunden för att det här Jonas bok för att vara bokstävlig bok är tog jag Jesus sibar till henne. Du citerar det själv för Johanne. Matteus 12, 24, där säger Jesus vi farsierna som kräver tecken. Här säger han önt och åtsug att kräva tecken, men henne ska inte tecken vara given utan tecken Jonas här, profets. Så jag anser Jonas var trutja diar och trutja nätter i bjudet av dörsins så ska människasonen vara trutja diar och trutja nätter i fänche järnar. Så Jesus tog bok Jonas här som ett sövligt, värligt dokument och som en värliga händning och ett sikvet hus som Jesus säger och tog det här i sin bokna för att värliga en bokstävla bok och han säger att detta var ett hävdur. Kvärfri hævdur, það vita við ish. Fiskur som svo í búblinni er ongan að definera hver akkur hver fyrst leið að fiskja þér. Við lesa bara ofta að fiskur, smádrang som kom til Jesus við fiskunum við breginum. Við lesa sig hver fyrst leið að fiskja þér var heldur. Og somlæst þá við lesa um að lærsvannan er fisk á vatn og svo er. Vi vet ju inte att finna tosk eller hus eller kalv eller vad som är. Det är bara definiera som fiskor. Och Jesus kallar det ett hävdur, herbant, som var först för att svölja Jonas. Og vi har søvlig dømer eisne om at det mennesker som svølt av ståren hævduren. Så usar sjølvån er det ikke så utrolig størst under. Sett ikke. Jeg har det under er det at hvordan kunne Jonas iveliva trodde jeg der og trodde jeg nætter rent fysisk utan oxygen nye menen og en slukken hævdur. Og Sverige er her simpelthen, jeg vet ikke. Tui at et sikvi en god som fører fyrir at gjere under, et sikvi en god som skapte hævdur, som skapte menneskene, han skapte alt, han han som heldur öllum uppi, han han som gjevur lov til alt, og han som gjevur lov til alt er eisne fører fyrir at halda og uppihalda lovi og einum nirju menn enn kvelde. Hvordan det er gjørst, ønsken vysendalig forklaring, på det, og jeg hadde heller skulle røyne at gjøre det, at det er et under, oforklaret under, som så og meddelen av andre er oforklaret som vi ser det spurninger vi, og her er det trobar elementet kommer inn, nega som min rasjonale hoksnerater ikke kan forklare og ikke kan skilja, men tryggven som er i given sier, her som trygg vi her som velger er tryggva.
0: Vi läser om att Jonas för att bia vid bogen och hävdörn. Och här så gör den en asuja Jonas som kommer fram här, nämligen att det är en bönarprofet. Vad tror ni kan göra bön i livet?
1: Ja, bön är så omedeliga. Nej, alltså Martin Lloyd Jones, han kände en talare som nu det gör. Han säger att en mävärd av kvinnorna är vid sitt största och sitt bästa. Ta han til hon a knøven og ligger fremme for Asjon Guds. Og til verre så halda vi til at bøn er akkurat som det aller sørste vi kunne tro ut at vi har rent alt annet. Og ångte hører man at folk sier at nu er det ikke annet etter å gjøre enn å be. Det er akkurat som om jeg vil si at nu har vi rent alt hva det kan. Det er nu som sørste hjelp sørste god. Sen fri vi hadde vent i høtti og sagt lad oss først vente oss til herren i bøn og vi røyne nega anna til her er det som akkurat styrst er her som akkurat myndelig og kraft er og jeg sikker vi at bøn er drivhus bæg ut i andre løyvene i familieløyvene i samkommeløyvene og i samfunnene og tog er det at i jøkken bøyblina vi leser så om etter nek om bøn at bia først personlig for en løyne kommer tøyt og bi be for øren tryggvande, be for menneskene i held, legger Paulus stående dette. Paulus legger stående dette, eisen jeg be for dem styrende i landene. Nå stander vi for en vele, og vi har finnet bå fra Kristus og fra skriften, jeg be for dem som styrer landet i okker, og dem som er høyt sett. Tog jeg bønnen avriker så og meddelen jeg. Og det som er vårt eisen er at Gud vet hva vi blir om året kommer til ham. Han vet hva han tørver og vi blir ham om det. Og til så tror jeg sånt for dere er ferdig godt og tømmer dere hjertet for ham. Og selv om han vet det, åren. Og han kunne heve at det samfunnet er godt. At alt er kunne ta seg av ham. Og vite at han alltid hører dere. Og han sverer dere bøn. Sver Guds er, ja... Stunden er det boja, og det lærer tøyer er til nei. Og god innskje hvis du kommer til han og bya til han. Jeg er jo tøyler skuffet hvis minne bød kom opp på morgenen og ikke engang helsa på ham, så det går morgen, pappa, eller snakka om ikke om dagen. Men tøyver er det mange så hvis vi bønner løy at vi tås ikke vi god, og han innskjer at her var samfunnet vi også. Bøn er utrolig sånn tøytning, og jeg tror ikke at bøn er så stor tøytning, at om vi ikke ber til Gud, så er det mennesker vi ikke får bønner selv, til vi bor ikke Gud om det. Og vi kommer sånn til å gjøre bøsene her, at jeg tror at Jonas ber til Gud her i bøsene av kvelden. Gud gav ham noe mulig, at jeg får kunne evangeliet, og jeg tror at han fikk noe mulig, og være god løyen, så være hele byer, bjergård, grunda og at han med å være eimukter og byrje kattla til Herren vid bön.
0: Man kan ha en uppfattande bön på samma sätt som man betraktar ett ägajol i en bil. Det ligger ju ont

0: føreren og i bagagerummet. Og du husker ikke om det, bare i tilfellet at du punkterer, så det er godt å ha. Det rettet er å betrakte bønene som rører i bilen. Det som styrer dere og fører dere frem. Og nå er det ved bøn, så kunne de lagt å si at tar vi det i bøn, og tar så vi akkurat feir i himmelen. Det sier hva vi vil gjøre. Men hvordan vi oppfører dere med det til møte eller godstendelse, det sier nødvendigvis ikke hva vi gjør.
1: Men ja. Det har sikkert nevnt at ut etter viser så ut som man en andalig sterske personer og man kan godt kjølt lovteke av allmenn bønermøten sånn nok, men den verlige testen for det andalig livet er heima i kameran som er sjølven tøyene som er ensamheter bruker som vi har her er det trygg vi at jeg vil mynda og det samme med David. Jeg synes ikke jeg har som David velja myndes, velja hans ensamhet som er god til å se at han vil si noen ute i marsjene. Og her kommer Jonas, og han byr til Herren. Og vi slutter her i øren kapitlet, og gjør seg bønene. Jeg byr disse bønene opp i trutja parster. Først slutter vi at vante og rastle er ombrøtt vid trikv, og i øren til fjorda vers. Han sier, jeg kattler jo Herren i neimene, og han sverer i mer. Bønarsvær, herr Donko, og ur fengt deg er rysens røptige, og du hørte, god sværer, god høyrer. Du kastet meg i djupet midt i havet, og streimer var noe om meg, og öll bråttøyne og öllar brilstøyner løttes i meg. Jeg hukk seg i rysen bostur fra egentøynen, så hadde vanten og rastlandsmann er ui. Men jeg skal atter sleppe av sko opp mot den heilige tempelet til henne. Så etter vanten og øktesmøver er nå ombrøyter vid at han ser at jeg ferdig får bønner seg. Her er en ferdig at bjerga meg ur hesten her. Og fra 15 til kjenda vers verer han så bjerga ur sin nei. Og han leser her, han citerer her med en byer til grunnvalder fjallarna sakken nyer. Og slag i hjernen av å løste etter meg at det ræver, men to førte meg, eller to førte løy mot opp ur grøvene, Herre og god min, og ta i salen min ørken meg så i meg, myntes til Herren, og bøn min steg opp til tøyen, og heile jeg tempelet tøyen. Og så finner jeg til tøkk fire, bønarsvær. Og han viser her at de som holder seg til tomar er god der, venda miskontunnen bæts, men jeg skal offra til tøyen vi takkar rødt. Til jeg har lovet skal jeg halda, til herranum er frelse. Og så leser vi om at kvaleren spytte, eller fiskeren rettare sagt, hævdure, spytte Jonas på landet, som har bjergård. Så han kattar til god, han ötten vil omskytte vi vogn, og han verer bjergavur, og han gjevur tøkk fyrir bjergingsina. Og måtta verið eisen så eis tjókun að ta er god kjemri nokkar lúf, og han bjergar okkur, han bjergar okkur ur enn situasjón, om þeir persónlega, eller familjan, eller bötn okkar, eller sankuma, eller hvað það sér. Jeg vil ekki gleyma að gjeva tøkkina til herran fyrir það som hann gjörd.
0: Jeg kan også med til meg å ta seg om bøn her at lese henne fra Spurgeon. Det er sånn til at han var et avvanligt bønermenneske, og bønene gjør et øl inntrykk av følelsen som lustig. Han var en predikanter av hos nøy. Og han har kommet mot i at til USA, han er i England, nægget det her, og da spurte amerikanere, har du hørt Spurgeon predika? Så sverre jeg mot i. Ja, jeg har hørt han prædika, men jeg har ikke bare hørt han prædika, jeg har også hørt han by.
1: Ja. En annen show om Spurgeon er han at han leger så stor en dent av bøen, at mer han taler i, så var en stor håp av mennesken nere i en kjallarrum under plattformen her som han stod og taler i. Og i bøen for samkomne, og i bøen for bådskapene, mennesker var frelst. Og han sa at her som drivhuset for at mennesker var frelst. Og ångtlig så taler jeg så at han ikke følte kraften av velja, at mennesker ikke velja tog på bådskapen, så platt han å trampa i gulvet for å få følelsen i at bya enda mer, råpa ändå chipre ja ändå chipre från sin hjärta till Herren om att frälsa människor och han plejer säga att det är inte min tälla som ger till att boskapen är så av möjliga kraftdjur till folkene som är under plattformen och bya att Herren ska täcka henne boskapen och välja till den där vi är.
0: Jag kan väl svunna för att vi är i Serbausen, hon är ju nu bara fyra kapitlar. Det kom ut i tre kapitel. Här ständer att han är fiskenhus på Jonas Balans, så ständer det tre kapitel vers 1. Nu kom årherrans ärefyr till Jonas och han säger vi han haltas det och färd till Nineveh. Kapitlen, eller Bogen börjar i första kapitel vid att årherrans kom till Jonas. Så kom väl tre kapitel, årherrans kom ärefyr till Jonas. Det ser ut som Louis vid huvudbara korsen är ingras och vidare att det är som stöv som vid börjar. Är det rätt?
1: Ja, jag hade till pura rätt. Och samtidigt så har Jonas fyrtjock några erfaringar som gör det här att Sverige på annat kall gods var annanlägs än det förra. Så att i det förra tar jag god kallaren som vi tar som Johan så flyttar han. Och det är en stöv nyrgång, eller nyrtur som har Jonas. Och jag lukar från kapitel 1 och så 2. Vi läser att han för nior till Joppe, han för nior i Gipsta Room Sheepsens, han för nior i Hauturi, han för nior till Gerardupet, här i de hötta han sådär, och så till en otrolig niorturer som han hever. Kvui tog att han flyttar från Asien Guds, och han åtte jag vidare som profeter Guds, som åtte jag känt Gud, att jag kan inte flytta fra Asien Guds. Og jeg husker om Psalm 139, at det er omøvligt at flytta fra Guden. David sier her, hver skal jeg færre undan andatøynen, og hver skal jeg flytta undan Asien tøynen, færre opp til himmels, så du her, og reiser meg leve i deia rysenen, ja, så du her. Tætje jeg vantje morgeroen, så feste bygg vi ista maskhausens, så leier håndtøyen med her, vi høkra håndtøyen, helder meg festen, og sier, mysker skal fjæla meg, ljósen rundan om mig skal vera nott, så är heldur ikkje myskret her myst, og notten i björs som dævin myskret er som ljós antes det a flutja fra Jonas. Så hadde han erfaring som han hever i fyrsta kapitlet. Det som avverst eisen i fyrsta kapitlet er til at sjåmennener ta i Jonas fyr om bara kip i Joppe, og han atla sig til Tarsis här är en bojur i Spanien, råknar vi, om det är 3-4 kilometer från Joppe. Godby, han färger Estret, 1000 kilometer Estret, men han flyttar Västret. Och det som är avvärst att suttja i första kapitlet, nu tar vi tos om erfaringarna som man hever, är det att Hesu Sjåmannen hade en större ötta för Gode än Jonas Sjolver Heie. Som profeter Guds. Och ta där spyrjan, hvor är du att finna fram till och låta kast i fattliga handen. Han är han som är skyldna. Och i avverkningen som kommer av kipet, så ser han att det är göte, det är profeter Guds. Men han säger inte kvart uppgång han säger er. Tog att han kunde inte. Alltid att han valde navnet Guds skam. Och det som händer är att showmannen är för att ropa av navn herrans om man hjälper Jonas ur sin troblägan som det var från att blägan är käkv. Så det som lär här till att dessa hettande showmannen kommer till tryggve och är god till att det är nu att ropa till herran Jehova och offra honom slater offer och tar be för Jonas och för en man och Jonas flyttar från att bjärka en heilen boje, en heilen nation. Så han är färdig äcklanäck, han är svöldrad en hävdörre och han är lijen i mejan här. Jag tycker vi att ta Jonas och spyr av landet, lijen i mejan här och sen hävdörren, att hovinsjön har inte vunnit samma nägrande att han är både märkande av att vara god ålder. Och att han den här färdigen ger till att nu tar vi komma till 3 kapitel, så läser vi ett nytt som är år här hans ära för Jonas, och han säger halta steg, färden linnar vi till den stora steg. Och han har sagt, jag är bina vägen. Och han är inte också om att flytta. Och han är färden en steg. Sverige var helt nära gamla. Men det som är avvärst, men det är som kommer att flytta, om man löter, är att säga att Jonas har än inte lärt välja hur god det är och hur snarare hur god det är. Och vi får läsa attur sætne at vår herrans fyrir koma attur til Jónas og her det han verið fyrir að læra

0: gæma sig fyrir fyrir sem góðn og hann segir så vitt där att säga alltså hver land jag ser hver tjóa sig och hvað viltu och så vidare att han låter kast ég fallega Jonas så ser han er i brygare och i öttes herran att det första för året vore nämnt från Jonas och Monne att han ombor herran god himmelsens han som är just här vid Utturland så han som har eisen skapt det året som vi nu är i och tar fatt stor rassla av männen och så sätter vi han kvui har vi just hettar. Och tar visste att han flytte från Asian Herrens till det han sagt hem. Tror av oss att läsa här i 14 verset att så. Tar röpte tajr till sig hettna sjömänner till Herren, till Jehova. Och sa, å Herre, där de inte gänga bostur. För att hese mäver, så alltså tänare tun, profeter tun, skall dodja. Och lät inte säkla spåk med i rocken. To Herre hever ju görst som to vilde. Så han tog där Jonas och kastade han i kökven. Ta slattna i kökven vid dess hemma. Så det är väldigt vittnesbord som tar så kärpant. Kan du rösta dem, 16 vers i första kapitlet. Och stårer ötter för herran fattla männar. Och tar offra av herran och slatra för och gör det lyft. Så djöpten olytne Jonas här. Kämmer en hejt skipsmanning till trygg av god. Så drar av versen så att god brukar kött åkara olytne. Och åkara... Ja, att vi går imorgon för god, han brukar det här, teker det här situationen och säger att vi brukar det här till att gå, förväntar det till att gå, och vi måste glömma det här, att här kommer en hel skipsmanning till landsatter, ombrott till att här ser Herren, det som han är förr för att göra. Så inte bara i Jonas bok är det minne som vi vill bjärka, men en hel skipsmanning, ägst.
1: Vi ser en 83 kapitel, jag stände där att det var en större stav för god, Nineveh, och han var trutja dagsfyr länkar, och Jonas var ena dagsfyr inne i byen och röpte att om 4 dagar ska Nineveh väl lagt i öje. Då läser vi dem att Nineveh män tar vänd om, och det blev boa fast i byen, och tar klattes i säck, och så framvis. Och så mycket kunde spyrja oss själva, hur spyrja till att det var så stor avvärskan av prätningen av Jonas, där vi hugsa om hvað við erum að uppleva að predika fyrir David Oyren. Og ein tanki sem ég hafi gjort mér, men hann sem er hypotetiskur, det er at Nineveh eller Assyria hei herja við flera London og tar að þið herja og í landsparsen som Jonas var að það var Galilea og Israels rúið. Men Nineveh eller Assyria röndi ösni að teka Júdarúið för omringa i Jerusalem som vi läser om Sankarib och tar så att jag är att jag vill täcka Jerusalem i störst iviga hos sig men kongren och profeterin som var i Jerusalem ledde det framför herran och bär god Israel som hjälp och det ständer att ta nottena för angel herrans runt och her i Assyrien och han dräp 145,000 mans och morgonen sådär alla lyckande lyk. Kan du också att en händig som det här har varit kunnig för utbyggnaden i Nineveh?
0: Ja, jag tycker att han händelsen har varit oglömmande för Nineveh-män. Och vi arkeologer har funnit sina skrifter från händelsen. Men hon har skrivit så mycket att det är väl inte viking att det är att det har mistat 145,000 mans ena natt, men de har vita verkligen av det. Och så var det värst att det är så mycket god brukar sövliga händningar, fyra folk till näka som fyr kom, och i övrigt ju hända händelser som du har sett till, var en fyrrejning till att visa folk att hessa mävaren som nu är kommit till byen är samma folk som vi hade så rävliga upplevelse vi att vi tappade tog att god tarra stå vid hemmen. Och tar så god center Jonas in i byen. Och han hever år för herran och säger om 40 dagar ska Nineveh vara lagt ur i öje. Ta sig vi som du säger är ganska er minne akkar som kommer framåt. Och det har sagt ska det hända ena för ett sätt så vid en loja så medleden ägg av. Och det har vänt vi.
1: Det är sådana händningar som det är 145,000 mans dödsju och en sådana massakrer att det kan få folk att huxa.
0: Absolut. Vi är ju så sju i att god brukar händningar som händer av hjörn i ena det.

0: Fyrir rævler til þess að vetja fölk úr svönu og, og vísar af ná að gud en að vörlju gud lúfi ekki í okkar hond som svo men til er guds hond og við kunum teka eitt öfum bara som New York den 11. september amerikanar heldur upp til þann daginn að við erum tjó som ekki kan nemast af nökrum og ondju kan gera okkur neka vi gjør som vi vilja, endelig knapplega. Nu dødja tusindetallet av folk. Og god teker situasjonen, og, og venteren i høttet sier, la meg gjøre noe underfullt brosjurus nir. Folk som heldig at de høttet liv i sin egen hånd, så sier de at okra liv i Guds hånd. Og folk vil ha frelst i tusindetallet, og i USA, og i det. Så god brukar søvelige rævleikar og hendingar til tess at gjøre folk klar til å ta motor og hånden. Akkurat samme som hendte for 3000 år siden og i Nineveh.
1: Vi så ikke hvordan radikale omvendig var i Nineveh. Her sender vers 8 at kongren sier at alt skulle svøybast i syrjebuna og i Nineveh begge mennesker og kreatur. Og de skulle råpa til god allt det här ment och vända vi kvör av under lösen från öraten och i hongru uppe i hondutin. Kvör var det här kunde börja att god vända vi och en grej vända sig från brännande vröjesyn så vi gick inte till grund här. Det är en otrolig stärsk godsbevistad i fälsen om. Enda vill han ha att här kreaturen skulle vara vi och göra råpa till god och vara klart i syrjebom.
0: Det här lät sig fullkomliga ber för jag som gods. Og då tar vi läsa här på att han ger trudjar dagsferier inne i byen. Så kan det ens tolkas på samma sätt att han har trudjar dagar om att prädika boskapen och utan även stöven och i byen. Och detta året och hända en prädikan. Det är tryggt att talan själv är ganska väldigt långt än det är för åren. Att de fjörde dagar från den överlags vi har ju. Han har kanskje sagt det i minst at selv om han skriver at dette var liksom tjattene av bådskapen og dette kommer til kongen og at kongen leder seg ur sånne kongekapet det et veldig tegnet på at her veldig omvending som vi taler ned om og han sveiper seg i syrkebuna og han setter seg i øske som var et tegnet på utrolig sorg og han fører så lengt som du sier, at han kjølt kreaturen skulle eisende sveipa såles, at Gud kan ikke bare, ja, simpelthen at Gud kan ikke, altså ivis ikke nægge som helst, vi er fullkomlig venda vi er ivis jo fullkomlig til Gud, og i vånen vi om at han fyrir at spæra ok.
1: Jeg kan ta ut hitje til fjóra og sænasta kapitlun i Jónasar bók så sykja vi at det byrja vi at Nineveh hefur vendt om til gud og gud engrar og vil ikkje æja búin og það kemur øyju Jónas han blir spinnad gill han hei öfa glessi til þetta fyrirskur og að búin skulle genga til grundar og han hei og hans er einnig fortjent mega betr
0: Jónas er ikkje larst enn at gud enn så ömmetlega nær og gud og han hei Enn roknar vi at sjálft om han får til Nineveh at kunngjøre henda bådskapen så får Gud stadvæk at øya byen. Det var det som han vånna i. Og vi leser i fyrsta verset i fjorda kapitlet etter at Nineveh har vent vi, Gud spærer falskjøn til det har vent vi. Men hetta domte Jonas i ekvelig ytla og ylt kom igjen, så han blev rasant. Og han bæt til herran og her så den æra bøn. Som är fullkomlig annorlæs än bön i kapitel 2. Och han får nästan att skälta god. Och han säger, Herre, vad är det hetta i huxa i men i enver heima i landemunnen? Tog att lägga hina färgen att flytta till Tarsus, till första kapitlet. Jag visste ju att du är naivor och miskunnsamor god, länkmåvor och rykor i miskunn, och att du enkrar hitt. Ytla. Så han visste kanske innan sinne att omfärd till Nineveh så för god är att spära att det följts med och så vill han spära. Och nu säger jag att det var akkurat som är Benji 4. Och han säger i tre verser, tack tøy nu lúmukt her. Jeg vil fyrir dødja en lífa. Trúlegt. En maður Guds som ber bó Guds vil fyrir dødja en að sutja það sem hann profetera veri uppfyllt. Og her sutja við að Jónas hefur enn eitt hjarta som sett sig brott. Det enn lúka harst og kalt og fullt og hætra við mótrum fölki som gút Æsni hei skapt.
1: Jeg kan vissi fyrir hittja nari at lutni og Jónas er bók. Så sér við nukur áhver ting. God litra en fisk koma gleib i Jónas. Altså god styr fiskinum og gjør hann ordrar. Og han spui Jónas over land. Etter bói herrans tendina. God litra en rund veks upp så at ta skukka i Jónas. Så han ikk skulle vera så ytla hurtur. Han sér utanfyr inn i Og så lät Gud en arm komma och stinka. Så runder en fällna i. Så Gud styr plantelövnen. Han styr skridurnen. Och han styr hävdurnen. Men problemet till er styra människan.
0: Människan har en fria vilja. Som kan välja att följa Gud eller inte. Och det tror vi så inte här att Gud är den som är Sørst trúblega av menneskjennom. Tui at ui okkara fallna og skittna fruja vilja, så innskja vit ikkja fylgja gode, og det sørstja vit atru atru her. Jónas måtte virkliga bodjast nýjur fyrir koma til ta støyju i lufnum, hver han eisne måtte bodjast sin vilja, og sunni knö fyrir allmåte gods. Og det er det som gode innskja fyrst og fremst. Lutne. Han ønsker det fram om at endelig at tæna herran eller at gjøre så snakk ting eller at prædika bådskapen her bænt og innan vi holde hjärsta og så vidare. God er en negv at lære Jonas. Og tjekk han lærte det i fjorda kapitel som vi fyrir sutja.
1: Ja, det er råkne òsne vi kjolt om det ikke stendet på innles, men Bøgjen ber jo navn hans her og Han är när han skriver han åt att han hokbor spöting för fram och god vis runden och i hessen perspektiven han ser till sig till om en rund som var till ett och en natt och som fällna i oss och till sig till mina planter säger god och mer skulle inte täcka synden inne vid i den stora steg här mer än 12-4000 människor är som inte känner högre från vinstre och som nekv kreatur heter det nej här vi sådär
0: Hetta er nei, og so er hetta sikkert. Samtidig som vi sjá at er kontrasten og nei, kussu utrolig ónøktur og ytlur. Jonas er som han situr under leivius som han byggsar fyrst og så under sin runden som nu er fallna ur og han er i øyn innan god. Og han sier vian at jeg vil heldur dodja enn að lifa. Jeg vil alla grund af er ytlur og tætil deyjan, sier han. Og Att det är ytterligare kan jag omsätta sig att vara sorgabunden. Det är överhållande sorgabunden att jag har mist min rum som varit mot solen. Och han också är inte mot oss människor som är bjärgade. Och jag tycker att det var inte för länge och nöj har han sagt här så kunde jag just äva Jonas, akkurat som han sagt här. Och i löven som han för er, eller som uppför sig här. Men god är nöj ryggor mot honom. Och han för att lära han Och då citerar jag i versen, hur god säger vi Jonas, att det är bara inte att det här är så ytterligare. Och du har mig som en riserund som du inte styr av. Du lät inte fink för att säga för att riserund skulle växa upp. Och hellre inte för att han skulle dodja åt. Och du har upp till känns lilla smatingen. Och du huxar inte med ötterse falken som är i Nineve. Och jag tycker att i den versen så är det inte bara nöjigos. Men så är det att god är allvaldande. Han älskar sin skapning. Han rævur fullkomlega yfir honum, men Jónas er blindur yfir fyrir öllunns nér. Guds her fölkjunni, han skapti menneskinni. Menneskinni er evi, hefur hann evi sal, en evi en anda, skapt til að lífa og í allar evir, hver plantnar lífa og dodja og forsvinna. Han hekkaði fölkjunum, hann största insikten av Gud och Herren är att människor skulle vara frälst. Han hänger efter Nineve. Och han säger vi at det mer enn 12,000 mennesker som ikke kjenner vinser fra høyre. 12,000 er 120,000 mennesker, og som ikke kjenner høyre til vinser, det kan tolkes på himmelske måter, men hvis man sier det til bøten, som enn ikke vet hva høyre er, eller hva vinser er, så kunne vi si at det, hvis Herren sier her at det er 120,000 bøten, i Nineve, så tycker jag att det har minst varit 600,000 folk tillsammans i bynen. Och så säger han, och här är eisen nekv kreatur. God är eisen avhåver i kreaturen, kjort om han inte är en frälsvattlan som så för kreaturen, så höjer kreaturen hon eisen till. Och jag kommer ihåg som Salmal Trush Tutsche här, som visar av Skabavers Guds. Här säger Salma skrivaren, God sier jøknan, mer høyre öll dyr i skovene til, og dyrene av henne 1,000 fjettlån. Så God eier dyrene, og innsir eisne vera tæmon naivur. Så Jonas var ytterligere god, til han tok et neierst tre fra honom, og han er ønske hjärsta, som så fyrt han med 600,000 neierst folkene Nineve. Og det ser ikke litt. Men ta veldig hoksa mye om, så är det akkurat så att vi mängan än är det, tyvärr. Vi grännjar mängan om hur så ringt vi har det, medan kvantan är vi ena sedan det, för en är avläggande utan god och utan Kristus och i sin heim. Kristus älskar det förtappt. Han älskar att människor skulle komma till syn och i trygg och vara frälst. Och med vi ser det här ganska och grännjar om att det här är inte något gott. Måtte vi eisen last fra Jonas, og måtte vi, som Paulus skriver i Filipperbrevet 2:5, finne sinnele Kristus her, at se forbi disse små detaljene som vi grenner om, og se ut av marsjene, mennesker som uten Kristus, og måtte hjerte dere gynne ut til Herre, og prioritere rett, som jeg trykker av Jonas, eisen lærte fra bådskapet Guds.
1: Ja, da man sammanlåknar runden, kreaturen og så mennesker, så minner de med oss om fjallapretning av Jesus, tåsar om god som klær løgnar av marsjene og føyer foklar himmelsins, og tid ikke mange mer verdre sin. Så menneskene til kronene, god skapar vers, det som han har mest omsorgen, og til oss som han ser sin egne mynd ui menneskene, han skapte ui sin egne mynd. I råkning av god til han hikker av menneskene, så er det som hikker inn i spekt. Han ser av bøyler av seg selv. Det betyr når jeg har Sestak fyrir hann. Og i samband við endan av Jónasarbók, og nú er Nineve hefur vend við til gud, så kan ég lukka nevna til að ein af dem stóru syndunum som folk gjörði, Mósesfolk og hedningafolkin, það var það að þeir glemdu, og tói í ammunition í Bibliunni öllu oftan minnst til. Við vita, sjálf um Jónasarbók endar hér, så vita við að ein 100,5 annars var sveitinu Ta blei bujen inne vi lagt tre øye. Profeten Nahum profeterer om det i 3. kapitlet. Så inne vi hever øyne glemt søgne.
0: Ja, og som du sier, Israel lærte at det er atter og atter. Det teker bare en generasjon jeg glemmer og vender seg fra gode. Og inne vi var bjerget her, ja, til rett. Men som generasjoner i Kinko, så har de vendt seg atter fra Herren. Jeg har glemt hvordan Herren sparte inne vi. Domer herren som kommer iver, nynner vi atter, det har ikke vent vi, og god er en avvarlig god. Og tar folk ikke vent vi, så brøyder god ikke noe hoksen om hva den atler. Og tar vi lese her i 3. kapitlet, god engrei, så er det året ikke til at god engrei nega som han har gjørst, og akkurat som han har gjørst nega gæl, slett ikke. At det er et år som simpelthen mennes vi at brøyder hoksen. Han sier at hatt atla i åren, men nu er utsluttet så leis, jeg følte med det vi, og tog brøy til min hoksan om at øya bojen, og jeg gjør det ikke, jeg vil sammen med deg. God til å sagt det samme, 103 år siden, følte vi ikke vent vi, og år herren som gikk ut, og nynne vi verlagter og øy.
1: Så hvor atali er nødt til å ta støv i for god?
0: Ja, ikke bare hvor atali, hvor en steger, må teka sina støv i for gode til hver enstaker stender framfor gode, antall som frelsere, eller som domare. Hver enstak menneske, hver enstaker føringer, lukker mye hver en atelige videre av. Vi må teka en personlig avgjør, og den avgjøren innskjer vi så medelige, nekvalgjer frem at mot han elkjenner veri at vi eimer jokken fyre og asjan gods, bodd jokken fyre Kristus som frelsar okkara, som harra okkara og ivergiver okkara løy til han til han sender vi åpne ørmen og bjóvar einu kvarjun til sunn men elkjenner må vere personlig tjokk for en einstugum og elkjenner kjemmer elkjenner elkjenner antil saman vi gode etla evia elkjenner frå gode og frå asjan gods.
1: Vi tryggva at det hefur verið en brøttur Jónas som hefur skrifað bøkina og tilbúin til að hafa lífið kannski nega aftan fyrir. Men til sýst ég var svo kundug som hefur spurning, við það við erum sindið inn í pann. Hver svo ég veit Kristus í þessar bøkina?
0: Ja, Kristus eisni og Jónasar bók og við hefur citerað langu Matthäus 12. Hver Jesus sier at ikke annet tilskriver til en giv enn tilskriver Jonas her at en så Jonas vær trutja der og trutja nætter og i bjudje hævdursen så skal menneskesønneren og her skriver han til sin kjølvan vær trutja der og trutja nætter og i djubegjæren her til i grøvene så Jonas en mynd på deia og oppreisen Jesus her Jesus var järlaktor, han var verliga dejor, han döje som en människa, men han reis uppåter från henne dejo och Jonas är en mynd av tog så jag är sådana Kristus och i hjärsta gods här i Jonas bok, god är en universal god som älskar öll människa, som älskar hettningarna vi och god röcker här ut till Ninnu, men Kristus röcker ut till hedningarna, han rack ut till samverger, han rack ut till de som var satt ner i samfunnet till syndare, till tottlare och God röcker ut ännu det till Einukfön som vill vända vid tryck av han. Och vi söker ägstna Jesus som frälsare och herra och i sin heime. Til dømes leser vi i bøn Jonas her, i nødvendig ørende, i ørende kapitlet. De som holder seg til tommer av goder, venter miskontøyne bæk. Det samme det, Kristus skal en dag komme atter som tommer, og at de som har ventet henne bæk, skulle standa framfor åsjen hans her, som tommer. Og han skal døme deg til et evigt fortæpelse, bortsett fra gode. Men jeg skal offre til tøyn vi takkar rødt. Det og jeg vil lova skal jeg halte. Og så leser vi. Tja herranen frelsa. Og båskapen i det grunnt av nødvendig testament. Grunnt av å komme Jesus her. Grunnt av deg og oppreisen Jesus her. Grunnt av liv Jesus her i det. Han frelsa i okkara. Kristus frelsa i tja einen kvarjun menneske som og i det. Og til å lese i fjorda kapittel i eisen, så synes jeg at eisen Kristus her, ta og i Jonas, sier vi herren, jeg vet ikke hette som jeg husker i min enn var hjemme i landmøyden, at jeg tror at jeg hinner finne flytta fra deg, så vi tog at jeg visste at du er nøyver og miskunnsemmer, du er lengtmøyver og ryker og miskunn, og du er enklere til det. Kristus kom fotler av nøye og sannleggat lærer, og han säger självur, då han citerar jag för Isaias profet, att det är kommande att kunngöra nöje av herrans. Och det kommer att kunngöra att nöje är att få, gröjning är att få, salar gröjning är att få för människor. Och det är liv, ävet liv är att få för det som vänder sig till mun. Så vi söker sannliga god som en universalan älskande god och till avspeglar ut till som Kristus God sjálfur, sövliga gjörði á krossunum og það var reysa upp að þau frá hinnan deg.
1: Og við hæsum orðum frá Jekvann svo færa við að takka fyrir okkur. Við kvöld og í stúdjun verði Sveimund Absalonsen, Jekvann Zakariasen, Tóru Pólsen, verði teknikarinn.

0: du færast allar rælsur. Vit senda hefur Klaksvík og það Johan Steinberg som kom nú í gestir í morgun og ég held að hann skal leppa að presentera sig sjálf og nær. God morgun, Johan.
1: God morgun.
0: God morgun og velkommen og í stúdíu.
1: Takk fyrir það.
0: Og það sindi lengst sjálf ég að býði að koma í auðna fyrir, möttu þær.
1: Ja, það 2 ár sér.
0: Ha? Men ja. Ja, nu måste jag åter försöka att prova önsketa. Så nu bara till.
1: Ja, nu bara till.
0: Vad kommer då att ha det här och jag hade att det var champant vi att ta stå upp löven någon om Parkinson sjuk helt.
1: Ja.
0: Läs grönen om te och John William. Tack om kom allt så.
1: Ja.
0: Ja. Så också Louis inte det var det två stund. Gott så att han kvinna och Du krek var ikke tunne trikk, og det gjør du ikke. Og det det som lukka som sette i utskrift ut til, så sette du ikke gjøres under kjeppene.
1: Takk for så. Det. Det var døgnet å høre.
0: Ja.
1: Men jeg... ikke alltid så grulle så selv, men...
0: Nei, nei.
1: Men, ja, det ja. Døgnet.
0: Ja, men jeg fortell bare hvor du og sånt, og hva du kommer fra, og hva og sånt.
1: Jeg presenterer meg som Johan Steinberg, så de fleste vet hvor jeg eller de som kjenner meg vet hvor jeg Men jeg øyte Steinberg Johansen, til jeg gift ved John William Johansen, på Norrlesnån, til Elsie og Oliver.
0: Mm.
1: Og foreldren kommer her i Etna og Pott Steinberg. Og jeg oppvoksen i en syskende flott 25. Og vi vet vel sikkert når vi får av bøtt noen som i Altsnån, fra 8 til 20. Då jag förra böten.
0: Ja.
1: Det stort sagt här, jag arbetar som nomströinger, det har vi gjort i 16 år, det är 16 år. Och jag älskar mitt arbete i Östnö. Så här är vi, här i Östnö har siktena, jag har valt rätt i utbyggningarna.
0: Dåligt att ha samma böten då?
1: Ja, det är ordentligt dåligt att ha samma böten.
0: Till Lufjortan?
1: Ja. Så till maten, till vanlig maten att presentera sig på, men faktiskt är det för en huxan också när jag kom Da jeg var ung, jeg alltid gikk inn og møter oppvaksende på testa, samkom brød samkom på testa i Klaksvík. Jeg har foreldre som har løtt med sundagsskola, og jeg var bygd sammen med meg. Men jeg heier syndra oss nere, for så ble det ofte sagt, ja, om man skulle ikke skammes ved å vittne hvor man er, og vittne noe for Jesus har som det verst, og jeg skyldte at det er dødt ikke ordentlig at hva er det jeg vil ha med, hvordan skal jeg nå gjøre det her, men... Men jag har faktiskt lärt mig att vi vittnar kvar vid er i köknen. Och kvar lov i köknen av era sån är fyra kvar vid er.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Man behöver inte stötta sig upp för något fall.
1: Nej. Och att säga att man presenterar sig när man får lite arbets, man får lite samtal över arbete eller kvart att man presenterar sig jag är inte så så men är en tryckande personer som tar hör på ju till det är bara en pasta lov.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Och hur allt är så alltså du vuxen upp i Trunne och
1: jag vuxen upp i Trunne men så han det vid te person
0: utan
1: jag kunde ju sånt skola och hörst på uppsöver och ju faktiskt jag kunde neka är nu har vi varit i söndagsklubben upp testa oss nu och här vill jag se att jag har lärt allra mest själv alltså om hur god det är och ja kvar kus alltså lärt på uppsöver och sett mig ordentligt nu ta själv till ett Som jag var ganska gärna som gör att jag kunde lukka och lära kväll så säger jag att det 24 kan säga så kunde jag ha en goda söver för bötten om det är nätt. Så är det många gärna inte. Jag har 4 kan man tjockna alla vikerna här i sitt och läsa och skriva och läsa för bötten om något och tog eller läsa här för mig själv och så. Ta, och så tar jag just här en tjej och åtta för så följer jag att...
0: Så är det väl att ha tjockt
1: Ja, så lär man det kväll tog i. Men ja... Annars är det något som jag huxar som är huxar och har huxat det sista nog längt då innan det är om nejgods. Vi tar ofta en nejgods som hon inte kan marka och det är det nice. Men hon tar mest omgång då och kanske att vi är gjort av nejna. Och jag vet inte om jag har förrökas nästa skrivstå här men jag fann något som är salmen 95 fyrstan och tandsalmen är en bön Här ständer bön efter godsmannen Moses. Och här ständer mäkta åkken ta i morgonen kämer vid nagetöjna. Så skulle vi fäcknas och vara glädje att lära er åkare. Och att det här halt er ordentligt satt. Ja. Och god han är så tjocken god för mig eller Jesus han ständer klarar vi att lära nage och vi näkar en siktning om allt till åkken. men han stendur ikki og vil nøyja tann í rok.
0: Nei.
1: Alla vegin í jökna nokkra lov, so er við skapt so laus at við hava ein frían vilja.
0: Mhm.
1: Við velja kvað við vilja fylla okkara lov, við velja kvar lov við vilja ganga. Við velja kvað ta kvað við eta og kvað við gera og kvað við sjá. Tu við er sjós mennesjur. Og ta sleppa við sjós, ja, men tí ber ikki alt sum er gott fyri okk.
0: Nei.
1: Og ja, tu er nei gott sjós stór, so så kan man alltid vända åter till till god tar man nu gör stockerska efter om man följer hästen där och kanske synd kicksar jammar det alla i gjorde det jag hade varit en bok som gjorde det akkurat här men jag gått som sen statväck och flyter över ja och han sen alltid klarar att jag kommer åter och
0: ja det är så bra gott att det att det är så mäkt och gott att det är mest att det är faktiskt i flow
1: det
0: är inte så att jag har gjort någon liten bit
1: nej
0: mäkt och gott vi nej tog jag
1: ja
0: akkur som du mætt av at du gå og mæt at du etter jøkna det det også er alltid jo mætt av når vi nøy tøyne og til morgenen byrger akkur som her en høy person ja og mætt av når vi nøy tøyne det det mest ikke at ja nu er nøy så støy nu får jeg ut av sinta
1: nøy hvis man helt til så aldri man muskjelt og etter landet
0: til til som ja
1: så borde man kanskje lukka pukte nøy sjåene sindra etter ja men god er ikke en dømand god og til Alltså när jag söver som jag håller i östnö jocken och fyra kommer till östnö jocken gamla testamentet så har det också gått kan är ju vara det ser livet som dör någon här.
0: Ja.
1: Tror jag alltså jag skulle ha livet rätt att låta tyna och offra och minnas det hattar och så skulle vi ta och ta affär och offra akra hatt och hatta dyr och alltså jag var ju diskar i ver. Vi sysslar
0: med rotsast att låta tyna.
1: Att låta tyna och människor kan komma vid. Vi kommer ju inte. Nei. Men du beter så sagt ut det og kjører dere noen utvei, kjører dere Jesus men det betyr ikke det jeg har inntrykk av at når folk kaller det til at Jesus han får ikke døme meg men Jesus og Gud det stender på at Gud han tåler ikke synd han elsker synderen men han heter syndene vi må vente vekk fra syndene og jeg var jo godt til at jeg synder og så også dere kanskje har hånd jeg synder jo også noen kvendt det men er du frelst av Guds nage tog jag att det gick upp för mig att du måste täcka någon personlig. Och det är också det som är uppvuxna och som är trygg vid på. Att vi måste täcka någon personlig av sig. Det är inte så om mamma min. Hon är gav kona och hon lärde mig. Och mamma min och pappa föräldrarna var gav förälder. Vi såg någon följlån som vi inte hade och men det har lärt mig att gänga att han var igen. Och så gott, så fint. Nu är Jesper på nökter. Så är det inte.
0: Nej.
1: Du måste täcka någon stöv själv.
0: Mamma själv.
1: Ja.
0: Ja. Men du så där lätt bara kanske fylla vi upp så ja jag gick ju nästan som då skulle då var ordan mer att jag gick ju nästan mot det la i tjejs go journey.
1: Ja. Och det ordet gott att göra det. Det gott att göra det men det är ju nog.
0: Nej. Och det släkt här som skrevs det är då Jesus vi måste anta. Och det är ju att det är vi god och i gamla testamentet ett la och i Mosebok någon och jag läser nämligen Mosebok på ett nya och så hooks jag ta en morgon och säger helt ärliga och ta varje tre med oss på och ta varje så runt sådana här och skruva ner till människor och jag också det kanske passa alltså det var ett vattryck som inte kommer nu i min dag som kanske passa att det är värdeliga skuld till allt det här och hur ska jag läsa det men så säger God och akkurat med mig att jag visar för er alltså han är faktiskt han hatar synderna sån ägg att kraut sån ägg men Jesus kom som ett offer ja? Jesus kom så i sten fyra och i honom är vi så röjna
1: ja
0: nu pratade det kanske
1: så ja nej det var ju men alltså god dömde helt inte bara alltså han gav dem en möjlighet att träd och en att träd och en att träd
0: och nej när du kan ägga
1: alltså ja men vi och jag reagerar och klarar inte att leva ett liv som är så röjt att vi släpper hem blimma
0: nej flest till
1: och tog sände han Jesus men annars åtta vers att som jag skulle läsa jag har läst det bara nu det ständer Galata bra om 2 20 här ständer er och krossfäster vid Kristus och nu är det inte längre er som lever när Kristus lever med er och så är det särskilt härifrån och livet som är nu livet och i hållet någon livet är utrunnet av sån gods som älskar i mig och gav sig själv han fyrer mig hatt det som jag kan lukka som se där runt om lojver som är att det är inte bestämt det som följer för personer vi kvars kan det blåsa ut här och kan blåsa av att ta kokar den ju i mig och det är oh, så vänt man jag hittar nu när det är där och irritera och allt det här forskjellige årat vårt det behandlar mig årat vårt och frek och allt möjligt men Och så mamma lukkar hitchen och sjölarna. Ja, först. Kom nu ner och gör det och du tar livet som du lever nu, tar livet du har utrunna av sån gods som älskar dig. Det är sån äck vad han gav sig sjölarna för det. Det ständer oss att en större, alltså till en större kärlek, en större kärlek, en av största kärleken till att en viner kan geva sitt liv för en annan viner. Men det här kan det här nytta dig gav mot liv för en annan. Ta ger en synd och syndigt människa.
0: Ja.
1: Det kunde ju alltid akkurat i personen och ganska det är så att simpelt tänk och så går vi över, men är ju inte man själv.
0: Nej.
1: Alltså jag men kan huxa över att vi så god bara huxa ju. Man ska nu ta i mig smör. Jag orkar inte så falskt smör, det är så trosk. Du vet det, vi där stadigt trosk. Alltså kom till han simpelt bara och jag är nu allt var lejot. Det är också, det är god att skapta allt. God att skapta, gör han har skapt med och till, han har skapt allt. Och vi och han skapat alla dessa människor som är så förnuftiga att uppfinna forskjelligt. Han klarar bara att spår mamma är god och funnit på god skapat bilar, god skapat hus och sådana. Man kan alltid finna god i ötlån. Man kan finna god i ötlån. Nej, han är inte just den där bilen köra, men han skapar alltid som bygger bilen. Det är han alltså skapat.
0: Ja.
1: Så han är alltså så han ser också ut och dröjer då, ja.
0: Och det som är till att han häver tål vi falskjelligt till det som menar vi.
1: Ja.
0: Han kunde gott.
1: Han kunde gott.
0: Det kostade allt skräd.
1: Ja, nu tog jag mig smart.
0: Ja, nu tog jag mig tycken smart.
1: Ja, men att det man upplevas, det blir slikt till att förklara för er följt sig också. Alltså, sånt vill man ta, men vi fortäller ju om det här, och det skulle vi, men det man upplevas för att skilja det fullt ut.
0: Det är en process.
1: Ja, det är det.
0: Alltså, det är att du inte håller någon och inte liv i håller någon, det är en runt vid att är vi orättvist behandlar och tar vera vid.
1: Ja.
0: Och hur reagerar vi ta? Alltså, ja.
1: Och jag kan också nämna det också om några folk som är så ute att det livet som inte är så gott för dig, för dig och för andra. Man ser det, man vet det, och tog man ser det, och så också jag, kvöj välja att hitta livet som liv? Alltså, kvöj fra välja hitt liv? Kvöj fra välja att leva som av Jesus? Kvöj fra välja att... Men alltså, jag säger att leva mot liv. Jag skiljer släck. Jag skiljer nog ett av mig själv och mot liv. Men till öliga tror jag att lyckas man som förälder vojt några ting till man är teenager eller yngre böten och i minnes gott av mamma och det säger vi med fyrt jag spurgade också sen, du får skilja att du är vuxen och jag tar sorterande svär jag ska bruka det här till men jag säger det själv, det är sånt som man kan förklara men som man skiljer när man blir vuxen
0: godtackat och utstryck
1: ja, godtackat bara, vad ska du skilja att alltså, ja
0: det är så,
1: att det är bara så, ja
0: och vi är ju östnu böten och trunna och vi växer.
1: Yeah.
0: Och vi blev mormor vuxen och mormor big. Alltså vi är någon.
1: Yeah.
0: Ja. Och det är inte trött han det att vi vet att attan att det är livet livet. Ta vi då
1: den ex. Ja, det är.
0: Men så visst ja. Så är tredje där kvarne som vi människor ju.
1: Ja.
0: Ja, ska vi höra en sång eller?
1: Ja. Ja, också en
0: sång där.
1: Också en vi kunde hörsta en en av min intressant gång som heter Jesus halt mig vid din kross.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jesus halt mig vid din kross. Sink mig sal.

0: Det Johan Steinberg som I studion I Lötne och hon fortäller lite inte om sina sitt liv och sina trygg och uppväxter och har hört att höra tankar som hon gör sig om livet. Och hon är yngsta sänken. Jesus har mig vid en kross. Han damar där så väl, Johan.
1: Ja.
0: Ja, ja vi får bara vågare och du har fortalt sin om du började inte vi tog en uppväxt och kvart och vuxen upp vi men Men det drejas nek om man leva I nægene, og vi løser etter vers I øyne som mer damer, tror jeg vi alltid mekta og kom I næg til morgenen kjems. Og a liv I sned, og a trygg I sned, tror jeg at selv og ned vil det snakke. Og så kom det sint inn at vi, hvordan vi ofte vil føle, hvordan vi ofte, men det også viktig, hvordan vi ofte vil ikke leve opp til god standard, eller faktisk, hvis vi ser om god egen, så det så hon kan leva upp till god standard och tror kunde vara glad för att vi är ju snäi att vi stannar till Jesus och han ser och kunde jag någon son alltså han tycker att och så ser han Jesus och jag kunna då är bättre men Johan vad gör jag en tur oss nu just John William han nämnde då en affär och det där finns nog barn och fyra barn
1: ja
0: ja
1: vi tar inte fyra barn
0: onkel och lite onkel är nog vuxen
1: ja den yngste han ja. Men det här känner alltid små av flera barn. Det yngsta blev vi över det yngsta. Man blev vi i halvdet över så rejäl och ytel.
0: Ja,
1: så rejäl och ytel att klämma och så.
0: Ja, ja.
1: Han är åtta. Han är inte ytel mer, men det är bättre än kjällen och så. Så. Ja, till och liv. Och så är vi Pott som är 12. Och ja. Frita, hon är 16 nu.
0: Mm.
1: Och Elsa, hon är 20.
0: Oj. Oh, ja.
1: Ja. Till botten som vi tar finns ju.
0: Och hur ser vi att vi är vid så vis?
1: Ja. Alltså, det här var utfordringar så vis in I mitteln, men alltså... Till människor I ymösk, botten sannolikt ymösk. Och ymöska typer, och det det så som det är. Det är skapte gott spoilade, men det är det som det är. Och det är släkt ur hörslöka, ången är löka. Och jag tror att ången är löka, så kan det gott vara en utfordring I mitten av era mamma, eller våra föräldrar. Och jag vill säga, jag löver mig att säga, av era mamma särliga. Så mamma löklotern är faktiskt jävliga stor. Och I föräldrar.
0: Mm.
1: Och I föräldrar lojklot någon I mammarollen öjliga stor. Det alltid I själv. Men, mm. men själv de hittar ösning är en öjliga viktig pastor. Han sannolig ösning stor. Men ja. Så det ofta när jag simpelthen må bilgod. Då ska man stå och göra mer tål. Man måste göra mer vissdom. Och att det inte blir äv. Eller att det inte... Jag vet inte. Ta in när man blir... Det är I känslan där man blir irriterad över. Och sådär. Mm. Att det blir man I mittlen till att... Det kommer tross och det gör forskjeller som man inte vill och I skolan och är stress och sånt. Det är ju det som är chock. Men det alltid är ju kommer väl på sjur och alltid är att när vi lär er det och det är ju helt otroligt dyktig. Ja.
0: Ja.
1: Då väl att sucha tar runt botten och lofta botten.
0: Och det är först.
1: Kan man se. Det
0: näcker av vad skulle land.
1: Näcker gå.
0: På att de möjliga matar som du har väl för.
1: Nu nämner jag skolan. Det är alla stress. Nämner jag skolan. Då är det ju bara inte chock. För någon annan så igen.
0: Ja.
1: Okay. Så vi kommer väl på sjön.
0: Ja.
1: Så.
0: Men man titta ja. Man inte kanske att bottnen blir vad så löjs. Alltså man kanske inte av och så och så är det ju eller så och så mycket inte att bottnen för handa vi och väl så här så utbyggvisna och det skulle älska skolan och skulle för vojare och allt sånt och han så hade den där mening själv.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja. Vi var bara
0: som.
1: Ja, nu var vi vid och I veckan eller

0: veldig samtale om om han lytte tjokken og lever og her ble det støtt læreren jo han øyla det ikke tog jeg gjør det man skal gjøre og han sitter og arbeider men det ikke lenge tog og det var ikke sånn kjøter og alt nesten her men han så øyla fitter han så sosialer og han øyla vil jeg spille av i han og alt jeg vet ikke jeg så jævlig glad for det jeg vil nekve heller at det han da rett for han enn at det omvendt han så jævlig av fire bøklige men det ikke godt sammen med hinnen og ikke rett lagt ved trus ikke og sånt
1: Du kvar är Luiva?
0: Ja, det är nämligen det.
1: Ja. Kvar är Luiva? Luiva är inte bara att du väl att rockna.
0: Nej.
1: Alltså hvis det sociala eller hit är kör fytter och gå mot rör runt och allt det.
0: Ja.
1: Jag känner ut. Ja.
0: Men ja.
1: Ja. Hur ser hever så vi är
0: Vi kan tuxa då.
1: Ja, nej, men hur ser det ut med dig och Luive och
0: kvarter? Jo, det Luive är väl
1: öla. Ser man vi man och barn och
0: så. Jag har Luive över gott och det är spännande och det är uppjagande och forskjelligt alltså och så är det det här som de flesta vet så fick jag William Stefans Parkinson för några år sedan. En timmar så gärna. Och det var så chock att skulle för jocken, men det var inte så. Jag har alltid att är helt att det är skapt så att jag är Det har inte tänkt när synter som det kommer. Alltså alltså här till. Men det här kör det rullar helt att sjuka kommer in och sårt och ta kvar för att snacka om det så säger jag alltid att det är tomt att det ska vara något så folk sitter och lippa och det är synter tajmon. Det är inte synter och.
1: Nej.
0: Nej. Vi vill det yngsta vi stoppar att det är ett till för åtta men som så redan jag ser och som är helt i kjol att öppna vad så innan jag hoppar en gång. Alla var så innan avbjörningar och sorger och sakna och det missa och kvät var det, alltså och tjoka och allt möjligt som var lögn. Alla var åkare. Fyra minuter tar vi till när jag kunde höra av själv talare som sa att visst du, när du fylldes vid Jesus så kommer du att möta motgänge. Och det var inte alltid lätt och forskjell saker som jag helt inte alltid skilte så väl, men som jag har lukat inte fast, det är minnes det att jag har sagt att det var inte kvar. Och det är så att det är inte alltid lätt, men jag vill säga att jag vill inte helt leva ett liv som av Jesus och ha det gott. Men jag har ett lätt liv här inte som av Jesus.
1: Ja.
0: Tror jag att vända sjukan till William hur det har gjort det och William har faktiskt alltid till att vända sjukan har gjort det att vi stäcker oss inte av. Och det är virorna som vi, det är stora virorna, är brått. Nu också inte ändå antalliga, men ut i dagliga att Hvor det så viktigt at arbeid alt sitt lov for å kunne betale en hus ut, at du endelig betalte det ut, så tenker jeg spørsmålet hjem. Eller, hvor det så viktigt at du har et arbeid her du presterer så reelle nekv, og man hører om stress, og man hører om hvordan folk kopper om av forskjellen, og det er verre til øsningene for det andre, at folk kopper om av stress, og det vil jeg gjøre så reelle nekv, mer for det godt enn de makten, eller på en annen mat enn de En god kan ska vi, det var ju inte. Vi, så är det rätt att syns ut det. Vi skulle nå ha sån äck och vi skulle i ett land. Här skulle vi då, jag får upp kvann morgon och vi får upp kvann morgon och här har gruliga rutiner och så är det att jag är bötterna klara för skola och så får man upp och man får arbets. Och i det arbetet har William en treing. Han är två treingar för dispensionist. Så han har ju många det, men det är nog att göra för det och man får till arbete som för mig är för arbete som jag efter och så är det och kan man ska ha det över som det är just när knorron och så då står det över han gånger bara alltså hur ska Luiva vara så där alltså allt Luiva i jocknen alltså kvärt om det om där bröter och fokus är för Luiva center ta drejer Luiva center
1: ja
0: tror jag här som är så tjuta och som förron att här som kroppen inte med knar eller här som man stäcker upp Här kommer god och fyllt här om jag lukar alla. Alltså.
1: Yeah.
0: Och det kan man inte förklara. Vad
1: ska man uppleva ska, Luiva intensare? Djupare?
0: Ja, alla virorna. Akkurat som heter. Kvar ligger virorna? Vi ligger ut i att man häver det gott. När häver du det gott?
1: Yeah.
0: När häver vi det gott?
1: Akkurat.
0: Häver vi det gott?
1: Hur slocknar vi det ut?
0: Yeah. Jag säger det när vi var i Sarepta i Tjönarstävnen. Så säger jag att flöjde färs och i sommar och är en sommar så blev spurt av dronken och någon. Mamma, kunde vi färra till Atlantia? Eller kunde vi färra till flickvaren? Kunde vi färra här? Nej, vi kunde inte färra här. Vi kunde inte säga om det. Vi hade inte kunnat färra färra färra först där. Och ta bilar och inte. Det tog mig inte att färra. Men alltså pengarna är det helst att sjåma, men det som jag vill vi tog det släkt är faktiskt lägga sin till och just nu måste vi försöka ta en pengar. Men det är att vara nögt. Jag följde det att vi är nögt. Att för exempel så är det vi har vi bygger en ekmor skärman att han annan på joker. Och det där från sjunk så hur det var jämnt han köpte så gott eller först och sen sport med han kan så spela för mer och så sitter du alltså så lägger jag det ju tack han gott. Så ber vi det här så är det akkurat som en eikabön som kanske inte är värre för som följt så stärskande kroppen någon, eller man bara tröjter när man är arbetsnäck man sa oh nej och, alltså det fittler det kommer något annat in som som inte passar med mat av er alltså skilt och man vill alltså Jesus han värjar allt och vi tar alltid bie och det är och det är bättre och det skulle vi ta mor vi men till annan lösning det måste avslappa på en kramat
1: det är det ja inte så hast och sånt.
0: Nej.
1: Alltså, du särskilt låg ju en öre perspektiv. Och då hör man det ofta om folk som blir sjuk och att blir rakt av omkrona. Alltså, det är så att jag låg ju övrigt och jag känner oss väl till det själv att när man kommer ut och jagar så så zoomar man och lyssnar sig ut från låg någon. Yeah. Och jag är också omkring om det. Jag zoomar ut och så att jag låg ju okej. Vi tar vi hans i ærene, og vi kjenner ikke en gang som jeg var vi tar og så har vi et ævnløkken, og han var fantastisk.
0: Han var fantastisk,
1: yeah. og det er slett ikke synd i åkken tog at vi skulle her til.
0: Yeah.
1: Altså faktisk er det å privilegere, ja.
0: Yeah.
1: Og at vi finner andre virer i akkurat vøyklokk. Du tar og videre i vøyka. Det er jo også at tar han stersker, og også opplever det.
0: Ja.
1: Och det kan så utan förklaras alltså.
0: Yeah.
1: Men det passar att ta vidare våg ta er hans stärskru i åkken.
0: Ja, vi får han
1: där. Yeah.
0: Men och jag lär mig nog för man kommer också med versen här just nu. Först att fyra Timoteus är bra 6.
1: Mm.
0: Vers 6. Det var det som vi tog upp av Jonastövna. Och ta versen kom bara till morgon. Att ja, ser man vi nögt sem är Guds ötten större vinningar.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså Guds ötten är större vinningar. Men ser man vi nögt sem, då är det nögt. Vi har ju inte haft vi åkken in i heimen. Det är uppenbart att vi helt inte kunde ha vi åkken ut igen. Nej, när vi har för och kläge skulle vi halta vara nå mig. Här ständer inte att vi har för och kläge så har vi att röjna halta vara nå mig. Så har vi att röjna vara kläge. Här ständer att så skulle vi halta vara nå mig. För och kläge. Det vill säga att vi är mätt och vi har kläge i kroppen och vi är inte kallt. Så ska vi vara nögt.
1: Ja.
0: Och är det vi
1: det? Ja. Och att det är minimala av materialism, ja.
0: Det är det.
1: Vi är väldigt materialistiska.
0: Ja, väldigt materialistiska. Allt. Och döttren Elsa, hon vill lukas ihop nu. Och hon, alltså, hon grar ju grått från ötlösen och imiska lånden. Det är ju att här som fatakra döme är så öliga störst. Här är det så öliga materialistiska för evangelion. Det fick mig huxa. Men på en måte är det också lågast. Då är det att vi missar forskjelligt. Tattar, eller morra sörja vid. Ja. Något annat. Vi kunde inte bli mäktiga i hem någon. Eller jag, vi pengar, eller vad det är. Det här var gärna omstöver. Yeah. Trots läge, vi skulle ha det gott. Det är alltid oss nere. Vi får ju nästa ordet om vi har det gott.
1: Mm.
0: Men vi kunde ha det så gott att vi glömmer hur det är som ger oss allt det som vi får.
1: Ja. Vi känner att fylla ut akkurat tomrum. Alltså att människor här vet det. Jag tror att det är ett nöjt som att fylla ut. Vi fyller det vid en möjlighet. Kanske materiell. Istället för vi god, ja.
0: Ja. Jag håller bara till att det är viktigt att också om att ta i forskjellige räkare lövnån, att det är alltid, jag har ett året tack säger att önskningskoffer i åkerstad, det har vi sagt ofta spölande, men man kan kanske inte säga det om i ödlån, det var ju det inte, men i öjliga näkvån kan man säga det. Så det är näkvån man vill släppa undan, sjuk, vi vet att vilja ha haft det, vi vet att vilja att jag vill vara frusker, men faktiskt är han är sjuk.
1: Ja.
0: Han är en sjuk som gör att han som alltid var sjuk och avhänger av medicin och han täckte av medicin som lacknade. Det var någon gång till lacknade in i mitten. Och det rycker väl. Det är inte alltid rycker väl, men det rycker rullar väl nu. Så man har nökter för det. Man är tacksam och nökter. Det är så illa och gott.
1: Ja. Ett ordentligt gott att höra.
0: Ja. Yeah. Men det är dåligt att det är bara så som som det är.
1: Ja. Ja. Du och vad hade du då tjänsten? Var det typ är som
0: ja, då vi bäje. Du sport med och kost och vi skulle
1: tema eller
0: nej, vi skulle bara bestämma själva om kvart. och ta blöjor så vi grejer fram så kommer det automatiskt att syns inna sjukna jag vill ja

0: skulle vi klara det här och kan nu och sen sitter rotlstol och kan nu och sen men akta kom Johan inte sen.
1: Akkurat.
0: Nej, var inte sen. Då är det alla där.
1: Mhm.
0: Då är alla där inte sen. Ja,
1: akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så han var så lojal ta så hooksa man åh jag bara tills kom undan och så vart då.
0: Ja.
1: Jag vill ändå väl
0: fira sånt där att ja, men
1: ja.
0: Men nej nej, jag alltid tar vid det nog. Det vill säga att det är faktiskt som man omtyckte så är det bättre nog här som är i lönen det än det var för.
1: Ja, det sa som hände. Jag hade ett antal det som gör det.
0: Att
1: det
0: är som något som är större och
1: ja,
0: är mera. Är kvinnor.
1: Du måste tänka mer på det är det Andreas Jon.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ska är det några andra sjanger som
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, jag har inget mer en sang vi Ray Bolts.
1: Ja.
0: Och han heter Thank You for Giving to the Lord.
1: Mhm.
0: Och han öjla sig ändå sankrön han det är gång faktiskt fortäller om upp i himlen någon att forskjeller i såja fisk upp i himlen någon och men någon en server är om söndagsskola läraren att en grej fra att en affär var i söndagsskola jag tar och tagit upp på bönna och i söndagsskolan tar vi fräster då är det det.
1: Mhm.
0: Och när kvar server så det måste inte sänds någon.
1: Ja. Vi kan spela han.

0: Att det var en sanger som Johan Steinberg yngste, hon är ju studion än och hon har fortalt sin trosjon och löve om sina trick och hur som ser på det höjla. Ja, jag har ett sms kom in och hälsan till Johan och att jag kan läsa det till er glada morgon till. Tack för Johan, det är gott att höra till. Så tacksam och hjärtalig. Inte tycker hon allt det bästa.
1: Tack för
0: Ja, så tack för det helt sanna. Det var lite höra för att det kom lovstern att det är det här morgon när du vaknar. Ja. Ja, 2013 tjej och fjärs. Vi ska näka ska alla. Hur har sen då när hälsan in ett la och slussar in. Det kommer vi och kring. Oj, när det ordentligt lyckta med hjärta. Ja, ja
1: Johan. Och nu på nu så det hooks här att kui sitter här och kui Maria blir med kom här och så snacka men men det har tyckt det tror jag att Jag sa att vi har lagt här hjärsta på en kramat av hjemme komma. Vi fick inte komma till. Och så mötte jag här bunden. Och så spyrste jag mig efter. Och sa, jo. Och så kan Gud bruka honom. Alltså, yeah. han häver någon annan än honom. Han häver bara honom. Och hvis honom bara en person. Nu var det där. Nu har honom funnit gott av dig. Och så är det gjort. Så är det väldigt dåligt.
0: Akkurat. Och det är nek som får gott av
1: dig. Ja.
0: Då är det nek som är lukna stövn som till att la vita eller generellt. Alltså som... Ja ja, det är det är ju att oj hej så ensam all. Det är annek vi. Är ju ensam all och. Ja ja, vi tar ett lockar och tar en box så typ pata och så.
1: Ja ja. Ja.
0: Då
1: ja.
0: Så. Men att här vi att du säger att oj ja, god du kanske lagt mer hjärta be att det kommer och. Men det är väl så att säga ta som personen pop upp. Då går på lunch. Att det blir vi, alltså att poppa upp. Och så är det som, ja, god vill ha det. Och det tror jag att det är att veta att man är ganska värst i en sån här sändning att god har lagt allt röjer. Alltså, man kan gå upp till det stora knappt. Ja, hur svär är framtiden här på? Alltså, man ska kunna hösta, kanske ha en gäst eller två år. Hur svär är det här? Och nu är det tom och så. Men god har en tom och han är alltid det. Och så poppar något folk upp i hötten och kramar och så kan man kanske man är en bit.
1: Ja.
0: Och så tar ju spyr det ordentligt.
1: Nej.
0: Ja. Men det är också stortligt och spännande. Ja. Ja, Johan?
1: Ja.
0: Vi får ju det ändå kött.
1: Vi får ju det ändå,
0: ja. Och helt också på hjärtat.
1: Nej, inte ändå så just. Men
0: jag
1: också bara, visst det är någon som lustar som inte kommer till trygg, så vill jag be dig om att komma till trick och jag ser placerar vi botten nu sånt där ska någon placera det och näcka botten någon flatch någon jamar är det 4-6 år. Jag spyrjer det vidare dikst typ då frälst. Och det är alltid onkel som var ut och säger ja, skosse. Be jag ska min hjärta.
0: Mm.
1: Och till botten av trick för. Hon är stark nog till att låja kunna ge man.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är onkel som lustar som ganska är onkel stöv och inte ut i outer. Så halt jag att du ska göra det nu.
0: Ja.
1: Ja. Och börja nu att leva ett liv samma vis.
0: Ja.
1: Sen 4-8 med han.
0: Ja. Börja Jesus kom hjärst.
1: Ja.
0: Det är så lätt.
1: Det är så lätt. Ja. Han är görst allt. Och en av det som tillhörkast om och vill också fortälla för bötten någon. Det som är så glad för det. Det är maten tyngd nu har fortällt för bötten någon. Det är skilje är.
0: Ja.
1: Är så banslig. Alltså är det redan ett ting som ska ha bansligt in för att det ska fänga dig. Halt en länka prätka firmar om allt möjligt. Alltså du ska komma helt ner av bötten så fänga dig om ordentligt. Och det är fler vi mer som har det så. Jag vet inte om jag tar att säga det, men det är fler som har det så. Så hvis du inte tycker mig att Jesus, hvis du ber han kommer en hjärsta och kommer in i ett liv, så ger han det. Och så ska du bara kvöla till. Och som en vinkon när jag säger att som jag vet, jag har en av som har haft strus vi, som vi är ju var och så. Det är också något som strus vi. Hon säger, jag väljer.
0: Jag tycker
1: att. Ja, jag väljer. Jag har ett hjärsta och på ibland säger det nog till det.
0: Ja. I befilter oss inte vid runden, men
1: det kommer in i mittlen.
0: Tryggen ska vinna. Tryggen vinner.
1: Men
0: tog bättre.
1: Ja.
0: Tar vi hitta att han som är trygg, va? Jesus, alltså. Ska vi inte hitta åka äkten trygg? Hon svikade. Men hitta är Jesus, han som är trygg, va?
1: Ja, jag säger, hvis du frälsar skulle vara avhängig av hur så stärsk min trygg vi är därför att det är, så är det inte helt längt.
0: Ja.
1: Omkring där följer till att det är ju öliga välfyra och är... kopier och nekv och vi får spasera tur och vi snackar ju ens pappa min gängs tur och hittar ju hur flott allt är och det är och andra där och kan gå och enkare följa att han ens pappa blir sträff för mina tankar
0: yeah.
1: Så det är alltså min trick är att välja Ja. Ja. Men du vet det så det inte är och trycker gärna det centra oss ni att inte gärna så önskar det så här till Nygods.
0: Han som vi trycker va.
1: Ja.
0: Som då trias ju.
1: Och det heter handlar om.
0: Ja. Och det handlar om att hitcha på ut hon själva. Alltså.
1: Ja, ja.
0: Att bara glömma själva och hitcha tom och hitcha.
1: Ja, så tjocka gott. Pro hick runt om det och så man kan så tjocka gott i öllon. Du kan så tjocka i öllon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kan sitta och årstunden nu och kyrkan.
1: Ja, det kan stå östnu. Alltså, du kan sitta och bara att första spacerar du och du särskilt några donner eller du särskilt några bötspelar vid någon eller att du särskilt några folk som du pratar.
0: Ja.
1: Samfällar vi kan annan. Alltså, du kan sitta god i ötlån.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Till mindre av hon attlastens.
1: Attlastens. Ja. Du ska bara öppna dig in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag huxar om San Crescenting i New York. Väl, det är också bort det. Alltså, hvis god kan präckva sig så kanske för att trycka på. Och så sa man, vad präckar du?
1: Ja, hur ska du trycka?
0: Ja, alltså.
1: Du kanske inte behöver trycka. Jag behöver trycka det att du sitter i ramar. Det är så inte det.
0: Ja, ja.
1: Du inte trycka det.
0: Nej. Och präckar, alltså. Är det inte något att präckar så att vi är här och allt skapt, alltså.
1: Ja.
0: Hvor du görs det?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är också sms kom in och träd. Det är, kvad är, kvad här gör mig gott att höra Johan i morgon. Tack Johan. Ja, tusen tack för det.
1: Det är gott att du kom på gott att.
0: Ja. Fantastiska chanser. Bara så gott att höra dig Johan. Vi tar vad nek att lära och att vara mitt av här i morgon. Jag håller i anden viskar. Och det är gott att höra till Maria. Bless, bless till dig om bor. Tack för det tid. Tack för hälsan här. Ja, då tog ju nek på hälsan här.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jag håller vi för att runda av,
1: ja.
0: Johan. Og takk at dere fyrir unnskyld her og tog noen alt det beste og god sykning og ja, og en helse annet rett.
1: Åja.
0: Ja, jeg har hatt akkurat som du og hette Banslige, men det tog jo nesten ikke vikinga, men kanskje helder at man helder at henne halte en ikke så vel fyrir godt tid på.
1: Jo, faktisk kan godt holde seg der til. Vi er akkurat lukket vel fyrt som henne. Hvis ikke bedre, når jeg hadde det skulle ikke sagt. Vi er akkurat lukket fyrt. Jeg har snart pratet med øyne folk. Man får øyne og gode samtaler om nemlig hatter. At snakke om det er vanskelig.
0: Ja.
1: Du er alt klare for helden til det. Vi tar alt være bøtt. Yeah. Vi kommer ikke alt på det. Jag vet inte, jag hoppas att jag misskiller mig. Jag menar inte att det är osamt att jag alltid är så talande som jag har allt möjligt. Alltså, det är gott, men jag har omgång till följt med här. Jag har alltid följt med så rädd när jag gör det. Alltså, och pura. Alltså.
0: Och då kan vi säga att du kattlar till att på mitt lätt löp av torre grund.
1: Ja, och till läxen, att du snackar om säger tänkande så som till särskilt för det är särskilt gott. Jag kan gott fortälla dig till att det är störst oansäga hos man väntar till.
0: Ja, ja. Vi tar ett bruk för oss ner.
1: Ja.
0: Sitter vi ahua och luft här i havn, gott att höra till. Tusen tack för.
1: Ja.
0: Så hur kom flera hälsan in och att tacka vid fyr. Ja. Jag hade vi för att tacka Johan fyra och Och för att vi sänder inte, nej jag kommer att säga att jag har också en öjna banslig trygg för god är min färg. Att det är det. Och ja, tack om du kanske bojar vid mig. Tack för att du döljer ditt liv. Tack för att ja, du tog sig kören. Tack för att du döljer ditt liv, Johan. God siktning till dig om bor.
1: Tack för
0: det. Här flyter in vi. Ja.
1: Ja. Så nu får vi till Arbojus, nu får jag till Arbojus. Ja. Nu tjänar det som att du fotlar nej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du ska släppa det.
1: Ja.
0: Tusen tack för Johan.
1: Ja,
0: och
1: ja.
0: Var det kvart är den där chansen nu som Johan ringer ställa.
1: Nej.
0: Nej.
1: Att jag har bara två. Jag har så gärna med som damer men jag har inte näck för inte Sanger äntligen men så här är så näck för Gaussan.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men tack för det
1: och vi vill jag bra.
0: Ja. Mm-hmm. Vitt lätt tjock, grann sak.
2: Ja, tackar för er.
1: Ja, själv tack.
2: Vi får spela Marie Andersen, vi talar samman.

0: Guds nåde bröder allt ja Lise Fredriksberg. Jag har lyssnat andakt morgon och jag har alltid fått komma sin till henne. Jag domte också på en 22 och hon är ett år till dagen. Det är säkert flera stycken som får ett häfte. Man kan få häfte sent ante. Och man kan betala fyra, så får man det kvarts kvartal. Och om man har hoa betala till det så är det just nu. Kan man också betala till det. Ett år till dagen till OCB som ger det ut. Media United Christian Broadcasters. Vad som är det då och jag vet inte helt jag det skimmer bara. Jag vet inte hur jag ska förklara eller omsätta det först. Och jag är någon men jag försöker så. Till er om Samgar och han han drap 600 filistare. Vi är någon I får läsa domarna tror jag önskat. Alltså det är personer som är bara nämnt i tvärförskrifterna och det är om han. Domarna tror jag önskat att han kom samkar så under annat. Vi pojkstav honom som nejten var riken vi fällde han 600 mans av listaren. Så lades björka han östnö Israel. Att det är som personer som är så rannig framme i bubsen som vi känner så väl till och att läsa sövnar om David Goliath och vad det är och om herren så god och alltså och visst en gång sedan uttalast men först började med Samgar S-A-M-G-R Samgar han vill bara nämna till träffar i skrifterna och så var han till honom han fyllde bara 30 linjer och 2 vers och efter en erbjörn för att som huxa god för omkant jag brukar en som är och Han var ompast inte I början av en Israel. Hans namn är upprunnelig Harjan. Han kunde haft nekvar ombringar för inte just neka. Jag har inte rött vapnen. Jag kan inte heta ensamadler. Det är inte en gång mot folk. Och hvis du letar efter ombringar kan du alltid finna ångsan. Om du inte letar så finner du helt inte neka. Vi är... så uppfinningar så om detta kommer till att leta efter ombäringen och hur vill det vara hvis vi bara helt brukt och kreativitet om man finner lösningar och stegen för ombäringar och gjort vi det så vill det gott brukt och som så ett anpå till att uppfylla sina attlander akkurat som man brukte samgar Om god rör vi till en anda och rör vi till ett hjärsta så kan du inte bara lena dig attra och vara sittande så får du nödröra sig att du upp och tracka till. Och hvis du hjärsta så kan detta vara ett älgörande löt ut en liv. Du ska inte huxa om urslutna om det handlar om något som är rätt som god har arbetat av så ska du inte huxa om urslutna så är det hans ära. Fokusera på att det som är rätt att göra fokusera på akkur. Fokusera att göra det rätta att du rötter årsrykna och att inte locka av några likn om att det inte kan lätta styra. Och det vill kosta att du engagerar det men du kan styra allt och göra Kristus som gör det styrst till det. Att missa en rönt är inte ett nyläge. Ett nyläge är att man inte prövar. Och om du prövar rönner så så ett nästa i god sig så tack ändan pojkstaven ja tack ändan pojkstaven akkurat som Samgar gjort och fär så i gång så han är inte så rädd för anpå att arbeta vi men han är god vi och han gjorde det rätt att det rätt tog och jag huxar ofta om det att man är nekvar ombäringar och ojsna vi tog ju när man huxar jag rönt att göra näka men det rikar ju inte ordentligt I människans egen rygga är det inte ordentligt, men I Guds egen rygga är det vi drar in att göra något och vi gör det ut I trunnen att det är det rätta. Och också när vi utsluter avvuxen till god som gör avvuxen av våra liv. Och vi ser en sann rönt, eller till en sann rönt är att satan röjner från att du är ett bad, inte att så likna ut dina tankar om att du nyttar inte eller att du kanske inte brukas till hattar och du kanske inte röjna på forskjelliga matar annorlunda för du är, vilka för bakgrund du har, vilka familjer du har vuxit upp och vilka för person du hever, eller hva man utfyrer løgn, eller hva tog man lever I, eller det sikkert avvarskar av nekken ting om, men satan røyner alltid at så har negativa tankar, så at du, du stekker av. Og jeg minns at jeg begynner blod sin til sånn antallet aktiv, det var kristna stova, og jeg omgant å gjøre snakke æren, og jeg ikke hilder meg verdig alltid, at jeg var ikke den rette at jeg trakker frem, og jeg ikke nægra nægra, og jeg behøver, altså, det var, det har seg mer til, at jeg har nægra nægra. Og så før jeg gikk kristna stova, og så øyne jeg kan ahoa, og antallet, og jeg trakker ikke til på nægra som jeg smater, men Øssor, han, han hyrer som han så kom han at han spurte, og jeg får grunna til han begynner å spørre meg, altså. Og nå må jeg grunna til meg selv om hva jeg har sagt og sånt. Altså, han spurte om hva jeg helt, at, at, at jeg, hva jeg kunne trakka til, og sånn, og jeg tenkte, jeg vil ikke noe nægge av og sånt. Og, og min tanken som får tjøkken med TV til at jeg, jeg alltid sitter achtast av bank, eller her og løy, møter, og vi sin tur så i USA. Altså, jeg vil ikke være til nægge, og, og, og til, så jeg var ikke på akkurat som selskap nå. Og jeg hørte ikke til det. Men jeg hadde en likt. Jeg hadde en likt som satan sover og gjør noen akkurat omstyr, man ser. En likt. Og det måtte jeg så bare lære. Og med oss så ble vi og drømmen og forskjellig. Og man begynte at vakna og suttje. Suttje at man... Det var noen ting man kan bruke til, og kanskje man har øynene nægge. Sannløsene det at alle mennesker har fløy nægge, og vi alle kan bruke oss, og vi skal slett ikke fokusere på egne gaver, vi skal fokusere på god, og det som han kaller åkne gjøre, og det han byr åkne takke han til staven i hånd, pykstaven, og så kunne vi fettle 600 mann som samgård gjør det, at han var løyen ut i røtte løtene, og at det nægge som, at det en sannløs utøy. Så jeg helt hentan her andakten var nok så god morgon og hun i et år til dag den som sikkert flore du kan få sendt den til omhorene. Ja. Ja. Jekvann?
1: Ja.
0: Du skal slippe frem hjertet og snø. Nei. Hva sier du?
1: Nei, jeg hadde vært spennende sang.
0: Ja.
1: Jo, bare veina. Det viten. Hva kan sånn navn, yes. Ja.

0: Ja, vi færa vågjere, vi har finnet jo et sms, og for å lese det opp. Takk for andaktene. Jeg må færa inn og nede at lese øynene fra treet, og så spør den her til henne. Hvis det tar seg om andaktene som høye på til, altså hun vil så... Bæt han og han som Teora las opp, bor være i en sending kvalt, og tar vi komme øyne ut av høymasvinnet til Lindene. Jeg var ikke nær akkurat jeg gav, nær pleier sendingene å komme ut. Det imest?
1: Det ser jeg, ja.
0: Ikke det?
1: Kanskje ikke det, morgen kanskje.
0: Morgen kanskje. Ja, så vidt det til, og andre som jeg las ut, det var OCB. Man kan også prøve å google det, OCB. Media, United Christian Broadcasters, et år til dagen, det danskål. Så finner man det helt sikkert, og det kan være at disse andaktene uten nettene, jeg var slags ikke omgang hukt. Jeg hadde også papurform her, og man kan melde seg til at få at her kjente han. Det ikke nok pass. Et eller annet kontakter med, og så få ditt andaktene kjente han, så kan jeg skaffe ditt adressene. Ja. Vi får til et annet evne nå, og vi tar for Johan Steinberg morgen, og det vil ser av hva verst at hørst henne, og henne vittnesbord, og det alltid stått litt at høyre hvordan folk hokser, hvordan de opplever Jesus, og tjøkken gengende, så det loika for jokken ødel. Og den her banslige, enkla trykkvinn som hun tar seg om, og det henne som øsne, Jesus tar seg om. At her var en enkla trygg var som bøttene og til trunna han og i hans her egen vidt bøtt nu har vi finnet den neste gesten i studiet og jeg har finnet Christian Norby med Margon og det synes vi han var men jeg nevnte hvordan han kjente Christian Hansen, han ved i flere fyr og vi tar nå til akkurat jeg har godskott for honom. God morgon, välkommen Christian.
2: Tack för det, god morgon.
0: Är du vi här? Ja. jag också har tagit ett ämne upp som jag tror att ta sig synder om systerdéerna, att ta till oss här och då ska jag bara synder och förvitt nu mer. Det som säger, och helt är också intressant. Och det är, vad ska jag säga, jag vet inte vad jag ska säga i utskriften. Sövliga svinkningar, upp och nyer, bilder. Mm. Bild nu utav bildslångt morgon. Vi har akkurat för informationen. Jag har färgat här. För timtagen sen. Och färgat vid att Jesus kom i överskriften av Nutsjön. Låter vara så fitter att hon hängde 55 teser upp på Tyskland i Wittenberg. Och kallt för gode och han var lojen. Och han är säkert också ja, ett här Det är inte så nekv, men hade skapat ölen, det är god gärna sådana av oss, så skulle det till. Samma som jag tog sig om Janne vid andakt, men okej, vi ska vara vore ner. Så ser jag att kristendomen akkurat som brötte sig här i Europa. Och vi har betraktat Europa som en kristen pärst. Är det Och men vi blir högt av forskjellige. Ja? Mm. Det ikke så, alltid så lagt. Altså, hvordan støvende det? Og hvordan arbeid godt vi følte?
2: Ja.
0: Jeg var helt så størst, jeg var ikke så skulle åre dem.
2: Ja. Men for jeg øyne kvann som følte vi ja. I Fjellmelon og Ærestemmer, mm-hmm. Så ser man stövarna att stövan är i perioden vi ser jag ganska mår jagna stövarna så ser man att stövan är svinkande som tog börjar vi så vi kunde kalla det för mysker att krutch och hungersnejer och så vidare det är akkurat som kommer och fär men det är att ta tygna ångestänar men och så bryter det ut ångestänar i större mån och nu till nämner reformationerna så var det också mysker ta bär i antalet och det begynte jag också när mysker tøymelige eller av sin egen kropp av landene i Europa begynte jeg å merke høytene og det her var jo krutt i øsene ta og tar hatt i høytene vi, det som tar kallet for torskerne altså vi gjør noen muslimer tar åta oss nærje oppe mot Europa og tog enda parter av Europa halte Soria, Spania og så hette man en høytan, en virkelig høytan og du nevner akkurat for jeg lovte det som du sier at du nevner Lotter smøyer tar 5,5 setningene opp som vi hadde gjør helt til fyrre dagen og det nok så hovedkjent og du heter Øysen og jeg så antaktene og vi har som pågstavene at hekket du gjør den søvn og så visste seg at god øyelig ofta og gjør noen en person gjør et veldig versk personen visste slett ikke her han var bare trygg for han var trygg for med det gode vi vet faktisk slett ikke hvordan viktigt det min troskaper for å være i Guds hånd for andre sånn at det ikke men det viktigt at vi alle trofast og det løyen og du har suttet det her at suttet langere enn vi akkurat naturlig er tenkte jeg bare skulle nevne det her men og det jeg nevner jeg har vi er suttet vi akkurat naturlig er hva vi hører i fjellmiddelen hva vi leser og sånne søvende og vanlige søve så Så øljan ek som kan gjøre at vi har hva fett og fått. Vi sykker et mysker. Vi sykker ting brøyta som moralst. Fra skruva vi tøyna kanskje bare 20 år etter tøyna, eller kanskje, ja, hvis vi sier det her. Og det som vi så sykker utpensla og høyre utpensla i fjellmiddelen og i kjøkkenen i imensk medier, det er jo hoksant det som vi upplever och det är bara för 20 år eller 20 år så igen. Och kanske är man är blind så också man kanske snarare i utan man får bara vi rachen och så läs er mot så är er rach så är er tojen det. Men tant som är grundfäster och ja. Till är vi samlagan som är god och hans har år. Han vet att han ständer en klätt han reker inte. Och han har ägget till att sitta i köknen det som rör sig i tygerna. Bägen nu och i köknsövarna. Och han tror att sitta att det är inte er som reker vi, men det är verkligen hajmen som reker, men är ständigt faster. Och jag kan sitta vi har man egen noen som god til å give meg, og vi mener dømekraft som god til å give meg i sin anta og synner vi bøypene, hans har året, så det er en ting jeg kan nevne bare som innledningsvis.
0: Altså, kunne vi takke Guds år, søvne, og bruke bruka te och idé på några mata ettla kunde vi se att det som händer ute kanske ska släppa för filtering kanske ska släppa för filtering vi snävrat in till Europa ja och vi drar en pasta Europa och att det är vi som rockar oss nu och oss som kristen folk alltså är det att släppa av för filtering vi det ju lätna alltså är det något som gott är vi ju
2: ja, hatt
0: en stor spurning.
2: Hatt en stor spurning, og kanskje enda eldfimer.
0: Ja, akkurat. Tui er folk hava, og kanskje en æra mynda gode. Etla, hver for mynd hava vidda gode.
2: Ja, det er øyla. Ja. Nu har du lukka som driv med inn og uta eldfimer.
0: I tår.
2: Ja. Ja.
0: Og vi åpner mikrofonen.
2: Ja. vi søtja og tjøkken søvn at her at og ta fylkis at ta i vi først gokken langer langer borste fra vetkinkon så søtja vi samme mån så börja tänka att hända i mitten folk och i samhällen här som är skapt av och människan att orättvisor börjar växa moralen lackar vi läser ju också någon vi ska göra öliga väl och göra någon profeten i gamla testamentet att ta öliga när jag upptäcker vi att det är att det är fatak att vara kvaje, det är väl utnyttade och det är några fas som görs rykare och rykare och orat och på alla möjliga huxande matar växer och växer och det är i takt vi att godlösa växer

0: Jag får väldigt stor upplaka vid fortsättningen som lejpa ator. Och då blev han höjtan och så blev det till allop direkt. Och så ändrade vi att Israels folk själv blev öjligt ett land vid färg av fortsättningen. Och det blev förfällt, det blev drypen och kua i och på alla möjliga matar. Och det tar vi suttja för exempel profeterna. Jag vet jag synter i profeten Habakkuk då sjösten. Han nämner akkurat händans roblöjkan. Herr Habakkuk själver ständer spyrjant och spyr god kvad är detta som händer. Ja? Vi får att bara värre och värre vid det större höttan och större höttan och kvad är detta här. Han rör sig upp emot god att spyrja. Och god svärar för att bara täcka ett vers här i första kapitlet i Habakkuk 5 kapitel 8 vers 5 hittar du om till att svära god till Habakkuk mittlen tjauner och öttest ja öttest och i versk ger jag att tyckare dövun tid hade inte trott om sagt vär tyckon fra tog tog er läte kaldera röjsast hitt grumma och raska falche och för fram om alla görna att häka och i åkn bostäder som är åkn annara. Och det här nämner det till Kaldera så är det Babylon, det där säger man. Och vi gör en åren leter god och ena godläsa tjau röjsast upp och få oss växa sig så stora att hon får väldigt valt av ökenom här som Israel bor ligger och han ledde dig till att dig att lepa av Israel. Han som inte ser det antal i egen för honom var det ett öl vänlöse och mötlöse vad är det som händer men i köknen skrifterna i köknen profeter som god röst upp så kunde god fortälja du tryckvande löten och kvart ta värvärligen som för fram god har inte misstämmer allt det är det som god vill fortälja är er statväck god är er statväck hin allmåttig och för att godspaten och höra handelsanlagan att är 100% i kontroll till en väldigt tröst att få att veta. Och hade en avvärning till alla människor, både tryggvand som inte tryggvand, att om han sa gosse riktar sig ut så är det god som har allt och sin hand och kontroll. Och då är faktiskt den bådskapen, ösning av matasementet, faktiskt den evangeliska bådskapen, det är vänder vi, vänder till mån. Vi är inte en pastor av Guds fortjunda. Men det är ju mån om parstil, kan man säga. Tryck vi med och vänd om från andra världskontäckare och sätter med främst och lövetäckare och vi är inte en parstil av tajmon som för att gänga till grund där. Det går till att lova att människan är leda till att leva och så är inte omrättarna. Att det är den evangeliska bådskapen som vi suttar i allt gamla testament i ösne. Och vi såg nu jag nu tja testament och vi såg nu jag nu sövna hopp sövna och nu och mig allt och fram efter till akkurat det är
1: ja. Ja. Du så man kan gå se att god tillheter så att säga tillheter när en runda kom över Guds folk tar vi vilja allo i för jag vet ju knopp. Och det kanske vi då ska höra det så väl. Vi då ska höra om tikt. Det är inte för en ut där och möta att tikta eller konsekvenser eller tacka kojlen alltså till ut i allt hur antan och så mest så för det ösn i och i Guds trunna och ja god är inte så lös. Han till det inte något att komma och kalla i. Men han kan stäcka då och väl kanske ska göra det. Fyra av er tjup. Och det säger att hvis vi hittar efter ivergänger som höll det nu, alltså det är nästan kvant där man hör om ivergänger ångsta nu är det ju USA och det är alltså islamsk stater som till islam och som leper av sig

0: Ljóðbandi og skapa en öllan ökta. Og við bench fyrir oss, það kemur hér til bench fyrir at muslimar koma til fyrir og så da, og það kan vera at það vetur okkur upp andal. Ha?
1: Ta bort då.
0: Ta bort
1: då. Ta bort då.
0: Ja.
1: Och till säger att det är att det här vi Guds allmåte att vi vill köra dem vidare åt det ganska. Jag har ganska hot att säga att det är kränkande för och människor och särskilt hur så vidt är uppfläska vi här sådana att det är min äkning här. Här ska inte bestämma ju mer. Mm. Ja. Och så och ju mer vi blir programmerade till handla tankar kanske ju mer kommer vi att stanna i ansökan till sannolikan i Bibeln och det du säger att god tillhet hettar det du läser verkligen profeterna med land och Habakkuk profet och visst du ösen först jag någon Isaias profet och är han stannar i skrifterna så sägs du att hon för långre än att till god som bara tillhetta. Han säger direkt att i brutje fortsätta tjänar i möter tar man som fettlar fram och vissar framar. Ja, han kallar enda dessa tjänar för en kajrel och munar i hånd som i slaget vi. Ja?
0: Mm.
1: Och det som så läser om Babylon att han konkurren begynner att hugga med oss här fyre så ett väldigt valt till han är slett ju gröjer över han är bara ett ambo i handgods och ta sig god jag ska nog en där ösne refsa hända ner kajren om min i hand dessa tjåen ja. Så gods allmater är så rädande när större än det som passar till tankagängen i det och då är det öst så viktigt och grundfäst och i åren och annars färdigt
0: ja, du vill leva ju och jag står inne Ja. Det var ju tankar kanske inte
1: det. Ja, ja. Så nämnde du att det här vi EU-gäng och vi såg ju oss nu uppgöken tojna att det är egentligen det samma mönster som i skriften och i tajmen tojna. Och vi såg ju att det oss nu som jag nämnde i tojna tajer tro på att de var att hötan kom alla möjliga stanna från. Kvärt gosse sa samfället och det var ett öligt örat visse runt om och på alla möjliga matar. Som spratt ur en annan en blindlöka som förplantas i djöken all samfällig på alla möjliga hoksande matar vi klarar sig inte i skoar hver fylgjit affär kommer vi så in i attana tygen, attana trobötna vi tar oss väldigt vetingsna och hon blussar upp att det har kommit till säger Ajahondra till större vetingen The Great Awakening vid Wesley och Whitfield en väldigt vetingen det var 100 000 av oss som blev fräs och ett land som England för exempel tar lyttest upp moralst och sövfröjningar enda värstliga sövfröjningar stod spyrjant i att han har kvifar England omkant i djöknarna blåiga revolution som för exempel Frakland heje och tar kun spårat efter tid tjänarna som Wesley Whitfield och tar med djöknarna så stora vetingarna och en känd bok som skriver av en värstlig sövfröjning hur skriver en bok som kallades England, Arren och Attana Wesley.
0: Mm.
1: Från en samfällda som var öliga orättvist, det var djöken surka vid omorali, orättvist och en stor pastor av dem arbetsför så att vi fångsel, bötnen är drucke och brukte till trälahalt och så vidare. Det är lättest uppmoras och djöken vetingarna och djöken att vända sig fram misknån och vända sig till när vi är god och börja att leva Guds barna löv, ja.
0: Mm.
1: Och så såg jag vid tygen attarna kan så att det begynner att pendolet begynner att svinka hinna vid attar och i nu genre att hälla någon vi får ett väldigt god löjs i djöken någon akademiska heimen i Tyskland som har varit halvborgen för hessa vetingen från Luther och vi får filosofer och ära granskare som är något av god vräka god och i England i Jöknon och Darwin och Ärastanar och i Västerheim och Röjsist och i universitetsheim här uppe de här tankarna typiskt blir fötter och tar godlösa tankarna förplantas i Jöknons samfällig och vi har någon också stilla period efter detta, men så börjar dessa tankarna att vara surkar jag kan alls för dig och vi får fyrhandsvar dig. Håk med att vara väldigt framanåndan fyrhandsvar dig.
0: Och ta oss i Tyskland.
1: Och oss i Tyskland. Här kulturer och allt här i världen. Och i Hasät, ja. Och vi får dessa rävlökarna i fyrhandsvar dig. Och så kan jag några far och vi får sötna hansvar dig i oss. Och som är att det samma mönster som vi suttar ur skriften om. Var god, inte allmåttig mål, men nettopp att det är perioder här god släpper. Och han leter godlösa visa sig sanna anled och han ändå brukar det som han kör. Det är den bibliska medreglan. Och då är det inte ivast då i östen att Västerheimen i det är av kristnaver. Och vi såg att rävlökarna bär rast och på era matar så är det inte ivast då att det här är en wake-up-call till Västeuropa att ta vid såg jag för exempel ivigeng och dessa rävlökarna vi folk vara avrattar i fri öppna skärm och så vidare och så vidare.
0: Ja, jag sitter inte och huxar om att alltså det lämnas att höjer så har troplagande varit i mycket och så nämner du att här vi att kvart blir avbjörning alltså kvar är godlös jag som man finner kvar manglar som det kristna salt eller ljus att lysa upp och så har det och så säger du att här bort som för alltså filosofierna som röser sig upp och darwinisma och att som röser sig upp mot det gode det följs i Europa ja. Och är det så att sammanhänger med den här och att åkara förfylltning är inte intellektuell? Alltså, vi såg inte snäckare förfylltning som så. Alltså, du vet det? Det visar sig ganska inte fysiskt. Alltså, i smavorna, men alltså...
1: Det tar till nu.
0: Ja.
1: Kan man säga.
0: Alltså, fysiskt. Du, ja, men... Men kvart för kvart, alltså, det är en slöa förfylltning. Jag vet att du är östen för sin upptäckning att du är ju...
1: Ja, jag har nämnt det här tryck vi i ösen för att vi tar en öle gå och gröja mynt i uppenbarligen 13 om kossa ta önta arbojer upp att två rimska matar i uppenbarligen 13 här tar vi använda som två dyr här andra dyr, ta fyra dyr arbojer och viskar och jöknon för fylking och drepa och ojing. Och det är ganska det som vi inte har sett här akkurat lojon, men vi börjar sucha det nu i form av ygänge och så vidare. Men i sötna dörr som kommer upp och gör arbetsmaten som tog är att vittlöja. Störska vittlöjning. Och det här dörr är inte som i förra som ser rävligt ut. Detta kommer upp ur hjörna och tar sig späk först ut, tar sig ut som ett lamp. Och det talar, det är det rötten som man dräkar. Och då är det viktigt, vi har ju evangelien och i uppenbarelsen, han är öre här, han höjre. Det är viktigt att ha antal i öjrene att kunna höjra, jag snackar om det antal i egen, så tycker vi, att jag känner skrifterna, jag känner min frälsare. Jesus säger att det är att Rödmöjna, de har rödmöjna, de känner rödmöjna. Och till det är det så viktigt att jag känner hans röd och i ösning har vi det dömekraften att ha i onker talar talar av Guds år eller är det där något annat. Du får inte när du snälter han vill vittlöja.
0: Dreja det sinter.
1: Ja.
0: Bara sinter så det ser gott ut att lugga.
1: Ja.
0: Ja. Tals jag vill ta en pass där god så och det tals mitt är experter och vi kanske syssna att ta en pass som ser pent ut.
1: Ja.
0: Och vi går ju med och kräck var en pass.
1: Men ta konkurrisch att jag säger nu nämnde att det börjar ju som hackerskolan och tar i nujandra och i början av sustialta och i tjugondialt. Ta konkurrisch att jag säger så ja men till hälsa som har skilt när jag har unga skilt.
0: Nej.
1: De som kommer vid noen tanken, de må også ha øyre til å medtake det. Og her er en, jeg må ta egen barm. till min uppgåva att vara värdig, att växa, att bonas antalliga, att läta evangeliet sökande och i mig verkligen så att jag blir avväxt. Det är glädjebåskapen också, ja. Det stäcker inte bara här vid att det kommer till trygg. Men det är ett liv här i ett härtje hantan pojkstäven upp och färgat viska och att det växer vid att det här samfällar vi god och på att han att kunna vara ljus och salt och i tog omkresen här är er och ta i allt öll godspad viska på handamatan ta över vetjing
0: ja. Alltså, vi tar akkurat finnas ett sms in. Hur ser det? Jag ständer en spurning om hur så får vi en vetjing? Alltså, hur är en lustare som spyr? Och så nämnde du akkurat det där.
1: Okej, okay, ja.
0: Alltså, jag kom tankar om ett som, alltså, som kom om mina tankar i körskvalitet. Och...
1: Visst, jag lukar kan spyr att jag tycker att Bibeln lär hur så vi får en vetjing. Jag tycker att vi får en vetjing. Det är god som får en vetjing. Men det som typiskt händer på ett och på en vetjing är att godspad sucha stöven, att det andra stöven går så ringkunnar och det börjar att råpa upp och säga nej till god. Och så svära god. Han finner det för att nu rätta lötan och han heter
0: andan. Ja, vi då är inte, vi ska inte kvar arbetarna från själva.
1: Nej.
0: Vi säger, jag vill bo i ett god.
1: Nej.
0: Alltså vi ska också vända oss till god och ta ut av särhetsa stöven och också fortälla för kvar några.
1: Ja.
0: Och jag kan fortälla om åt alltså nu god talar vi med onkel i 5 minuter och sjönor ganska och det som jag finner för någon är så gärna det var spurt god hur ser er stövan antal jag stövan och i samkom någon färgen och det blev så en svarta talv men god leder också inte bara välnös så en svarta talv så omyndat en svarta talv en skulle stå vid och skört men av svarta talvna så är ordanex majos. Alltså och vi måste inte fokusera på att myskra. Alltså vi måste inte fokusera på att svarta talna. Vi måste fokusera på att det luftliga ljusen som är och få det att bränna mer. Tvitta ett hej för att bränna mer så är talvan inte svart mer.
1: Ja.
0: Och det kan det släcks inte ska snäck till. Och anke tog det i höjrum åkost. Och antalet arbetsmyggångt eller anke på sjön eller anke vid åkost. Alltså ofta sätter vi bön för omkring och så kommer talan framåt för mig och god säger att hon låter ljus och prick och för handa pricken att bränna mer tog jag att här är på jag tog vi har rejält en ekvar kristna aktiviteter och vi vill att det är så gott och ta mest er och det gott till sista jag som vi vill men alltså vi kunde också drukna och i ötland som vi inte att göra så jag gott och staplas ner upp, men om du skulle bara göra knöjande och säga god kvät vill du? Och våra stilla. Och jag skulle ta om att talvan framför mig och ta var det till att nödvändigt testamentet var kommit ut till ungdom. Och jag också säger, okej, okay, ta en gott för ungdom och sånt där, och jag köter skott eller att det är ganska korrekt görs och så ser vi människor och frivet tog, men lukar mycket allt och allt så till att nödvändigt testamentet kommer ut som jag skriver ungdomsmål. Bara att här och i samband med reformationen och reformationsdagen att det är ett ljuspunkt. Att det är fantastiskt ett ljuspunkt att ungdomen till kvärt, alltså till ungdomen ju som ska vara här. Alltså till ungdomen som får bära hettar och eventuellt om man vet inte vad det är så är det ungdomen och bötten ju det som får bära det. Och det må vara väl för. Och att det är att få nödvändighetssystemet att läsa av en maler som de känner. Det är fantastiskt och det kan växa ut i. Ja. Det är ett ljuspunkt.
1: Helt säkert. Och folk kom ju i andan kärp trobåten.
0: Ja.
1: Skriften alene.
0: Ja. Så det är en passare. Och då är det ganska inte riktigt att säga hur får vi den här vetjen, kvart punkt gör det, men det är näck ljuspunkter. Och kan folk inte köra verkligen.
1: Ja.
0: Och ärlig har ett EU-fyrig att vi tror inte till att vänta vi.
1: Ja.
0: Och det snackar inte bara om du är mer personlig bär mer personliga och samkomna och allt åka land och allt faktiskt i Europa
1: ja. Men ja och som du nämner här att handla nejen ta vi, og tog det viktigt at vi til verden, så skriften hever oss anmenningene, vakna til som svever, vakna, og Jesus anmenner om at være verden, og til åldersam bådskaper, at for åkken øysen som sikkvante, at vi ikke kallna, nu nevnte jeg Habakkuk, at det ganske mysk bøk, halv tog inn i ferien i oss,
0: ja.
1: Men oi
0: tackar dig nog tror jag.
1: Oj, his approach är sån ljuspunkter som den nämner här på en skolt om han penslar mycket. Vi snackar en par saker där rationen där är vi måste vara negativa, vi måste vara positiva. Men spårningen är vi att halta sannolikar om verlikan efter är det inte nettopp att vara negativa. Vi måste täcka troblagande fram och vittgörator och bojpnande över verligande är verliga positiv. Ty hon teker oss nu vittgört här som är gal, det är negativa, hon teker fram
0: och vittgört.
1: Ja. Bara nämna två höstot vers som bara poppar upp i hans myskron i kapitel 2 och vers 4. Här poppar hans sättningen upp. Men hin rättvise ska leva av tryggsynet. Och hade brukat Paulus i Rombrown och som Luther reis nu vakna i uppe och troböten i samband med troböten men i rattus ska leva trygg så in i att det kan reis omsättas men i rattus i att trygg ska leva att oansett kvärt myskre kan göra vi och om rattus om det skulle vara att vi lade liv så skulle vi allika vara leva vi har finns det ärliga löjve och det tärs mig att vara främst i akra löjve löjve i Kristus igen och så ett vers som kommer på ett attarna i samma kapitel vers 14 to jörren skall vara full av kunskap om dörd herrans hon skall, alltså heter det nästan profet heter fära vera och ena för fära vera så att jörren vara full av kunskap om dörd herrans och så hälldjupet är fullt av vattnet. Och hade är det profetiska boskapen som ibland häver att passa man mata som i etens orsdagar här allt var bara fullt att god fyllt i allt så kom synden in och till bara passa man bara tes som mitt liv och i här önskapen och släpper att viska men inte så var allt futtjenskapen med god och satan och allt var korsborster och allt ska vara fyllt av god i atter.
0: Till positivt.
1: Att vännen, att det är positivt.
0: Ja.
1: Men intill ta, vi lever ju som myskron som mår vid hur äger att suttit jag någon myskron och rättvis och så vidare. Och öjrar att höra vi att höra hans rött, hyra hans rött att gänka och jag någon detta myskron och hava dörr och att tala möter godlösen.
0: Akkurat.
1: Till den evangeliska
0: vän. Ja. Och det kostar.
1: Ja.
0: Och det öra kostar. Och det är som vi då ska skribenta.
1: Ja, hvis vi inte suttja och höra, ja. så så inte där vi, ja.
0: Vi må förändra.
1: Ja.
0: Ja. Klockan är färden i 11 och jag vet inte jag kvar någon ska ha mer in ett land ska vi bara. Ja. Och tacka Christian för att han kom och tog oss med er och kanske vi tar oss av morgon om det är nerför. Tack för oss och tacka för oss morgon. Tack för det som är vi. Så spurningar ett lag kommer vi inte och vi mörker oss. Och Maria Mörsker är värst.
2: Och jag kan ta mig sen här tekniskt.
0: Ja, vi tar oss.
2: Tack för det.
0: Ja, och lära dig.
2: Ja.
0: Och så färdar ni ett just.
2: Ja. Vi tackar för oss. Och en kjöld som gav han det.

0: og ter og hetta er ein trubleikin sum Paulus eisini skrivar um í samkomnu við Tessalonika. Ein trubleikin var nemlig snær at tey loya ætsøkn og trongt fyrir tryggsuna. Ta gjorde det eisne i fyrre brev, men det blev vi at loja etter. Og det gjør det at herre trygg eikast. Det er samme som Paulus sier i Rombrevn, i kapitel 5, vers 3 og 4. Her sier han såleis, og ikke bare det, vi drosåken er trångten og vi, då vi vite at trångten virkar tål, tåle rønt sinne, og hitt rønta sinne vogn. Og vogn og trygg standa jo eisende saman. Så hette det den første trobeleisen som Paulus nevner vi, men hessen trobeleisen skal ikke defineres som en trobeleis som ikke er iverkommeligur. Hessen er en trobeleis som gjør det at det er sterskare og utsynne av sin god. Og det sterskare tryggvinn gjørst, tess meira åpenlyst vir tæra kæleis og tæra luiv saman vi hver nøyrun.
1: Han man ser Paulus undervisa om trygg i Jögon Brøven, så ser man alltid at han lägger denta, hvad ska man säga, grundvöld troaren där, som är Kristus själver. Trygg vi är ju, men till värsta understryka, hvad det är man tror då?
0: Jag tror inte livet det här, och ta det kommer till bibliska trygg, så är det inte bara det här, vi bara tryggva nøkron som ønsker grunndalega i fyra. Det er slæg trygg som fyrir bara iver i nassan fatalismina og trur bara fyrir tryggva og hefur ønsker grunndalega. Biblian pækar og meddelega greitt då at det som vi har sett okkar tryggva er grunda, bæði søvliga, vísindalega og eisende mentalega, eller hvað það skal vera. Føying Jesusar, lúv hansara her er gjør, degi hansar uppreisning, allt er søvilega pregva. Og það som er skrifa i brøvunum, er skrifa inn i hana søvilega situasjón. Hesu bújunir, til dæmis Tessalonika, var en avvísu bújur, fölksinu og samkomin her var en avvísu samkoma, vi avvísum röndun og erfæringun, illa lúvs umstöfun. Og það som Paulus sýr her bænt, er það som tíða settir ekki að tryggva, til en grunnvöldur undur tøy og tann tryggvinn som til kvíla hon heldur og til það sem som það ég seti mig á stól ég tryggvi að hann fyrir að halda því suttir stólin er, hann hefur fyrir bæn og seti mig á hann og hann heldur mig uppe og svo þessi reisinn við kristendom ég seti mig skal bruka það myndina á kristendom ég kvíli á kristendomnum tøy að hann fyrir að halda alla vegin og hann heldur tøy að Gud hefur sjálfur uppenbera sig ui sínsun Jesus Kristus som en søvelig person som kommer at geva sitt liv fyrir sindur menneskjans og vustu myndilegan bei yfir liv og deia da han gav liv og tók det uppasur og i uppreisen.
1: Hebrea brætlu det er en fina definisjon på hva trygg vi er at det er fotlust om det som vi er vana og sannføring om det som ikke sast. Jeg kom hoks med at jeg leser enn for om John Patton, skotsk troboaren som fyr til hybridnar eller nyhybridnar visst nok mitt i 1800-talet og nyhybriden ligger jo i Stillehavn og da han kom her så var jeg jo falsk her, det var kanibaler som mann og atar her og det var en øyelig aggressiv kruksmental som rådde av øyden eller øyden og hybriden han oppdeg til et sånt som han sett sin mental og lærde seg målet til dem at det er 80 år for alit, det er 80 år for trygg mistanjeligering av hvernig var så inngreggen og uttar av mentan at hodtet og allit eksisterer ikke uttar av begrepsver og det gav John Patton større trobeløkker til han skulle omsida Johannes evangeli til tar av stammemal så en dag sitter han inn i høytene kjøser og at han innfødder til stier og John Patton regner å finne et år for triks og han sitter av stålen og han teker så føttene og lyftet der avgålen og på stålen og spyrt han innføtta, hva gjør jeg nå? Og så kommer han ned via en lysingerår. At han kommer via en år som merker at vi er kvillande, eller at kvilla, vi er allars nær vekt. Og det året brukte han ta igjen omsette året trygg inn i tørre stammemål. Og det just det på tøyer, da jeg tok som det her, kvile i Kristus.
0: Ja, det ikke nivå om det. Det at her var en fullkomna kvult ui tøy som man har sett så dårlig da. Du nevnte Johannes evangelium. Et av likloren ui Johannes evangelium er nemlig trygg. Det var brukt omlai halvfemsfer ui breven. Og du citerar i eisen Hebrea 11 at det er samfunnet om det som ikke sast. Og til denne det til det som kanskje trobult da man skal definere trygg vi har trygg okkar å sette av Jesus Kristus okkar er god men vi sitter han ikke rent fysisk og i det men jeg har ikke hans noen bruk av myndene av vinde til dømes vi sitter ikke vind men vi trygg hva den er tror jeg vi sitter ursle det tror jeg som vinder gjør hvis det øyelig stormer til dem her i kjøkken og fargen så kan vinteren ryva tætjer av husen og gjerne ikke ske til det samme vi god vi sutja ikke god rent fysisk men vi sutja uslut det hva som god er og det som god gjør skapar verket alt det som ganger fyrer seg hvordan alt er sett sammen hvordan det er en designer at han fyrer alt og såleis vidar vid at det Gud som sender attan fyrir allt þetta hér og það styrstjur okkar trygg fyrir suttja þeim.
1: Þetta brau, sötna þessi lónungar bara ísnega lengt brau, hvursu býta við þetta upp?
0: Ég plegi að býta brau við upp í trygja pastar. Faktisk er það trygja trúblækar sem Paulus nefnir við. Til tre endamål og til trutjar høves iveskrifter i sin braun. Jeg vil nevna trobleggene først, jeg har langt nevnt en, og det var trobleggene som vi kjente ætsøkt og trångt, som han tåser om i første kapitlet, vers 4 og 5. Så vi råser selv å kunne avtikken i sank om gods fyr tål og tryktikker og i øtlen ætsøkten og trångt og til løya. Vittnesborer om rettvis av dom gods, for at de skulle råknes rydde gods verder, som til det eisende løya fire. Så heter det en trobeleitje som i samkomne, men løyga som en styrke. En annen trobeleitje til i øren kapitlet, og det trobeleitje som vi følskon læreren, som lærer skreift om at det kommer herrens, og om det herrens, og Paulus rattar til eisende. Tre trobeleitje som Paulus nemmer vi i øren Thessalonikerbrevet trobeleitje som vi vissende dovenskap i samkomne. Og han tåsar om det her i 3. kapitlet, vers 6-12, at det folk som i givende arbeid, her også som rent fysisk arbeid i sin hånden, og Paulus sier at de må ikke gjøres arbeid, og de må arbeide, de må tjene, de må tjene egne penger, de må få det selv, og ikke bare livet av øren, og han rattar den til trobleikene. Det er som tre endamål, vi har sånne her breven, høves endamål, nemlig at ratta en av vittlo som er kommet inn og i oppfattende herre og lærer herre av deg herrens som eisen var en trobleik og der var herrens i sjående det tåser om til tøyene at høy god skal døma heimen og man ber ikke kalt det for trångtar tøyen og det var falske lærere som var kommet inn i samfunnet til Salonika som søtte at hesen det var hendan tøyen vi dome gods nu kommet langt og det mitt uttøy og det kunne så være kanskje en av grunden for at folk går og arbeider til det så er unga vogn for fremmen så det det første endamålet det andre endamålet det det at Paulus som jeg nevnte Ersne Aren skriver at ratta henne trobleker som kommer inn med litt sikkvant som hever hennes domskaper som hever en negativ avvurskan av alle samkommene og Paulus sier endi at her og det tredje endamålet til at han oppmuntrar de som trygg at standa stinn og først og utrunne av Jesus Kristus og han oppmuntrar det vi at sier til at en dag fer Jesus Kristus som kommer atter og han får løysa det kan uttrykka trångtun men halde fast og standa stinn en til den dagen tar han fer å komme atter så det så det tredje endamål det tredje iveskriftene som jeg pleier at bryta det brev i oppi det det første fra første kapittel vers 1 til andre kapittel vers 12 og det kallar jeg velleying vi vísandi tøy sum framtøyin bøyr. Og fyrsta undur yfirskriften her Paulus sier frá eller tosar om núverandi løyingar og trongduna som det i frá vers 1-12. Så gjerne og eru undur yfirskrift undur fyrsta punkti det Paulus rattleier vi vísandi degi herrans og det annar kapittel vers 1-12. Så gjerne annar Höfus yverskriften velaing við vísandi ábyrgdun nú. Og það annað kapitel vers 13 til 3 kapitel vers 17. Så það fyrst en uppmuntring om að halda á, sanna stinnu trunnu, til frá vers 13 til 17 í öðrum kapitlum. Svíðan það undur yverskriften, það uppmuntring að vera í bönunni, áhaldandi í bönunni, som vers 1-5 í 3 kapitlum. Og svíðan tredje under yverskriften uppmuntran att ratta troubleiker och till henne den som dovenskaperen som han snackar om och pekar emot och vi satta till 15 ord och så tredje yverskriften är kattibära ente och det är att han sänder de sista hälsarna till dess landningmän och det är så från tredje kapitel vers 16 och till vi Achan så det spryter jag brev i upptøy lest.
1: Vi da vil inni av at høvesevne i Thessalonika brøvene at det kom herrens. Det det så øyne i hesenføren. Men det som henter i Thessalonika etter et eller annet døven kanskje midlen hese brøvene at det var finnkje mulig et annet brøv. Det hadde jeg framgång av øren kapittel og vers 2 her han byter ikke å være sjøter eller at sigeri ørvid eller rea kvørstu við nøgrun anda, nøgra tal, etta nøgrun brevi, som skal vera frá okkum. Så her kom onkur signaler inn, utan og frá, som skulle ødast vera frá Paulus. Og eins og dævar herrans stå for dórun. Men han sier sústis brevna, nu har vi skrivet at vi munir ekni hånd. Jeg veit ikke om det jeg har kjent håndskriftene til honom, men det kan jo lukka som jeg vera at Steffesen gav at hette en ekta vöra som kommer. Det ser ut som at kopiera brøv, at skriva brøv på nakkan av øren til ganske vir vanlig ta i tøyen.
0: Ja, det var en stor troblage ta i tøyen. Det var ofta brøv sendt vi falsk underskriften, og vi heva eisne dømi om det ui dokument som arkeologer enn har funnet i det, som skriva underskriva vi nøvnen, som tar man for at granska det nærre, slett ikke samsværa vi bei målbruk, tjøysner høvnen som skal eitas for å skriva brevet, etla stuile å skriva på, og så videre. Og så man fører for å døme ut fra tøyet, etter falsk brev. Og trobelen ser ut til å være den samme her i Thessalonika. Etter at Paulus har sendt sitt fyrre brev, fyrre Thessalonika brev, til det tryggvande i Thessalonika, så gonger en tøy, tvær til trusja måneder her alai, hver det ser ut til et annet brev nu knappt jeg kommer fra Paulus vi Paulus har underskrift som korten ikke Paulus har underskrift og han bruker tre år her bænt vi viser de hese vittleinsene som vi kom inn i samkomna og til å finne i øren vers i øren kapittel kvart vi noen anda så det akkurat som at til anker som nesten sier her bænt at jeg finner ikke noen fra gode at sige tikkun som korten er en likn. Og jeg husker her om at det var en stor trobladet i den gamle testament. Det kommer falske profeter som kallar seg profeter gods. Jeremias 14, det står sånn til at liggen profeterer profeter, sier Herren. Og det er det samme som henter her bænt. At Paulus sier at de kommer kallar seg her og kommer fra anda, eller andalighet, eller åpenbering fra gode. Det er det altså ikke, det er falskt, sier han. Et av en nekrar tal, og det ser ut til å være at her om det ferrande talare eller om det folk som har det samkommet, det vet jag inte. Men vi vet att det var ferande talare som lär sig att ta för in i synagogerna så kommer det nästan kanske in i samkommet och tar hött en båskap att bära. Så om det har varit åpen talarsåld eller vad det har varit, det vet jag inte. Men det ser ut till att onkel har talat en båskap på inte motet som Paulus lärde i fyra till slånka brev. Och nästan ser han här för att säga i någon brev så det falska brevet som vi tar så om som det ska vara kommet från okkom så att det lyser heter det falsk brev och även nu i sin brevna verur säger han här bara i enda nörren verset en så där var han stod för dörren så där kan man säga att nu för domaren är kom och han kan sådana kom och det som jag säger visst att jag har haft fyra Thessaloniker brev är det att det som Paulus tar sig om och i fyra Thessaloniker brev 5 till sista kapitlet vers 1-11 att där var han hans fär att komma och han fär att komma som tjora nått nu är han bara där och han är kanske långt kommen och Paulus har kanske brött sin avskån om till det som han skriver i fyra Thessaloniker brev och Paulus höjer sig tydligen kurser han har hört tydligen vidare till chakrat men hans kurser finns ju tydligen till Korinther som har varit och han säger och i sin brevn här att det är något som är med ratta han skriver ett helt brev här uppbyggt i akkurat tog i tredje kapitlar för att ratta henne trobläkan och det ger han nästan väl och vilja och gör en kapitel och han visar i detaljen av allt det som har hänt och arren och ägst nu kan för att känna det är herrans. Och det talar om i öron kapitel.
1: Det är herrans. Det är nog äggliga bra i sämja om det är att det har alltid sett det samma vid dem. Men är det inte fler det är herrans om det här i Bibeln?
0: Jo, det är inte nivå om det. Det är herrans ska inte skiljas här som ett dögn på 24 timmar. Alltså inte. Det är herrans talar om ta i god för att uppenbära sin rättvisa dom över allt orättvisa och alla synd som börjar jag långt från fallet satans kanske åren människor och allt var skapt det som hände i Ostergärden och i första Mosebok tror jag att synden kom in i heimen synd av fallet allt det som har hänt nyjökna öldunar allt det som händer ut det allt det som för att hända i framtiden är från okkar perspektiv som är orättvist som är synd som är agengur emot gode och allt som hon hör till därför god att döma ta ett hugen för att vara byggven till det och därför att vara ett tujar skaj kan god för att döma synd god dömer synd än i det. Det är så att jag tittar efter bibliska söver så har god lade domsyn fattla här och nu och stända och ta. Men så gärna är det ägstna klära tog att god inte dömer vid det samma. Men god dömer god så kommer kanske nära sättna till dömes. Kunde vi tänka döme om ta Israel inte allt att en allt vill det följa lågods. Men domer fattl ta i Babylon så kom och tog Juta i utlägg till Babylon. Ta det inte efter nödvändigt så vidare vi för att lämna Apostelsunnen 5 eller 9 och 4 till lo för hela andan till lo för Peter och god straffade dig här och nu vid det att han tog dig hem till dig. Men så tar jag emist händer i det så håller vi att god straffade inte hans här synden så här får han inte hända. Men vi måste skilja till att god är en god som är utanför det som vi kallar för tog. Om det är här och nu, om det är 2 månader, om det är 2 år, om det är 2000 år, om det är 200 000 år, så är det inte att säga för god. Det är god är utanför det som är det tog. Men kvör synd, kvör skrivt år, kvör skriv ger, allt orättvis, för en dag är vara dömt av goden. Och det är det som det är herrans. Omtalar herbænt. Og der herrans er eisne allukavall tar det hittje etter framtøyne fra nu av en avvist hui ta i god for at uthettelsen av rei og en avvistan hatt av hendan heim og fyrir andre Thessalonikerbrev tar seg om det og vi kan eisne suttje til her særlig i ørenkapitlet og i ljósen av det som åpenberingen til lømmes tar seg om fyrir at henta. Så der herrans er ikke bare et døgn, men det talar om en tøy ta i god leder rægjusynna vera uthelta yfir alla synd yfir allt orattvísu og han skal enda fullkomlega gera enda av öllum slukum og til þetta bíbska konsepti om hvað er som dævar herrans ombord.

0: Altså vi sætter der herrens i samband vi derom. Men så omtaler Bibelen også en der Kristus her, som nækker positivt. Hvordan kunne vi få grøye her som tingene her?
1: Ja, altså området er at sødja alt det her i perspektiv. Så jeg derver herrens hever tvær syre, kan man godt sige. Fyrir han som hever av nokta herren, det en rævlig derver. Men för de som har ett tidsmål till Kristus i sin liv är det en ändelösningar. Det kan man gott säga. Det var herrans vi omtalar till dömes i ljusen av de vantsyggande till de som övnåkta herran i första kapitlet och i öron Thessalonica brev. Och här säger han till dömes han lyser rättvis av dom Guds. Och han säger i till dömes kända och åttonda vers och så vidare att ta i Jesus uppenbarelse av himle vid enkeln vältesöns vid loande elde då han leder komma hämnd över dig som inte känner god och över dig som inte är evangelium herre och Jesus Kristus lojen dig som loja straff äviga förtäping bortse från asjön herrans och durd vältesansare då han kommer hin där han visar sig dyrmetan og hinnan heilöfu sunn. Så hér sluttja við tver sugur av þess hema. Rævli fördöming, ævi fortæpelse fyrir þeir som hefa ánokta Kristus. Men þeir svo tíð sem móti Kristus stendur hér bænt í 12. versi að hann semur hinn þeir að vísa sig dyrmetan og í öllun hinn heilöfu sunn og vera undrunar hafvördur og í öllun og í trú hefa til tryggvun veri vittnesbúr okkara til tykkara. Så här är en otrolig kontrast här bänt. Som samtidigt är en otrolig avvärring och en otrolig uppmuntring till människor att häka mot Kristus. De som har ävnat av Kristus skulle möta dig i herrans och herranen som sina domare. De som har kastat dig i alla över bortstånd från Asien Guds förtappt. Men de som kommer att känna Kristus här i livet. Det skulle glädja sig till att han får komma åter. Till han kommer åter att ta dig hem till himmelen. Äviga samma vis här. Och han ska vara undrunar havert och i öden som tro här. Det är att vi alla äver skulle vi stanna undrande i tillbjörn i vår kvör vi Kristus är och vad han häver görst. Och då är det området för åkna så att jag bor synar av vad det är som däver herras och däver Kristus är tås om.
0: Alltså för att göra högt ut och papp, det var herrans tillsätt i samband med dem och det var Kristus här tillsätt i samband med ändelösning.
1: Ja.
0: Hvis vi läser till första öron i öron kapitlen, för exempel från vers 3, där han då som det herrans, så säger han, lät jag omgång dara till kunna nägra en hot, först må jag ju frafattel komma och synda med honom stod fram för täppengarsonen. Han så sätter sig och är med i öllen och uppom allt det kallas god eller helgedömen så att han sätter sig i tempelgods och säger sig själv om vi är god. Minnas tid inte att jag säger till henne att jag var tjatikon och nu tid vita kvart i helgedömen attes så han ska inte stå fram för en naturssyn. Tog lönema lövlösens viskar långa. Bäst må han som nu helder attes för att det som vi så kjer til at Paulus hever vært i Thessalonica og hever givet en undervisning og nu skriver han til deg og henviser til det som han har lært deg og tog som et land om at frafallet skal komme og at varende hendte som at han nu heller at det færre vinn og det var over kylka, det måtte vi men det særlige vi hos nere er til at ennå det er sida teologer og diskutera hva det måtte vi til, det er ikke noe det som ellers det er og hørte undervisningene fra Paulus og Thessalonica som er en forutsetning ganske fyr kylja kan han mene vi her.
1: Akkurat hos spurningen her er nemlig nægra trobeleikten til det kommer til Bibli tolkan til jeg vet var ikke til stier til brev å skrive og vi var ikke i Thessalonica åren brev å skrive til Paulus var her i personen og lærte og underviste samkomne her, og det er tryggvant. Det er også det samme som tar jeg vidt nå, 2000 år settene, så her synes jeg vi tøyermånen i førjen, at her I Makedonia, til å si det samme som til en stiermoner. Vi en helt ærer mentan fra tog som vi ta, så det en mentanlig moner. Vi har eisen trobladgan vi målbruke og bakgrund, som vi ikke heva, eller som vi ikke skiljer til fullnar til vi det så lengt fra tog skåten. Til å si det samme som at Trubelagen kjøg bibellæren og godfrøyngen i det hesten her. Hvordan kunne vi komme så nær som mulig til de upprunalige situasjonene? Hvordan kunne vi komme så nær som mulig til å finne det her og skilje hva det var som upprunalige høvenderen sier eller skriver I til sånne upprunalige avhørere eller lesere? Og tog det bibellærere og tilåkere det Struja som jeg om å si spurningene, særlig Hesabar som du nevnte, hva frafallet? Og syngende spurningene, hvor så han som helter atter, til at tåsar om det herrens? Så her en trobladj som jeg vil tåsar om, og som jeg trykker i eisende, jeg blekker bostospilt og på å skrive om. Tøy det området som kommer til bibeltolkene, at bare være noe eimigur å kunne si at det ikke alt som vi du att peka helt konkret då och vi må vara ämjuk nog till att säga att det kunde vara ämjuk avskådande om att här men så må vi vara ämjuk öppen till att säga okej, låt oss skilja till ämjuk avskådande som är och så är en utfrattöj ta sig om vad det så kan vara och vi kan nog kanske hitta efter någon sannolikhet här som vi vidkänt Paulus tar han rattlejer till tryggvande här för att leja den leja till innan han rattar vägen attor bortstår från här som falska läraren så säger han visst leda nägren dörrar det kunna hända något till att här vi andaliga uppenbering ett långt krut hälla ett långt krut skriva ett falskt brev först må ju frafadle komma så det som han säger här är Åren dæver herrens, hessen doma dæver, fyrir að koma, må hann eka avvust henda. Og til avvusa, sýr bara til hér, ein frafall. Til tver áskonar hvað þetta hér frafallet kan vera. Og í höfusætin tver áskonar, það nega fleiri, men ég skal nefna tver. Tann fyrsta áskonar sýr að frafallet hér, ett år som var brukt bäget I fyra Thessalonikerbrev eller fyra Timoteusbrev 4 och äsni I öron Timoteusbrev 3 till dömes om att människor för att vända sig från gode och ötlen som gode hör till de för att vända sig från sannläggan de för att vända sig från rättvise till orättvise de för att vända sig från en rätt och liv I hatt till olevna och ett liv I som eikennes av kjoldsøkne, av hætre, av bægtælan, av materialisme, av guds avnoktan, av guds hætre, og så videre. Og han sier til at folk færre vende seg fra gode, fra ødlen som ombor god, og til færre hæta god, og til som god hører til, og eisende guds folk. Til færre eikenne tøyene som kommer åren, det herrens. Och tror inte vi om att ta vi läsa dessa verserna som citerar I från till dem fyra Timoteusbrev 4 vers 1 till 3 och andra Timoteusbrev 3 till 5 och ensna andra Timoteusbrev 4 3 till 4 så talar nämligen här om vad Paulus säger och sista döven skulle hes erkänna vera till stier av jorden och tror inte vi om det att det är en stor sannolikhet 23 en annan avskåan året frafall nämligen brutje av åren och ära sammer och anker sig att året frafall och upprunnade malen kan ägstande omsättas att färra borstor eller att vara tidsen borstor och det argumentet vi har brukt av tajmen som ger mån av borstor og du kommet Jesus. Til å si det som til å si at Jesus for å komme etter, så vil det I tveimån, kan man godt si. Først for Jesus å komme etter samkommende. Det ødelen som jeg har tidskjøret mot Jesus Kristus som sønne frelsere. Han kommer først det som och det ser att till det här som vi tar som i fredagslång bra fyra tar Jesus Kristus kommer ner i skutchen och han rytter samkommorna upp i skutchen och möter honom här som sen vid tisen hem till himmels med en samkomman är i himmelen samma vid herran för domer gods är kommer i vid hjörna det som uppenbarelsen 6 till vid 18 tosar om de rävliga trångna som kommer i vid hjörna. Og det som så vil jeg si bare til her i Øren Thessalonikerbrev, Øren kapittel og just nede i versen her, tredje verset er til at det som Paulus sier her, fest for sankomman er vera rikt borster, eller tidsen borster heter året, som hever omsett i føreskobøypen frafall kan eisen vera omsett fest må borsterrikkingen, eller borsterferien vera og tog si bare til her til at fyrst må Jesus komma attur etter samkommelsvinne at tegane bostur ur hjørne og ta for domer gods er komma. Så her har vi tver suger og tver imenskar avskåner om hva fyrir at eikjennes av tøyna og hva er rett eller skreift skal jeg ikke fyrir at jeg sida fingrene men hette så jeg viser så kurser av tver avskåner om dette her ørende hebeint.
0: Man kan kanske se att det till månader att det var spekulationer om näka och så hitta blåa fyra kantar eller dogmatiskt och i några spårning som tulching.
1: Ja, jag hade en otrolig gå med i regla och i bibliotolkan är nämligen här att vi är ämarska och i åkara människaliga ämarska och huxnar åt att skilja en oämarska igen. All måttu van gut og tøymur við móvit vera einmjúk nokk at sjá tæja alt sum eg kan skilja men eg tykkja gut til gjev mer alt sum eg brúk fyrir her lívnum eg kunna leva mitt líf fyrir hann fyrir tað sé sama tað sé mun til ímskar áskoðnir um kussu við skilja ein ávisan tekst og skriftin so má eg einn vísa vísing fyrir tøy innleiti sum onnur hava og í skriftnar eg má einn duga søgja munen av hvad er grundlæggende og hvad kanskje ikke er så grundlæggende eller hvad er primært og hvad er kanskje sekundært til å si det samme som det kommer til hendansporen så trykker vi at det primære er det at god fer ein det at gjøre enda ødelen åretvis Jesus Kristus fer ein det at komme atur. När det här för er skulle vi vara öliga världen vid tycker vi att sälja näka som helst dator. Men vi kan samt då att han färre kom att och att han färre inte är till ända alla orättvis. Och om så tog han för att ej kännas av nödgrund, ja det är färre. Och för att ej kännas av Guds avnåttan, Guds hätre och hätre av ötlandet som Gud hör till. Och för att ej kännas av att Därför är det långsamt trygg vi är i Guds folk. Jag släpper hem. Det trygg vi är. Hem till hemma alls. Och min personliga avskån. För jag låter henne. Så det här är en avskån just ner. Och det är faktiskt en sammansättning av boven. Jag tycker att sista tygen som ett liv i det. Jag känner sig mer och mer av Guds hätre. Och Guds avnåktan. Och Guds hätre mot det här som Gud jag hör till. Men jeg trykker vi eisende, og i min er personlig avskåan, og i min er god frøye, at Kristus fer å komme etter samkommelsynet, og er den store trångten for å komme i verden heim, og samkommelsynet heim til himmels, og er den til for å hente.
0: Men det er kanskje også en polarisering, skilt at han hatt det, at myskere blir myskere, men ljøse, kanskje også blir ljøsere.
1: Jeg har angående livet om det. Jeg sykker jeg samtidig som heimeren gjørst verre og verre. Det gjør han. Synden, til akkurat som hun er til seg djupere og djupere i akkurat samfunnet. Samtidig sykker vi til at det er for å skape en større og større langsel og i godsbøtten at jeg sykker ljøse, jeg sykker deg en tag vi for å standa anlitt til anlitt til akkurat frelsere. Og jeg sykker vi at det som hender i okkara samfunnet ut er at lømmes den moralska nyrgångten, den moralska ta omraska som ei kjenner akkurat hui meir og meir skapar en langsle meir og meir a standa upp fyrir morale biblinar a standa upp fyrir hui som absolutt at det nekka som rett og nekka som skreift og at samtidig som standa upp fyrir hui en muskar hui at vita det at jeg gengje narri og narri og i måte ljósen og i måte denum da jeg skal hitta min frelser.
0: Ein uppfærdan er sin ørnum. Fyrst má framfall koma og hon er í slekt við ta fyrir definisjon ella forklaringin sum tók gav. Og te knutti at þess nei sum sum halda at ta vera ein útbrasla ein stór útbrasla á nám kristendom a jörn. Vi vita at ta hetta brau skriva at heldu til stendur jo sum ta skriva. Ta vær bæra te kristen sum blivi kallað fyrir vera kristen, men ta fyllist at to jeg var nevnt kristen, det var ikke noe pent år å ta til å romerske rydde noen. Det var ikke noe kulturelt forbundet ved det året. Det var etterfølger av en Kristus, en som har blitt en krossfester, så fremvis. Men i samband med frafallet vil man ofte, eller vil det knytt til en utbrøstelig av navnkristendom, og man finner det innsatsstegende, for eksempel Timotheus og Braun, han sier at det skal komme en tog hver i fall skulle øyde seg etters god, men er hun nok det kraft godsettans? Og Jesus sier selv at han tog kjemer til hvert han i dreperikken for at halde seg dorska god. Så vi gjør noen, og i kristendomsens navn fer han ekker avgjere fram.
1: Ja, det var ikke nye om det, og til nægge som suttet seg vi er ikke ekkert vel og i okkar vesterlænska samfella. Det er otroliga stor navn kristendomar utbreiter bæja i Europa og æsne i vestra heimnum hela tidsje og i det. Kristendomar kom til vestra Europa i otroliga myndelæka, ta i Paulus, fyrreist i Europa og ta kom hava en averskam av okkara samfella og alt det som okkara samfella eikendis av uppsjöken öldunar. Men samtidig som kristendommen har haft disse avgjørskanene, så som vi utviklet og vi har finnet mer og mer rydgjødømme, og vi har haft en utvikling i teknologi og i vysund og alle øren, så det ligger som om at det hadde gjort en navn av kristendomsens, men Kristus sjølver, personeren, er sett ut av sylene og han er glemt det. Og tog er til at vi har bare en navngjøn av kristendommen det, og vi holder det at okkar egn standard fyrir moral er avgjörd eftir hver mærlutin heldur í en demokratisk samfélag, men det er ikke å si at hver personer som setter den absoluta standarden segi og idé. Og tøy trygg vi at som okkar tøy gjerst myskari og myskari, så fyrir det samtidig hefa en slik avgjörskan av samkommer okkar og kyrkjur okkar, det er at vi må vera meira kjarv að standa upp fyrir nánun eða litsju. Som vil segja það sama som það búið myrskari, svo fyrir að vera en upprúting í okkar í kyrkjun og í okkar samkomun fyrir hver stendin og veri upp fyrir sannleikan eða litsju. Til að fyrir að kosta mæri og mæri að segja ég tryggjum på nánu Jesus, ég fylgjist Jesus í sjálfun eftir og svo tryggjum við ég som okkar samfélag gerst moralst verri og verri, så fyrir samkomman er verið að rensa mær og mær, tog að það fyrir að kosta nemlig nú að standa upp fyrir náni Jesar. Så í öllunisnir som okkar samfélag kannski að gerst í okkar eigum moralst verri og verri, så sér við þeir eisni kannski sunnari og sunnari fyrir það sonnu samkomu og kyrkju Guds.
0: Man ser det att lunsa till nästan allt röjner att täcka Jesus till intök och fyra sina uppfattande. Alla religioner och ideologier om det så är islam eller humanism till lukar mycket. Alltså, man röjner att täcka vi i kjöldren.
1: Det är akkurat som att navn är så navn som vi har brukt bara för att lägga något sätt. Och jag tycker att vi må gjøre mån og bare bruke navnet som en navn og så at representere den personen som ber navnet, tror jeg at det fer er kosta at virkelig at standa upp for navnet Jesus Kristus. Det kostar ikke nek bare å lukke nevna navnet og bare for at jeg skal leve noe godt og bli heilet. Men jeg fylgja tog som navnet ombor. Fylgja ötlen tog som Jesus sier. Det er det som kostar akkurat tog. Og tog er det at det er få som velja tåre at standa upp for navnet sjolven og tog som det ombor. Men det er heldig så var det heldig bare brukt som et banjor eller noe som slantje ut. Eller for jeg skal bare leve noe godt som nevna navnet Jesus her i der. Og Jesus sier det kostar. At jeg går prossen og fylgja mer.
0: Vi løs jo æsni her om at det skal en personer stå fram av hjørn, og er en dæver herrens kjemer. Og i 17. Thessalonica brev kapittel 2 omtaler han som syndamæveren og fortapingasåneren. Han har en egen øvn. Vi vet æsni fra Johannes av breven her stendet det at tid vidar jo at antikristus kjemer. Så det er en pastor av undervisningen som de har haft ut første kristentøyen, at en person skulle se fram i hjørnet som skal være antikristus, og han er som så negnøven her. Men så har vi dette avhåverdet som langt er inne, og Paulus sier at til en ega som helder atter, eller som forer hon for at stå fram, til han vil jo også kalla for en lovløsninger. Jeg stender, til løgnum av lovløsningens virker langt, best med han som nu heldur aftur færa av enun og ta skal hinn lovleysi stuja fram hann som Herren Jesus skal drepa við anda monsins, altså hinn lovleysi syndamæverin fortapingasonurin antikristus. Hetta ikki sjálv húnalig titlar.
1: Nei, det er alls ikki, og Paulus skriver það sinns lukkan hot fyrir þess að sver húnaligt. Hann leggur sannleikana boru hvers hann verið er. Og han er ikke tespelir, men han er ærligur. Og det er det som gjør munnen. Og han kallar antikrist her. Antikrist er et navn som ble brukt av Jesu tøyen. Jesus brukar navnet sjálfur. Og Johannes, som du citerer, brukar det navnet. Og problemet er året for anti er kanskje ikke det året som vil ta tøtningen som vi lette i året i det. Da vi sier at vi er anti-okkurs idea, så er det at vi standard til nesten pura seg motor. Men opprunnet i året for anti var at gjøre seg sjølvan lykan en nøren. Er røyne standard ved syna en nøren og lykjas sånn ek som møllet. Det er faktisk det som året innebär. Men så korsene undertonen i anti er det at korsene er det fullkomne motor. Er lojtjist, men faktisk lojtjist er fyrir at væta hinum fall. Og til það som antikrist gjer, og eisne antikrist anden som hefur eikjent alla tói, hætt er at það kan gott suðja gott ut, það kan vera attraktivt, men það sendur öllum som gúti eitur við mótur. Og Paulus tekstar tói og þessum brevun her að lysa hætt er antikrist som skal koma fram etter at frafallet hefur hent, eller etter at bursdagsrykningen hefur verið, og han gefur en ímska titlar hefant. Han kallar hann í tríu örende syndamæverin, og jeg tykker at það talar karakterin tjá þessum mannum, hver det som han umbúar. Han umbúar synd, han umbúar allt það som Satan hefur rönt að auðja heimi við, allt það sem hann stegi úr gúti við mótur við, lukar frá fallunum som byrja í stoltleika og allan veginn í svona öldnar. Það sama som eikjandi Satan, karakterir Satans, fyrir eikjanna antikrist, eða karakter antikrists. Og það sé, hann segir svo vujar í útriðjörundi að þessi syndamæverin skal stuja fram. Så det får vara något avvist som får vara skönligt. Och i hver form det här får vara, det vet jag inte. Några böcker har skrivit om hver antikrist är, hver han kommer ifrån, hur han får stå fram och så vidare. Och i cirka, som säger Johan, några bläck är eisen bortspilt upp av det. Och så i världen har det eisen varit, jag vill tycka vi är osunnar diskussioner om hver han är. Men han säger här att han får att stå fram, så att han får att vara skönligt, ta i sin här personen för att stå fram. Men han kattar han i sin här i sin ørn, og nu sier ørn i ørn kapitlet, fortæpingar såneren. Fortæpingar såneren, til en annan titel som han fær, og til at vi er til lyser hva det er som bøyer hessen her personen, antikristus som fær, stod jeg fram.

0: Tempelet har ikke noen her som en moské stender der. Herfor ender et tempel. Det er endurast. Og jeg lyser omkring der at alt materiale bærer innan og utan til tempelet ligger pura klost. Jeg bytja. Og jeg sykker at när det här förhända tar vi det inte. Men jag tycker att templet för att vara här tar i antikrist för tävlingarsånaren syndamäveren dyre som uppenbarligen 13 nämner han. Tar för att vara här rent fysiskt tar han för att stöja fram och för att sätta sig och han för att göra sitt hasade i Jerusalem. Han för att sitta här och han ska stöja bäg politiskt och ägstna religiös. Och Jesu tygen som uppenbarligen kallar för trångtar tygen som får komma över hjörn.
1: Men Jesus omtalar oss i Matteus 24 och 26 delar. Och här säger han vitt och att ta det så att ta öjande virstigt standa av höjligare grund. Är det det som man hänvis till?
0: Ja. Allra önsen är ju inte att det som Jesus tar om i Matteus 24 och Matteus 25 skal lesast i ljósen av bæð tusen Daniel sigur i sinne bók i gamla smente og eisne av tusen Paulus sigur her i Örnes Lånekebrevet og Erasannar og av tusen Johannes tosar om i uppenbæringene selja fra kapitel 6 til 18 allt det skal sugja som man held at det tosar om de samme tugina om de samme hendikana om de samme personerna som ei kjenna det tugina.
1: Hvis vi fer til endan av 17. Thessalonikabrevet, så sykker vi at han tosser om så er det mer utøyselige ting som forbøn og bia for kornøren. Og her sier han, vet du, han ber teg bia for seg er at årgods skal genga fram og være dyrmet ans og tjatikken. Jeg halte til fantastisk at så ikke hokkboren kjøres mannen. Han ber ikke om at en eller annen religiøs røsla skal ha framgang, men at til gods år som går fram och för lyckas som valt och människa görs.
0: Paulus var med över som hade en otrolig kunskap om hur god är. Och hans kunskap gör den inte stolt om. Han gör den ännu mer ämjukan. Och Paulus lägger den då att till ett som är stövning emot, till ett som är vill strujas för i min liv. Och till att på en mat eller en hot i inkjöd enda muskaj. Och till nämligen för evangelium skuld för årsens skuld och för namn Kristus skuld och så det som han säger här han kunde gått nu för att ta sig vågare om allt det som han tar sig om han säger be för oss att år herran ska gänga fram och vara dörmet en sociatekon och det här är fantastiskt en fantastisk hukbor att häva. Jag lukar mycket om vi är i torfen omstånd. Lukar mycket om vi är i tujung kvar falska lärare er kommer in. Lät oss stanna upp för sannläggen och be för att sannläggen till er till rätt och åre till åre som är grund av att skriften lärare ska ha framgångt och inte hit. Och han tar sig nämligen i öron i tredje kapitlet så vi är kvar det så. Hva gjør til at året er framgångt? Til at vi vera bjargade fra henne rangvarte og under menneskjen. Til at vi vera bjargade fra åsunnare og skrivare lær. Det er det samme som tess meira grunntale er her i skriften. Tess meira vitan er her i skriften. Tess meira tøy er brukje av granske og årgods sjolvor. Tess minne standi utfyre er vera avverskaver og fatla fyre skaivun lærum som jeg har kanskje hovet at snuja sin og tog er at Paulus lekk så står han dent og av året og av Kristus og evangeliet jeg kommer atter til Golgata jeg kommer atter til året og til livet i året som Jesus Kristus selv.
1: Etter brevet her endar og på samme måte som så mange andre brev endar vi halsa noen. Og jeg sier han med landa, halsan er vi munne, Paulus har egne hånd, til merskje og i kværen brev, så lær skrive jeg. Nei, herre okkar Jesu Krist, veri vi tykkun öllu. Nå vidar vi at ta ut tøyne var ikke alltid at han som forfattar i brev, at han sjálf skriva i brev, han kunne diktera det som han kunne skriva. Og Paulus hef nok skriva nøkker brev hver han er fært penning sjálfur, Men till hans

0: ikke alltid gjørst. Vi vet at og i Rombrevnen, sørste kapittel, her stender Tertius som har skrivet brev. Så det han som har først pennen, som at Tertius. Men her det så Paulus og Gustus og Søgnes brev som fører pennen selv. Og det kan være for at prekvater at dette et autentisk, et ekte brev, som han sender at han ska komma igen falsk brev och så framvis. Men när jag säger till mörker kvar en brev som sådär skriver, vad menar vi?
1: Till römskar menar jag om kvärt Paulus sypa till när han säger att det är en törna i hållet munnen. Men det ser ut till att det är värre ett eller annat fysiskt som Paulus är strust vid som han lever. Och tar vi hitje efter Bay Apostelsövne och Galaterbrunnen och ära sannar så ser det ut till att kanske har Paulus sust vid egen och kösser och han är ju sär ytla och till dem som han ändrar Galaterbrunnen så säger han att till sådär kurs är störst och vi står i stävne och skriver till läckare och till det akkurat som han ändrar det brevet och han säger att nu såg jag det här är min handskrift. Hon är kanske en ekst större och klossetare än den som skriver brev och nyer firma jag vill skriva. Och så är det kanske samma här på en öron Thessalonikerbrev. Om det här Silvanus eller Timotheus eller hur jag vill skriva nyer firma, det här vet jag inte. Men så är det akkurat som hälsan själv säger han, hälsan är min Paulus är ekna hand. Och det är mest i kvar en brev som skriver. Så det kan vara att Paulus har haft en avvisa underskrift, en avvisa hälsan som har varit större bokstäver. Sen det klossar där är att han har varit blöntor, eller kurser nog så blöntor. Och det är här akkurat som är mest som Paulus bär. Och särskilt tar vi också om det falska brev som var sent till Thessalonika och i namnet Paulus här. Så sådär vet här att här är den äkta av vören emot det oäkta av vören till att här är en särlig underskrift min äkna underskrift så detta märket det tycker vi är bara skriften som kanske eller handskriften som var annorlunda än den som hejsiterar brev och den allra största hejsaren i breven så annorlunda ut och det var hon Paulus här.
0: Jeg kan her holdt til aller senast. Nu har vi lukket som kommende jøkken etter brevet her. Hvis man skal gjøre seg et halvt her inntrykk av breven og spyrer seg selv, er dette relevant for meg og idéa? Hva kan dette brevet fortelle meg og er relevant til notuina?
1: Alle skriften er fullkomne og vedkommende for alle tøyer. Det er ikke nye til. Og til å se det samme som under eisene vedkommende for okken og idéa. Jeg tror vi at det er noen områder hvis man først tåser til de som har herren til tryggende folk. Det første er det at heva rette lærere er omødelig områdende i okkara tog vi så står i vidling. Og tog er det områdende for okken at skilja hva Bibelen lærer om kom og Kristus er skilja til at her høves en ny snedbrevnen. Och det gör vi att vi själva är för nyer i skrifterna och att läsa det som Paulus säger här och skilja till att lika så väl som det var falska lärare Paulus har tog så är det egna falska lärare och åkare tog som kunde lära skrivan sannolika. Så det är det första som är det bra att lära oss. Känna sannolikan själv personliga. Det andra som det säger till tryggande folk det är det att uljåsen är ötlund tog som ej känner åkara tog det är frafattle och det är muskler som kommer mer och mer i åkara heim. Han säger i öron kapitel vers 13 och utefter eller vi ska börja läsa vers 15 här säger han stante tog faster bröver och hade vi uttalat gärna att lycka mycket hur omstånare är lycka mycket om tid var att spotta i för namn Jesus är lycka mycket om tid av avgäng eller trång eller lojningar och tycka löjva stans och fastor i Kristus tills mer jag kommer känna sannläggan tills mer tog jag kommer bruka i skriften tills bättre jag kommer känna hövunda årsens tills spinnare och dess fastare kommer jag stanta. Och till att jag känner mig till löven som en tryggande häver. Halvtid och all lyckat läntan. Är jag stinnor? Är jag fastor? Till att de största präckvunden fyra att det är värdig är ett baden gods. Till trea som är vikommande i ojusen brevnen här, det är det som jag känner att pröva Paulus här, det är det Paulus brukar tog att ta sig om det teoretiska eller om det teologiska eller om det som behöver vi lära att göra. Men han brukar ejsna tog att balansera det kan han föra över det praktiska godfröj in i det dagliga livet tjata i tryggvant och han tar sig här om bönarliv, bläder bön jag känner att det kan liv säger han i tredje kapitlet bygge för åkom säger han men han får ägst en annan praktisk område här i tredje kapitlet och till nämligen vi arbetar att göra det är en trobladet som vi tar sig om Johanne vi vill känna dovenskap att det var kommit folk eller att det var folk i samkomna som var givna arbetar och han säger att det ska inte ägna det vi är folk som lever i en samfälle som är pastor i en samfälle som äger göra åkara plikt i åkara samfälle. Och det är nämligen att färdel arbetas, möta upp till tygerna och arbetsplatsen, tjäna de här pengarna som skulle till för att vi kunde överleva och skaffa oss själva några egna brej, så det inte bara massa för öron eller leva av de sociala som det här bjövar och så vidare. Vi är att syrka eller försyrka oss själva och åkara. Och det är ett äckliga vidkommande ämne och idé. Vi har åkara arbetet i åkara samfälle att arbeta. Vi tar åkara arbet som borgare i åkara samfälle att föra väl om att visa goda respekt och goda viring för åkara styre och åkara medmänniskor och åkara grannen. Och vi tar att gjalda åkara skatt. Vi tar att göra det här som åkara land och åkara stöden byr åkara göra. Och vi tar att ompå och således ompå vi väl navn Jesus här i åkara tog. Det är inte ni vill det. Det lärde Paulus och just nu i brevnen. Eisne. Och så säger han eisne i trettondörande. Och tröttest inte att göra det som gott är. Det är samma som att uppgången till en tryggvande är inte bara att möta till standarder som våra samfälla kräver. Men jag tycker att vi är för långare än det. Att visa ett särskilt gott fyrdom. Att visa särskilt välvilt. Att visa särskilt kärleka. Mot det hemma som kanske inte är nämn här att gå vid. Eller att vara socialt involvera till hemma som är utskott i våra samfällen. Det är alltså samma som vi är stola till dig som lyar nej. Vi är hjälpa till dig som är avhängig av alkohol eller av narkotika. Vi är vara till dig hemlösa till hjälp. Vi är sörja för att anser och dig som är ensamma andliga mammor eller brottna familjer hava det gott. Vi som sankommer, vi som tryggvande äga trygg vi är att bo av kristendomen och han hatt som Jesus körde, det är att göra oss invavera vår och i löven och köra och vara fyrdöme och verkligen hjälp här. Det är som Paulus säger här bara, tröttes inte av att göra det goda. Och så säger han ägstande att i sankommen om onkor inte blir goda vittnesbord så har jag vet att avtala dig och laja dig attor av rätta laj. Och här är det sankommetyckt ägir eisne vera praxera ui okkara tui, ui okkara sankumun i kyrkjun ui det. Vi tui fri eia hjálpa fölksu som fettla upp a fötur atr og hjálpa fölksu som færi eulai og rattalai atr. Så þetta er að ótsjúlega vikonu bref fyrir okkara samt ui det til þeirra som höra gótu til. Men þetta brefu talar eisne til þeir som ikkje kjenna gót og som ikkje vilja hefa nega við Jesus Kristus að gera. Og til nemlega þeir að God säger att om du inte vill täcka emot Jesus Kristus så börjar en rävlig framtid här. Och det är en evig skillnad från God och själv. Och Bibeln kallar det helvete. Ett steg som är skapt till Satan och änglar hans herre. Men synd har kommit in. Synd har gjort en skillnad mellan God och människa. Men God har varit lösningarna. Och han har gjort allt som ska till för att människor kunde få synda fyrir skeving, för att människor kunde komma in i ett rätt förhåll vid god attor. Vi tjöknar Jesus Kristus, vi tryggf och att det här fullkomna verset som Jesus körde av Golgata krossen. Sådär kunde människor komma till Jesus Kristus i det. Och Paulus omtalar till er herbänt samtidigt som han pekar att det rävliga som bojat hemma som ikke vilja tryggva av Jesus Kristus, og det er nemlig en avgjør skillnader fra Gud.
0: Vi er kommet til enden av sendingen i kveld, og jeg skal til sannet si fra at sendingen og en farvetnøstlig fyrirjøkken bøybna er at høyre lindene hvert mye kveld klokken 19, og enda sendt vi er fyrirjøkken søgnabær klokken 15.30. Og i studiene vi er Svimen Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og teknikere vi er Tørre Arne Samuelsen. Vi sier takk for dere.

are indeed awesome. And you are good. You are good.

Gjerstad slottet är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstad slottet klockan 4 mig dagen. All into

Vi får börja vid en svite av Georg Philipp Telemann. Hon är för viola da gamba och strukare. Viola da gamba är en cello som var brukt i 1600-1700-talet. Målen är särliga att gruppbrettet har bond och så en gitar. Och där är det särliga bandläsare. Här cellospelaren har särliga möjligheter att göra ett vibrato. Detta var inte brukt i barocktun. Georg Philipp Telemann levde från 1601 till 1623 och var tyskur barockkomponister och multi-instrumentalister. När han kjollartur i tonlöjtje. Han var samtidigare med vår vid Bergbach och Händel. Här hessar frysko och lötto tonanar.

Omgang tog vi ju tröttor av Mendelssohn. Så vi vände åter till hans herra salmar. Och nu är det alltså 115 salmor. Tid och öttast herran, lyte av han. Ja, han är hjälp och kjölder torra. Herren minnest okkon. Han ska sikna hus Israels. Han ska sikna hus Arons. Han ska sikna teg och i öttast herran, bäge små och stor. Herren läte tikkun nörrast, tikkun och baden tikkara. Sikna veri tid av herranon, honon som har skapt himmel och gör. Himmelen är himmel herrans, men görna hever han give människa bötnon. Hinne deio lova icke herranon, ongen av taimon som färra nir i deia tögn. Men vi skulle lova herranon från nu och till äviga tujer. Halleluja.

Och vi hälsar välkända tonarna. Ska jag bjuda hjärtligt välkommen till Weheim. Sändningen här till kanske är Weheim. Kanske sitter i bilen, men du kan nästan sitta hemma själv inte. Men Weheim är en sån flyttade, sakna persändning. Kväll vi röna att borra vi åkort som kunde vi avhörst. Och kanske är färd till att huxa om åkert annat än du vanlig ger. Så... Hjärtligt välkommen till Weheim.

framhusgärande av Kristina Berensen som gör han upptökan i Reykjavik. Och vi färde att vi gör ett ämne som kanske är inte så vanligt att ta sig om. Det är ämne som är ett av touchboyen i galtande för åkon och idéa. Och det kommer en gång här vi vet att uppdragen tryna. Men vi färde att rinja om han har lötta, rinja till Bornholm för vi tar sig vid Kors Kristensen, följa vinen Kors Kristensen. Men örnt här så färde vi lycka att njuta ett gott lära. Med sikva dagsland. Lov Jesu namn och herre dem.

Bönalinjan är nu öppen. För det goda är inte omöjligt. Ring och ber fram bönar även tutt. Telefon 32 13 24.

Gjerstadslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig däckligt kan fyra. Och sändningen blir intressant fridja kvöld av midnatt. Och lejar kvöld klockan 22. Och sunnig kvöld klockan 20. Och månad är klockan 5. Minst till! Gjerstadslåter klockan 4 mig däckligt. Och lindorna.

Hamnan ui hin gilda steg. Og hin navn leisa gleje, ta mot eia.

Vi sender nu framhaldsövan Fötter av Nutjon som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen läser och Jan Peter Jakobsen hever omsätter.

0: Nu får Aira läsa en vers som ständer i Matteus 5:16.
1: Lät det såläs ljåstickare lösa människan så teg hon en sådja goda verktickare och ära färgertickare som är i himlen.
0: Nasa sanger är det Shine, han är från 1904 och 1905, till den äldsta sangren som vi har haft i sändningarna. Här till.

0: Nú fyrir æra lesa vers som stendur í Jónas 2:1-3.
1: Men Herren lät storan fisk komma och glöjpa Jonas, och Jonas var i bodje fisksins tjudja dagar och tjudja nätter. Jonas bär i bodje fisksins till Herren Gudsson och säger, Jag kattlig att jag är nej mina, och han svärar i mig, ur fänken dagar ryksins röpte jag, och tog hört rött mina.
0: Nasa sanger äger in the belly of the whale. Nu spöjs fram för framför de hända sängen till en vegetalsfilm som heter Jonah. Det var om Jonas.

0: Nu får jag läsa vers som sänds i Esaias 41:20.
1: Öktast icke, jag är vitt här, ver icke matfattlen, jag är utengått. Jag styrste och jaspet här och haltet här uppe, vi högre och hand rätt för oss som mojnar.
0: Nasa sanger är The League of Incredible Vegetables, till en nusbois ice framförst och till en vegetalesfilm. Och filmen är om icke att öktast, till jag god är större än till vid öktast.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Ganta Carlsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithövendor och troavärje.
1: Narnia-bötena är skriva jag som äventyr vid nekvon myndamale, här alla personer, djur och veror umynta imist. Henta första bötjen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Dickory och Polly, är de två böten som umyntar och vanliga människor. Leivan Aslan umyntar Jesus som hever allt valt. Andro Morbroer umyntar en människa och hever valt hitt önda, heldur än ta goa. Hinn önda jadestrottning umyntar Ytlamann.